0: thuộc của những người quá tin vào các vũ khí thần kỳ, đó là bỏ qua những thách thức mới xuất hiện sau các chiến thắng ban đầu, khiến Mỹ rơi vào thế bế tắc. Dường như Mỹ đã không nhận thấy rằng công nghệ tự nó không thể mang lại chiến thắng trong chiến tranh. Sử gia Paul Josephson chuyên về lịch sử công nghệ thế kỷ 20 kết luận, công nghệ cũng không thể ngăn chặn những chi phí khổng lồ mà mọi cuộc xung đột vũ trang đều gây ra. Niềm tin vào trí tuệ nhân tạo chắc chắn đã thúc đẩy việc sử dụng công nghệ này trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng thổi phồng hiệu quả thực sự của nó.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, Ukraine gia tăng tấn công Nga bằng drone, Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên. Vũ khí nước giữa Ấn Độ và Pakistan, tại Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo 14 được 1,2 triệu người chào đón. Ở Pháp, cựu phu nhân Tổng thống Pháp Bernadette Chirac qua đời. Vụ thiếu nữ Rihanna bị sát hại gây tranh cãi giữa chính quyền và tư pháp. Trên đây là một số đề tài được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
4: La Khoa nhấn mạnh diễn đàn kinh tế thường niên Saint Petersburg đã bế mạc hôm thứ Bảy, cũng y như lúc khai mạc, bằng hình ảnh những trận hỏa hoạn lớn và những cuộn khói ngùn ngụt do drone Ukraine tấn công vào thành phố quê hương của Vladimir Putin.
3: Hôm thứ Tư, lúc diễn đàn bắt đầu, các khách mời trong đó có Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính được đón tiếp bằng một cột khói đen bốc lên phía trên một nhà máy lọc dầu đang cháy. Cho dù cách xa tiền tuyến đến 1.600 km, trái tim nước Nga vẫn không bình an vô sự. Trong những tuần qua, quân đội Ukraine đã chứng minh nay không thua kém đối thủ trong việc sản xuất và sử dụng drone tác chiến tầm xa. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã chặn được trên 9.500 drone của kẻ thù trong tháng 5. Đây là một kỷ lục. Moscow ngày càng chịu nhiều sức ép với 329 drone bị hàng trăm hỏa tiễn địa không đánh chặn trong tháng trước. Riba Kentelikam thân cận với quân đội Nga báo động các cuộc tấn công sâu không còn lẻ tẻ mà nay đã là dài hơi của Ukraine. Tuy không thay đổi được tương quan lực lượng chiến trường, nhưng Ukraine đã buộc Nga phải huy động các chàng hỏa tiễn đắt tiền bảo vệ các địa điểm quân sự rải rác trên lãnh thổ rộng mênh mông. Drone cũng làm tăng sức nặng kinh tế của cuộc chiến qua việc nhắm thường xuyên vào cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu của Nga. Khi đưa chiến tranh trở lại đất Nga, Kiev tìm cách gia tăng cái giá chính trị mà Vladimir Putin phải trả trong lúc quân Nga sa lầy ở Donbass. Trong nội bộ thì vầng hào quang của ông chủ Điện Kremlin, theo nhà nghiên cứu Tatia Stanovaya, cho bất lực trong việc lập lại hòa bình ở Ukraine hay thắng được cuộc chiến mà ông ta đã khởi động, đã mờ nhạt trong giới tinh hoa Nga. Anh kẹt tẹt nát bị cắt thường xuyên, làm chân Nga càng bất bình trong bối cảnh kinh tế sa sút. Liệu đã đủ để thúc đẩy Tổng thống Nga thương lượng chấm dứt chiến tranh dù không đạt mục đích hay không? Đó là thách thức của chính phủ Kiev. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo nguy cơ leo thang hiện hơn cả cách đây 2 năm. Trong số những mối nguy có việc gia tăng oanh kích bằng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào Tổng thống Ukraine, thậm chí tổng động viên ở Nga.
4: Cũng có cùng nhận xét, Le Monde đã quay lại với lá thư của ông Volodymyr Zelensky gửi cho Vladimir Putin, cho rằng phía sau việc chia tay giao cho ông chủ Điện Kremlin, Tổng thống Ukraine tìm cách khai thác những lỗ hổng của Moscow và sự chán chường của người Nga sau 4 năm chiến tranh ác liệt, vào lúc các đối tác châu Âu cố chủ động tái lập tiến trình thương lượng hòa bình đã bị chính quyền Trump bỏ rơi.
3: Theo tờ báo, ý tưởng này đã được ông Volodymyr Zelensky nghiền ngẫm từ cuối tháng 5. Những người thân cận cho biết những ngày qua Tổng thống Ukraine vẫn cân nhắc từng chữ một để đánh vào lòng kiêu ngạo của kẻ thù. Lá thư gay gắt nhằm chứng tỏ ưu thế của Kiev trên chiến trường và những điểm yếu về quân sự, kinh tế, đạo lý của Moscow đã được gửi đi hôm thứ Năm tuần trước lúc Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg. Một viên chức Ukraine cho

0: biết chính ông Zelensky đã chọn lựa thời điểm gửi thư ngỏ. Các đối tác châu Âu, nhất là Artois, Đức, Pháp, Anh, không biết ông đang soạn thảo lá thư gửi cho Tổng thống Nga, nhưng thực tế là cho cả thế giới. Lá thư ngỏ tỏ ý muốn chấm dứt chiến tranh, đề nghị Putin ấn định ngày giờ gặp gỡ tại một quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hay một nước Ả Rập. Putin trước hết mời Zelensky đến Moscow như một cách trả lời, rồi chỉ trích những yếu tố bất lịch sự trong thư, nói rằng một cuộc gặp như vậy chẳng có ích lợi gì. Nhưng điều này không quan trọng. Kiev chỉ muốn các đối tác và giới kích tinh hoa gọi đúng tên sự việc và gây áp lực để ngưng chiến.
1: Những từ ngữ của ông Zelensky đã sát muối vào vết thương Nga, giờ đây bị tấn công ngược lại trên chính lãnh thổ của mình với những vũ khí bay xa hơn 1.000 cây số.
0: Lá thư mô tả Nga như một cường quốc đang suy tàn, lệ thuộc vào các đồng minh, đặc biệt là Trung Quốc. Xin trích, như các ông đã biết rất rõ, khoảng cách này không phải là giới hạn của chúng tôi. Các vị không thể chống lại nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên. Donald Trump hồi cuối năm ngoái cho rằng sẽ buộc được Ukraine phải đầu hàng, ký một kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng hầu hết gồm các yêu sách của Nga. Ngược lại, Tổng thống Emmanuel Macron mới đây tuyên bố người dân Ukraine với sức mạnh và lòng dũng cảm đã chứng minh tất cả những ai cách đây 6 tháng nói rằng Ukraine sẽ sụp đổ nên vội vàng chấp nhận điều không thể chấp nhận được là sai lầm. Hết lời chẩn. Nhà sử học Timothy Gerson cho rằng thay vì nói chuyện với Tổng thống Nga thì nên tiếp cận với các nhóm tinh hoa Nga. Tổng biên tập tờ báo đối lập Novaya Gazeta Europe nhận định lá thư của ông Zelensky không gây ra cuộc nổi dậy ở Nga, nhưng gieo rắc sự bất hòa trong giới tinh hoa và những người lãnh đạo quân đội. Còn tổng biên tập trang Plus chú ý đến lời nhắc nhở các bài học lịch sử cho Putin, khi nước Nga chán nản thì sự thay đổi sẽ đến.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía Pháp, La Croix kêu gọi hãy đối mặt trực diện với chiến tranh trong loạt bài kéo dài 2 tuần. Nước Pháp sống trong hòa bình kể từ sau chiến tranh Algeria. Các quân nhân Pháp đang tham gia các hoạt động ở nước ngoài dưới màu cờ quốc gia hoặc Liên Hiệp Quốc, NATO và Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng tiếng súng và thương vong của thường dân vẫn là thực tế xa vời, dù những hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội.
0: Tuy nhiên, mối đe dọa đang tiến gần vì một kẻ thù đang điểm mặt châu Âu, đó là Nga. Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine nhưng với ý đồ lớn lao hơn là chia cắt châu Âu để mở rộng đế chế. Do đó, các bộ tham mưu cảnh báo về nguy cơ chiến tranh mà quân đội Pháp sẽ phải tham gia với quy mô lớn. Với chủ đề đối mặt với chiến tranh, chinh phục hòa bình, Nhật báo Công giáo muốn mang lại tầm nhìn Kitô giáo về hòa bình đối với giáo hội. Chiến tranh không phải là không thể tránh khỏi. Tiếp bước các vị tiền nhiệm như Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1965 tại Liên Hiệp Quốc từng kêu gọi đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa. Đức Giáo Hoàng Leo 14 trong thông điệp mới đây khẳng định sử dụng vũ lực không bao giờ là giải pháp mà nhân loại có thể chấp nhận.
1: Tại châu Á, La Croix chú ý đến sự kiện Tập Cận Bình đến Bắc Triều Tiên để mở rộng ảnh hưởng Trung Quốc. Lezico nhận định Tập Cận Bình khởi đầu chuyến thăm hiếm hoi đến Bắc Triều Tiên để gắn chặt Bình Nhưỡng vào quỹ đạo của mình.
0: Sau khi tiếp ông Donald Trump và Vladimir Putin tại Bắc Kinh chỉ cách nhau vài ngày, ông Tập tiếp tục cuộc tấn công ngoại giao. Tại quảng trường Kim Il-sung, hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tiếp đón rất long trọng. Một công trình rất lớn đang được xây dựng quy mô hơn lần đón Tổng thống Belarus hồi tháng 3. Cho tới nay, Tập Cận Bình chỉ đến Bắc Triều Tiên có một lần hồi năm 2019, tức cách đây 7 năm. Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Kim Jong-un giúp hai nước láng giềng cộng sản có đường biên giới chung 1.400 cây số, chứng tỏ được đoàn kết trước phương Tây. Nhiều người thấy rằng Bắc Kinh muốn giành lại ảnh hưởng sau nhiều năm lạnh giá, nhất là do Bắc Triều Tiên xích lại gần Nga. Hai nước đã ký Hiệp ước Quốc phòng năm 2024 và tuy không công khai phản ứng trước việc gửi lính Bắc Triều Tiên sang Ukraine, Bắc Kinh lo ngại việc Moscow chuyển giao công nghệ quân sự cho Bình Nhưỡng làm giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào nước láng giềng hùng mạnh, đang chiếm 95% kim ngạch thương mại. Một nhà nghiên cứu nhận xét, chế độ dường như lo sợ sự can thiệp từ Bắc Kinh, thậm chí là đảo chánh để lật đổ Kim Jong-un, thay thế bằng một người thân thiện hơn với Trung Quốc. Nhưng có vẻ sau 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un đã tự tin hơn. Một chuyên gia khác cho rằng đối với Bình Nhưỡng, ngoại giao không chỉ tập trung vào vấn đề nguyên tử, họ tìm cách tăng cường quyền tự chủ chiến lược và kinh tế. Một nhà nghiên cứu khác cho rằng Tập Cận Bình có thể ủng hộ việc đối thoại với Hoa Kỳ để Bình Nhưỡng không quay hẳn về phía Moscow. Cũng tại châu Á, Lê Môn nhận xét trong hơn 6 thập niên, Hiệp ước sông Indus ký năm 1960 vẫn được xem là một trong những thỏa thuận chia sẻ nguồn nước bền vững nhất thế giới. Nhưng sau vụ tấn công khủng bố khiến 26 du khách thiệt mạng, Thủ tướng Ấn Độ quyết định đình chỉ hiệp ước, biến nguồn nước thành công cụ gây sức ép.
3: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay, Công ước Hà Nội và tác động đối với mục đích phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
6: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
5: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
6: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì Công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
5: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
6: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là châu Âu hay là của Mỹ, v.v. Thì ở cấp độ xuyên quốc gia, tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
5: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
6: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc AFP có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có 3 cái nội dung trọng tâm mà hiện nay thì Cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên, mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây, ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo, scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và Cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
3: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, đề tài nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có, anh Vũ trình bày.
4: Tạp chí thể thao.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
8: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận là đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất đó, là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó nó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Vert nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006. Rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp, rồi Đan Mạch là một cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa, tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70 mấy trận đấu thôi, bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt. Diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca, đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng đăng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Những cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
7: Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đông chủ nhà cũng như FIFA.
8: Trong cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho sự thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C đó, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên huấn luyện viên, nhưng mà vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa. Mặc dù là mới tháng trước đây đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ 15.000 đô la đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. Giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
7: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế vào bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
8: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Bạch Ốc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái bộ nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt là cái an ninh tại các sân vận động, các cái phong phận và biện pháp chống thiết bị không người lái drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ, và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
7: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
8: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi, nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới 1.300 đô la thôi. Thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó, cái trận chung kết đó cái giá vé là 6.900 đô la. Kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao ngất ngưỡng chưa từng có. Thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
7: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
9: RFI. Les voix du monde.
5: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr. hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: RFI, les voix du monde.

buổi phát thanh của RFI tiếng Việt sắp kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 9 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với kinh tế của Pháp? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Thưa quý vị, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Anh Vũ, Phan Minh, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 8 tháng 6, 2026. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Kính thưa quý vị, đúng 2 tháng từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chiến sự tại Trung Đông bùng lên trở lại, Iran và Israel tiến hành nhiều đợt oanh kích nhau trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai, tức là mùng 7 và mùng 8 tháng 6, nổ lớn tại thủ đô Tehran, Tel Aviv và Jerusalem thì bị đặt trong tình trạng báo động. Nhiều cơ sở quân sự của hai phe bị nhắm tới. Tổng thống Hoa Kỳ cố gắng cứu vãn tình hình, kêu gọi Israel kiềm chế, chiến sự leo thang, đe dọa tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Tehran sáng nay. Quân đội Israel thì cho biết là đã nhắm tới nhiều mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và một nhà máy hóa dầu trên lãnh thổ Iran ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này. Hành động này nhằm trả đũa Tehran. Trong đêm qua, Iran đã huy động tên lửa nhắm vào lãnh thổ của Israel. Gần như cùng lúc thì phe Houthi, tức là lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Yemen, được Iran yểm trợ cũng đã phóng tên lửa nhắm vào miền Bắc Israel. Quân đội Israel đã phải huy động hệ thống chống tên lửa để đối phó. Từ Jerusalem, thông tín viên của RFI Frédéric Mislin gửi về bài tường thuật.
1: Les sirènes, des explosions, des tirs d'interception. Depuis hier soir, plus d'une douzaine de tirs de.
2: Những tiếng còi hụ, những tiếng nổ, Israel phóng hỏa tiễn chặn tên lửa của Iran. Từ tối hôm qua, hơn 12 tên lửa của Iran đã nhắm về phía Israel. Tại Jerusalem, từ 2 tháng nay, khi lệnh tạm ngừng bắn có hiệu lực, dân chúng không còn phải nấp trong các hầm trú ẩn. Yaladia, một người bố đang bế trong tay đứa con 2 tuổi rưỡi, anh cho biết những kỷ niệm tồi tệ tái hiện. Anh nói, sáng nay tên lửa của Yemen đã nhắm tới Israel. Tôi nghĩ là tình trạng này không kéo dài, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Có lẽ do quá cầu mong điều này nên tôi mới dám nghĩ là như vậy thôi. Hết lời dẫn. Israel cho biết là trong đêm đã nhắm đến các mục tiêu quân sự và một nhà máy hóa dầu của Iran. Chiến sự bùng lên trở lại dường như là hiển nhiên. Trước mắt, chưa có ai bị thương tại Israel trong lúc Tehran khẳng định là đã oanh kích 2 căn cứ quân sự của nhà nước Do Thái. Quân đội Israel thông báo đã huy động các hệ thống phòng không. Hôm nay, các trường học phải đóng cửa, bệnh viện khởi động lại chương trình khẩn cấp để có thể hoạt động ở dưới hầm. Sáng nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc họp về an ninh. Lệnh tạm ngừng bắn càng lúc càng bị đe dọa, tựa như những hy vọng của Tổng thống Donald Trump muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận qua các vòng đàm phán càng lúc càng xa vời.
3: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
0: Theo tin từ trang mạng Axios của Mỹ, thì Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong đêm qua và kêu gọi Tel Aviv tránh đáp trả Iran. Thế nhưng các diễn tiến trong những giờ qua cho thấy nỗ lực này của ông Trump đã hoài công. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đổ dầu vào lửa. Sau loạt không kích quy mô lớn của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran rạng sáng ngày hôm nay, thì Tehran cũng đã nhanh chóng đáp trả, như tường thuật của thông tín viên RFI từ Tehran Shavos Ghazi.
4: Les frappes israéliennes ont eu lieu vers 4 heures du matin hors local. Tehran a été touché, mais aussi.
5: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhiều địa điểm đã bị tấn công, trong đó có thủ đô Tehran cùng các thành phố Isfahan, Tabriz và Karaj. Một cơ sở hóa dầu tại Masra ở miền nam Iran cũng đã bị đánh trúng, khiến chính quyền Iran phản ứng rất gay gắt. Các mục tiêu còn lại chủ yếu là các cơ sở quân sự, đặc biệt tại Tehran, Isfahan và Tabriz. Tuy nhiên, vào khoảng 7 giờ sáng, tức là chưa đầy 3 giờ sau cuộc tấn công của Israel, Iran đã đáp trả bằng loạt oanh kích đầu tiên nhằm vào miền trung và miền nam Israel. Sau đó, khoảng 1 giờ sau, Iran tiến hành thêm một đợt tấn công mới nhằm vào 2 căn cứ không quân của Israel là Tenof và Nevatim nằm ở miền trung và miền nam nước này. Giới chức Iran tuyên bố nhiều mục tiêu rất quan trọng đã bị phá hủy tại hai căn cứ không quân trên, vốn là những căn cứ chủ chốt của không quân Israel nơi triển khai các chiến đấu cơ F-35. Một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo còn khẳng định rằng một lần nữa Iran đã chứng tỏ họ kiểm soát bầu trời của toàn khu vực cũng như của Israel. Iran như vậy đang chơi bài leo thang căng thẳng cùng với các đồng minh của mình. Lực lượng Houthi tại Yemen đã cấm các tàu dân sự và quân sự của Israel đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Tóm lại, tất cả các đồng minh của Iran cũng đang tham gia vào cuộc leo thang căng thẳng cùng với Tehran.
0: Thực ra thì việc Iran tấn công Israel trước hết là một hành động quân sự mang tính chính trị. Cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel vào ngày hôm qua là để đáp trả các đợt oanh kích của nhà nước Do Thái nhắm vào vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut tại Liban. Thông tín viên của RFI Paul Khalife từ Beirut giải thích.
6: Một trong những mục tiêu mà Israel và Mỹ công khai nêu ra trong cuộc đối đầu với Iran là làm giảm ảnh hưởng trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo bằng cách làm suy yếu các đồng minh phi nhà nước của họ. Tại Liban, lực lượng đó chính là Hezbollah. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong đó Hezbollah và các đại diện của cộng đồng người Shia bị loại khỏi tiến trình thương thảo, nằm trong khuôn khổ chiến lược này. Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam đã kiên quyết ủng hộ mục tiêu đó. Hai nhà lãnh đạo không ngần ngại chỉ trích Iran và cáo buộc Hezbollah phục vụ lợi ích của Tehran. Bằng việc trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel, Iran tự thể hiện mình là nhà bảo vệ Liban. Qua động thái này, Tehran đang tìm cách vô hiệu hóa các nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi chính trường Liban. Ở phạm vi rộng hơn, Iran muốn đưa vấn đề Liban vào các cuộc đàm phán với Washington. Chính bối cảnh này đã dẫn tới chuyến thăm Islamabad của tư lệnh quân đội Liban. Tướng Rodolphe Haykan dự kiến gặp người đồng cấp Pakistan, nguyên soái Asim Munir, được xem là nhà trung gian chính giữa Iran và Mỹ. Một nguồn thạo tin cho AFP biết rằng chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Tehran và Washington.
7: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Trong quan hệ giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên, trưa nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Triều Tiên trong 2 ngày theo như lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm kể từ 2019 và được đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong quá trình Trung Quốc-Bắc Triều Tiên tái thắt chặt quan hệ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm.
8: Chuyên cơ của Chủ tịch Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng vào khoảng trưa theo giờ địa phương. Tại sân bay, thảm đỏ được trải sẵn, quốc kỳ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên được treo trang trọng, cùng các khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Trung Quốc. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân ra đón vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình. Các khẩu hiệu tại sân bay ca ngợi tình hữu nghị đoàn kết bất bại giữa nhân dân hai nước Triều Trung. Bắc Triều Tiên cũng mô tả quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ liên minh máu, huyết minh, cho thấy Bình Nhưỡng muốn tái khẳng định tính chất đặc biệt của quan hệ với Bắc Kinh, không chỉ là quan hệ ngoại giao thông thường, mà còn gắn với lịch sử, ý thức hệ và an ninh chiến lược. Việc vợ chồng lãnh đạo hai nước cùng xuất hiện ngay từ đầu chuyến thăm cho thấy Bình Nhưỡng dành cho ông Tập nghi thức tiếp đón đặc biệt trọng thể. Cùng ngày, tờ báo Rô Đông cũng đăng bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình trên trang nhất. Trong bài viết, ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cần tăng cường trao đổi chiến lược, cùng bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, phản đối chủ nghĩa bá quyền, đồng thời thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự. Thông điệp về thế giới đa cực cho thấy Bắc Kinh muốn đặt quan hệ Trung Triều trong bức tranh rộng hơn của cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Đây cũng là cách Trung Quốc khẳng định vai trò của mình trong việc định hình lại trật tự khu vực, đặc biệt tại Đông Bắc Á, nơi các yếu tố Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang đan xen ngày càng phức tạp. Theo dự kiến, hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra trong ngày 8 tháng 6, tập trung vào quan hệ Trung Triều, hợp tác kinh tế, phối hợp chiến lược và tình hình Đông Bắc Á. Đáng chú ý, ngay trước chuyến thăm, báo Rô Đông tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là ranh giới không thể đảo ngược, cho thấy Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ năng lực hạt nhân. Trong bối cảnh đó, hãng tin Yonhap dẫn lời giới quan sát cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về phi hạt nhân hóa, thay vào đó ưu tiên củng cố ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường phối hợp với Bình Nhưỡng trước sức ép từ Mỹ cùng các đồng minh. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu, đảng của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan đã giành chiến thắng theo kết quả sơ bộ chính thức được công bố vào trưa ngày hôm nay. Trước đó vài giờ thì ông Pashinyan đã tuyên bố đạt được một chiến thắng lịch sử và cam kết là sẽ tiếp tục con đường xích lại gần với phương Tây, đồng thời duy trì và phát triển quan hệ với nước Nga. Nikol Pashinyan đã vượt qua các đối thủ trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 7 tháng 6. Cuộc bỏ phiếu lần này được coi như là một phép thử đối với chủ trương tái định hướng chính sách đối ngoại của Erevan xích gần hơn vừa đến với các nước phương Tây. Thông tin viên RFI Daniel Valo tại Erevan tường trình.
9: Ce sont des résultats encore partiels, mais la victoire de Nikol Pashinyan et de sa formation politique semble acquise et le premier.
5: Đây mới chỉ là kết quả kiểm phiếu sơ bộ, nhưng chiến thắng của ông Nikol Pashinyan và đảng cầm quyền của ông đã được bảo đảm. Vì thế, thủ tướng Armenia sẽ tiếp tục tại chức. Canh bạc chính trị của ông đã thành công, tuy quy mô chiến thắng vẫn còn chưa chắc chắn. Điều này là quan trọng bởi Nikol Pashinyan cần một chiến thắng càng áp đảo càng tốt để có thể sửa đổi hiến pháp Armenia, điều kiện mà Azerbaijan đặt ra để thực hiện thỏa thuận hòa bình được ký tại Washington vào mùa hè năm trước. Trong chiến dịch tranh cử, Nikol Pashinyan đã dành phần lớn thời gian cho chủ đề hòa bình với các nước láng giềng của Armenia, không chỉ với Azerbaijan mà còn với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo đảm sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước. Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh Nga gây sức ép rất mạnh đối với vị thủ tướng này, người đang mong muốn xích lại gần hơn với Brussels và Washington. Tuy nhiên, Nikol Pashinyan đã nhiều lần khẳng định rằng ông muốn duy trì quan hệ với Moscow và không có ý định đối đầu với đồng minh truyền thống của Armenia. Trước ngày bầu cử, ông cũng tuyên bố rằng nếu giành chiến thắng, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sẽ là tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
9: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ngày hôm qua ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Moscow, nhưng với sự tham gia tích cực của Hoa Kỳ và châu Âu, thông báo được đưa qua sau cuộc gặp với nguyên thủ Ukraine tại London, thông tín viên RFI Sidonie Gaucher tường thuật từ Anh Quốc.
10: Ils s'étaient déjà retrouvés en décembre dernier. Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont de nouveau.
2: Các nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 12 năm ngoái. Keir Starmer, Emmanuel Macron và Friedrich Merz một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Moscow. Yêu cầu đầu tiên là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tiếp theo là đề nghị đường chiến tuyến hiện tại sẽ được dùng làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán, chứ không phải là biên giới trước chiến tranh. Điểm mấu chốt thứ hai là các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine với việc triển khai một lực lượng đa quốc gia trên thực địa. Không thể để Kiev rơi vào tình trạng không được bảo vệ trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận. Thông điệp thứ ba là các tài sản Nga bị đóng băng sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Moscow bồi thường cho Ukraine những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Và cuối cùng là các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo toàn. Hiện nay, quả bóng đang nằm ở phía Nga. Sau đó, các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại cuộc họp của G7 tại Evian, Pháp, tiếp đến là hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
10: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Viện SIPRI báo động nguy cơ vũ khí hạt nhân đe dọa toàn cầu gia tăng. Trong báo cáo công bố vào ngày hôm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm ở tại Thụy Điển SIPRI cảnh báo mối đe dọa hạt nhân ngày càng lớn thách thức ổn định của toàn cầu.
6: Hãng tin Pháp AFP trích dẫn báo động của Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak Sinchik. Thông tin đáng quan ngại nhất là cho dù số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới đã giảm đi, nhưng mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân lại cao hơn so với trước đây, hết lời dẫn. Ngay cả về số lượng đầu đạn hạt nhân, theo thẩm định của Viện trong những năm tới, cũng sẽ có khuynh hướng tăng lên trở lại vì hai lý do. Tiến độ giải trừ vũ khí nguyên tử trên thế giới đang bị chậm lại. Cùng lúc, nhiều khu vực trên thế giới có khuynh hướng đẩy mạnh việc phát triển vũ khí mới. Những biện pháp kiểm soát vũ khí chiến lược, chủ yếu là thông qua các thỏa thuận quốc tế, ngày càng mong manh. Thêm vào đó là lo ngại trước những hiểm khích ngày càng rõ rệt giữa các quốc gia có vũ khí nguyên tử. Theo tổng kết trong bản báo cáo mới của Viện SIPRI, hiện tại trên thế giới có 12.187 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 9.745 đầu đạn được cho là trong trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Với hơn 5.000 đầu đạn mỗi bên, Hoa Kỳ và Nga là hai quốc gia đang nắm giữ khoảng 83% khối vũ khí nguyên tử của toàn cầu. Washington và Moscow cùng có chương trình hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược này, nhưng cả hai cũng đang gặp một số khó khăn. Liên quan đến Trung Quốc, Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak lưu ý, cạnh tranh về địa chính trị càng khốc liệt, Bắc Kinh càng tăng cường và trông cậy nhiều hơn vào năng lực răn đe hạt nhân. Hiện tại, Trung Quốc nắm giữ 620 đầu đạn hạt nhân và rất có thể sẽ làm chủ khoảng 1.000 đầu đạn vào ngưỡng năm 2030. Nhìn đến khối lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Viện SIPRI không loại trừ khả năng cũng đến quãng 2030, Trung Quốc sẽ có một khối lượng tương đương với của Nga hay của Hoa Kỳ. Ngoài ra, tại châu Á, Ấn Độ đang làm chủ 190 đầu đạn hạt nhân, còn Pakistan có 170 đầu đạn. Theo thẩm định của SIPRI, Bắc Triều Tiên đã có khoảng 60 đầu đạn hạt nhân.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
6: Về môn quần vợt, Alexander Zverev giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tay vợt người Đức số 3 thế giới đánh bại tay vợt người Ý Flavio Cobelli trong trận chung kết Roland Garros nghẹt thở vào hôm qua. Ở tuổi 29, Zverev được đánh giá là tay vợt ổn định nhất từ một thập kỷ qua, chỉ sau bộ ba huyền thoại Federer Nadal Djokovic và bộ đôi Sinner Alcaraz. Tuy nhiên, anh đã để thua cả 3 trận chung kết Grand Slam trước đó. Zverev là tay vợt người Đức đầu tiên vô địch Grand Slam từ 30 năm qua, kể từ khi Boris Becker đăng quang tại Úc mở rộng vào năm 1996.
0: 6 người bị đâm tại nhà ga Penn Station ở New York vài ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 tại Mỹ. Cảnh sát đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công bằng dao lần này. Penn Station gần quảng trường nổi tiếng Madison Square Garden là nơi mà mỗi ngày trung bình đón khoảng 600.000 hành khách.
6: Tại Philippines, động đất khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm nay làm sập nhiều công trình và kích hoạt cảnh báo sóng thần trên khắp khu vực phía nam đất nước. Chính quyền thành phố General Santos kêu gọi người dân tại các khu vực ven biển bị ảnh hưởng nhanh chóng di chuyển lên vùng cao.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ.
2: Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Về mặt biểu tượng, chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm hai nước ký hiệp ước hữu nghị hợp tác tương trợ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cuộc gặp lần này phản ánh những thay đổi sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước cũng như vị thế mới của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên bàn cờ địa chính trị quốc tế. Nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm ông Kim đang ở vị thế mạnh nhất trong nhiều năm qua, với sự hậu thuẫn ngày càng sâu sắc từ Nga, kho vũ khí hạt nhân không ngừng mở rộng và triển vọng đối thoại với Mỹ gần như đóng băng. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên có nhiều dư địa hơn để chống chọi với các sức ép từ bên ngoài. Khi ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng lần gần nhất vào năm 2019, Bắc Triều Tiên vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc về kinh tế và ngoại giao. 7 năm sau, tình thế đã khác. Việc Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân và đẩy mạnh các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự ngay trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình không phải là ngẫu nhiên. Đây có thể được xem là thông điệp chiến lược gửi tới cả Bắc Kinh lẫn cộng đồng quốc tế. Trước hết, Bình Nhưỡng muốn khẳng định rằng chương trình hạt nhân không còn là vấn đề có thể đem ra thương lượng. Thông qua các cuộc thử nghiệm tên lửa, các hoạt động liên quan đến tàu ngầm và lực lượng răn đe chiến lược, chính quyền Kim Jong-un phát đi tín hiệu rằng mọi cuộc đối thoại với Trung Quốc đều phải xuất phát từ thực tế Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân. Nói cách khác, Bình Nhưỡng muốn xác lập luật chơi trước khi ông Tập đặt chân tới nước này. Trong nhiều năm, Trung Quốc luôn là chiếc phao cứu sinh gần như duy nhất của Bình Nhưỡng. Sự phụ thuộc về thương mại, năng lượng và ngoại giao khiến Bắc Triều Tiên khó có thể đi ngược lại các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Gần đây, Bình Nhưỡng đã từ bỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc để tập trung vào việc phát triển năng lực quân sự và hạt nhân. Kho vũ khí ngày càng lớn giúp Bắc Triều Tiên tự tin hơn trong các tính toán chiến lược, đồng thời giảm nhu cầu dựa hoàn toàn vào sự bảo trợ của Trung Quốc. Quan trọng hơn, cuộc chiến tại Ukraine đã mở ra cho Bình Nhưỡng một cơ hội chiến lược mới. Trong lúc Nga cần đạn dược và nhân lực phục vụ chiến dịch quân sự, Bắc Triều Tiên đã trở thành đối tác hữu ích đối với Moscow. Đổi lại, nước này nhận được sự hỗ trợ kinh tế, công nghệ và quan trọng hơn là có thêm một đối tác chiến lược giúp cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích cho rằng nguồn lợi kinh tế thu được từ hợp tác quân sự với Nga đang giúp Bình Nhưỡng tự tin hơn trong việc mở rộng thương mại và thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Theo Antonio Fiori, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Bologna, Kim Jong-un có được một lợi thế mà ông không có vào năm 2019, đó là một người bảo trợ khác bên cạnh Trung Quốc. Quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ với Moscow đã làm suy giảm phần nào đòn bẩy truyền thống của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh đó, mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm lần này có thể là nỗ lực nhằm tái khẳng định vai trò không thể thay thế của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Chuyên gia Edward Cowan thuộc Đại học Oxford nhận định rằng chuyến công du nhằm khẳng định lại vị thế ưu tiên của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Đối với Bắc Kinh, nguy cơ lớn nhất không phải là sự đối đầu với Bình Nhưỡng mà là việc Bắc Triều Tiên ngày càng xích lại gần Nga và trở thành một đối tác chiến lược độc lập khó kiểm soát hơn. Ông Christopher Green, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại Đại học Leiden, nhận định với Reuters, ông Kim đang có thêm sự tự tin. Ông cảm thấy có thể công khai theo đuổi việc mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên vì biết rằng chừng nào chưa gây ra bất ổn nghiêm trọng trong khu vực, Bắc Kinh sẽ không tìm cách ngăn cản. Chính vì vậy, chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình không chỉ nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đây còn là phép thử đối với khả năng của Bắc Kinh trong việc giữ Bắc Triều Tiên trong quỹ đạo chiến lược của mình vào thời điểm Kim Jong-un đang sở hữu nhiều lựa chọn và nhiều đòn bẩy hơn bất cứ lúc nào kể từ khi lên nắm quyền.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ, chủ đề là Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thử thách chưa từng có. Anh Vũ trình bày. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ trong khuôn khổ chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị theo dõi Thủy Dương nói về đề tài trí tuệ nhân tạo và robot phải chăng là những vũ khí thần kỳ trong chiến tranh hiện đại.
3: Một
0: Mỗi cuộc chiến tranh đều có những vũ khí thần kỳ của riêng mình. Chúng luôn được giới thiệu theo cùng một cách, đó là hoặc sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, hoặc ít nhất thì cũng giúp kết thúc chiến tranh với tổn thất tối thiểu cho mỗi phe sử dụng chúng. Đối với các quân đội thời nay, trí tuệ nhân tạo AI chính là vũ khí thần kỳ phiên bản mới nhất. Trên đây là nhận định của Paul Josephson trong bài viết Vì sao robot không thể giành chiến thắng trong chiến tranh? Bài viết đăng ngày 3 tháng 6 trên trang mạng Pháp ngữ Le Grand Continent chuyên về địa chính trị. Paul Josephson là giáo sư lịch sử tại trường đại học tư thục Colby College của Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về nước Nga và Liên Xô, lịch sử khoa học và công nghệ trong thế kỷ 20.
3: Một cách khái quát, AI được sử dụng như thế nào trong chiến tranh?
0: Những người ủng hộ AI cho rằng công nghệ này cho phép tiến hành các cuộc tấn công từ xa, giảm thiểu thương vong cho lực lượng của mình, thực hiện các đòn đánh chính xác mà vẫn bảo vệ được dân thường. Các drone và phương tiện tự hành có thể thực hiện các nhiệm vụ định vị mục tiêu và tiêu diệt mà không khiến binh sĩ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, trí tuệ nhân tạo thực chất là sản phẩm của một tổ hợp công nghiệp, quân sự và kỹ thuật số được hậu thuẫn bởi hàng chục tỷ đô la đầu tư, khuyến khích các hành động quân sự vội vã thay vì ngoại giao, tạo ra cảm giác bất khả chiến bại giả tạo và giống như những vũ khí thần kỳ của thế kỷ 20, trí tuệ nhân tạo cũng dẫn đến các hành vi lạm dụng chống lại dân thường.
3: Không chỉ có nguồn gốc quân sự, AI dường như còn lệ thuộc vào quân đội.
0: Nhẹ và dễ điều khiển, drone đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tại Syria, Ukraine, Palestine, Venezuela và Iran trong thập kỷ này. Xuất phát từ nhu cầu quân sự, cho đến nay AI vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài trợ từ quân đội và phần lớn các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vẫn gắn với lĩnh vực chiến tranh. Tác giả bài viết dẫn ví dụ tại Hoa Kỳ, ngân sách nghiên cứu trong lĩnh vực quốc phòng của Mỹ đã vượt xa đáng kể ngân sách của Quỹ Khoa học Quốc gia. Nguồn tài trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho trí tuệ nhân tạo hiện giờ vượt gấp 20 lần so với Quỹ Khoa học Quốc gia. Nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự quyết định phần lớn các cách sử dụng và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Cũng theo sử gia này, Lầu Năm Góc giờ đây thậm chí còn hướng tới việc thay thế toàn bộ binh lính trên chiến trường.
3: Vai trò mới của AI trong chiến tranh hiện đại là gì?
0: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump không che giấu sự quan tâm đặc biệt đối với AI, một công nghệ được sử dụng không chỉ trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài, mà còn trong chính sách đối nội, đặc biệt là các chiến dịch bắt giữ quy mô lớn do cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ tiến hành. Mark Andreessen, một nhà tài trợ lớn của Donald Trump, người có tư tưởng lạc quan về công nghệ và ủng hộ việc đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo, chỉ toàn nhìn thấy những mặt tích cực trong làn sóng đổi mới này của Lầu Năm Góc, cũng như trong các ứng dụng tiềm năng của AI đối với chiến tranh. Tương tự như những nhà hóa học từng cho rằng vũ khí hóa học là một phương tiện giết chóc nhân đạo hơn trong đệ nhất thế chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Andreessen lập luận rằng AI sẽ cải thiện chiến tranh trong trường hợp không thể tránh khỏi chiến tranh, bằng cách làm giảm đáng kể tỷ lệ thương vong. Theo ông, điều đó có thể đạt được nhờ những quyết định chiến lược và chiến thuật tốt hơn, giúp giảm thiểu rủi ro, sai sót và sự đổ máu không cần thiết. Tuy nhiên, Paul Josephson phản bác là nếu như các vũ khí thông minh giúp binh sĩ tránh xa tuyến đầu, thì chúng cũng không làm giảm khả năng gây sát thương, mà ngược lại còn có thể khiến người sử dụng trở nên ít nhạy cảm hơn với hành vi giết chóc, đồng thời khuyến khích việc sử dụng vũ lực ở quy mô lớn hơn, kéo theo những thiệt hại ngoài dự kiến và ngày càng nghiêm trọng đối với dân thường.
3: Nhưng AI quân sự cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức.
0: Trên thực tế, sử gia Paul Josephson lưu ý là trong một thời gian dài, các nhà lãnh đạo, nhà phát triển, lập trình viên và các nhà tài trợ cho các công cụ AI đã đánh giá quá cao năng lực nhận thức của máy móc đến mức cho rằng có thể loại bỏ yếu tố con người khỏi quá trình ra quyết định. Có vấn đề đạo đức đặc biệt nghiêm trọng bởi vì các thuật toán có thể nhanh chóng khuếch đại bạo lực, đưa ra những quyết định nhắm mục tiêu thiếu minh bạch hoặc mang định kiến, làm suy giảm trách nhiệm của con người và gia tăng nguy cơ xác định nhầm kẻ thù. Một số ý kiến khác còn cho rằng các loại vũ khí tự động còn được hỗ trợ bởi AI tạo ra những rủi ro pháp lý và đạo đức không thể chấp nhận được, ngay cả khi chúng chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự. Dĩ nhiên là các hệ thống phòng thủ có thể cứu sống nhiều mạng người. Tuy nhiên, liệu việc các lập trình viên phát triển những thuật toán được thiết kế để tấn công dân thường có thể được coi là hành động phù hợp về mặt đạo đức hay không? Việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường nhìn chung bị coi là tội ác chiến tranh. Chính các nhà sản xuất vũ khí và giới quân sự đang kêu gọi những chính phủ có trách nhiệm đầu tư nghiên cứu nhằm bảo đảm triển khai các hệ thống AI có khả năng phân biệt giữa mục tiêu hợp pháp và mục tiêu không hợp pháp, bao gồm cả dân thường. Tuy nhiên, những sai sót thường xuyên trong việc xác định mục tiêu của con người dù được hỗ trợ bởi các loại vũ khí thông minh, cùng với việc dân thường ngày càng bị biến thành mục tiêu chiến tranh, cho thấy đó chỉ có thể là một ảo tưởng nguy hiểm và đầy bạo lực.
3: Điều đó có nghĩa là AI không khiến chiến tranh trở nên chính nghĩa hơn, cũng không hiệu quả hơn.
0: Đối mặt với nước Nga của Vladimir Putin, các kỹ sư quân sự Ukraine đã khai thác đến cùng những tiến bộ trong lĩnh vực AI, khoa học vật liệu mới và công nghệ drone. Trước một đối thủ Nga đang tiến hành cuộc chiến tranh nhằm hủy diệt một quốc gia có chủ quyền, rất khó để phủ nhận được tính chính đáng của việc Ukraine sử dụng công nghệ này. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là vấn đề đạo đức của việc sử dụng AI trong một cuộc chiến bị coi là không có lý do chính đáng từ phía bị tấn công nằm ở đâu? Theo sử gia Paul Josephson, chính sách địa chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trường hợp nghiên cứu đáng chú ý, vừa cho thấy cách AI quân sự được triển khai trong các cuộc xung đột cường độ cao, lại vừa cho thấy vì sao công nghệ này có thể tỏ ra kém hiệu quả hơn kỳ vọng, hoặc ít nhất là nuôi dưỡng một ảo tưởng về hiệu quả. Ông nhận định là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran được khởi động nhờ cơ hội công nghệ do những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo ra. Nhờ khả năng xác định mục tiêu và mức độ sát thương chưa từng thấy, các nhà hoạch định chiến lược và giới lãnh đạo chính trị tin rằng họ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột. Tuy nhiên, Washington đã mắc phải sai lầm quen thuộc.

0: Đàn kinh tế thường niên Saint Petersburg đã bế mạc hôm thứ Bảy, cũng y như lúc khai mạc, bằng hình ảnh những trận hỏa hoạn lớn và những cuộn khói ngùn ngụt sau drone Ukraine tấn công vào thành phố quê hương của Vladimir Putin.
1: Hôm thứ Tư, lúc diễn đàn bắt đầu, các khách mời, trong đó có Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính, được đón tiếp bằng một cột khói đen bốc lên phía trên một nhà máy lọc dầu đang cháy. Cho dù cách xa tiền tuyến đến 1.600 km, trái tim nước Nga vẫn không bình an vô sự. Trong những tuần qua, quân đội Ukraine đã chứng minh này không thua kém đối thủ trong việc sản xuất và sử dụng drone tác chiến tầm xa. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã chặn được trên 9.500 drone của kẻ thù trong tháng 5. Đây là một kỷ lục. Moscow ngày càng chịu nhiều sức ép với 329 drone bị hàng trăm hỏa tiễn địa không đánh chặn trong tháng trước. Ryba Kentelikham thân cận với quân đội Nga báo động các cuộc tấn công sâu không còn lẻ tẻ mà nay đã là dài hơi của Ukraine. Tuy không thay đổi được tương quan lực lượng chiến trường, nhưng Ukraine đã buộc Nga phải huy động các chàng hỏa tiễn đắt tiền bảo vệ các địa điểm quân sự rải rác trên lãnh thổ rộng mênh mông. Drone cũng làm tăng sức nặng kinh tế của cuộc chiến qua việc nhắm thường xuyên vào cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu của Nga. Khi đưa chiến tranh trở lại đất Nga, Kiev tìm cách gia tăng cái giá chính trị mà Vladimir Putin phải trả trong lúc quân Nga sa lầy ở Donbass. Trong nội bộ thì vầng hào quang của ông chủ Điện Kremlin, theo nhà nghiên cứu Tatia Stanovaya, cho bất lực trong việc lập lại hòa bình ở Ukraine hay thắng được cuộc chiến mà ông ta đã khởi động, đã mờ nhạt trong giới tin Hoa Nga. Anh kẹt tẹt nát bị cắt thường xuyên, làm chân Nga càng bất bình trong bối cảnh kinh tế sa sút. Liệu đã đủ để thúc đẩy Tổng thống Nga thương lượng chấm dứt chiến tranh dù không đạt mục đích hay không? Đó là thách thức của chính phủ Kiev. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo nguy cơ leo thang hiển hiện hơn cả cách đây 2 năm. Trong số những mối nguy có việc gia tăng oanh kích bằng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào Tổng thống Ukraine, thậm chí Tổng động viên ở Nga.
0: Cũng có cùng nhận xét, Le Monde đã quay lại với lá thư của ông Volodymyr Zelensky gửi cho Vladimir Putin, cho rằng phía sau việc chia tay giao cho ông chủ điện Kremlin, Tổng thống Ukraine tìm cách khai thác những lỗ hổng của Moscow và sự chán trường của người Nga sau 4 năm chiến tranh ác liệt, vào lúc các đối tác châu Âu cố chủ động tái lập tiến trình thương lượng hòa bình đã bị chính quyền Trump bỏ rơi.
1: Theo tờ báo, ý tưởng này đã được ông Volodymyr Zelensky nghiền ngẫm từ cuối tháng 5. Những người thân cận cho biết những ngày qua, Tổng thống Ukraine vẫn cân nhắc từng chữ một để đánh vào lòng kiêu ngạo của kẻ thù. Lá thư gay gắt nhằm chứng tỏ ưu thế của Kiev trên chiến trường và những điểm yếu về quân sự, kinh tế, đạo lý của Moscow đã được gửi đi hôm thứ Năm tuần trước. Trước lúc Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế Saint Petersburg, một viên chức Ukraine cho biết chính ông Zelensky đã chọn lựa thời điểm gửi thư ngỏ. Các đối tác châu Âu, nhất là Etoile, Đức, Pháp, Anh, không biết ông đang soạn thảo lá thư gửi cho Tổng thống Nga, nhưng thực tế là cho cả thế giới. Lá thư ngỏ tỏ ý muốn chấm dứt chiến tranh, đề nghị Putin ấn định ngày giờ gặp gỡ tại một quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hay một nước Ả Rập. Putin trước hết mời Zelensky đến Moscow như một cách trả lời, rồi chỉ trích những yếu tố bất lịch sự trong thư, nói rằng một cuộc gặp như vậy chẳng có ích lợi gì, nhưng điều này không quan trọng. Kiev chỉ muốn các đối tác và giới kích tinh hoa gọi đúng tên sự việc và gây áp lực để ngưng chiến.
0: Những từ ngữ của ông Zelensky đã sát muối vào vết thương Nga, giờ đây bị tấn công ngược lại trên chính lãnh thổ của mình với những vũ khí bay xa hơn 1.000 cây số.
1: Lá thư mô tả Nga như một cường quốc đang suy tàn, lệ thuộc vào các đồng minh, đặc biệt là Trung Quốc. Xin trích, như các ông đã biết rất rõ, khoảng cách này không phải là giới hạn của chúng tôi. Các vị không thể chống lại nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên. Donald Trump hồi cuối năm ngoái cho rằng sẽ buộc được Ukraine phải đầu hàng, ký một kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng hầu hết gồm các yêu sách của Nga. Ngược lại, Tổng thống Emmanuel Macron mới đây tuyên bố người dân Ukraine với sức mạnh và lòng dũng cảm đã chứng minh tất cả những ai cách đây 6 tháng nói rằng Ukraine sẽ sụp đổ nên vội vàng chấp nhận điều không thể chấp nhận được là sai lầm. Hết lời chẩn. Nhà sử học Timothy Gerson, thay vì cho rằng thay vì nói chuyện với Tổng thống Nga thì nên tiếp cận với các nhóm tin Hoa Nga. Tổng biên tập tờ báo đối lập Novaya Gazeta Europe nhận định lá thư của ông Zelensky không gây ra cuộc nổi dậy ở Nga, nhưng gieo rắc sự bất hòa trong giới tin Hoa và những người lãnh đạo quân đội còn

0: Tổng biên tập trang Plus chú ý đến lời nhắc nhở các bài học lịch sử cho Putin: khi nước Nga chán nản thì sự thay đổi sẽ đến.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về phía Pháp, La Croix kêu gọi hãy đối mặt trực diện với chiến tranh trong loạt bài kéo dài 2 tuần. Nước Pháp sống trong hòa bình kể từ sau chiến tranh Algeria. Các quân nhân Pháp đang tham gia các hoạt động ở nước ngoài dưới mồ cờ quốc gia hoặc Liên Hiệp Quốc, NATO và Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng tiếng súng và thương vong của thường dân vẫn là thực tế xa vời, dù những hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội.
0: Tuy nhiên, mối đe dọa đang tiến gần vì một kẻ thù đang điểm mặt châu Âu, đó là Nga. Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine nhưng với ý đồ lớn lao hơn là chia cắt châu Âu để mở rộng đế chế. Do đó, các bộ tham mưu cảnh báo về nguy cơ chiến tranh mà quân đội Pháp sẽ phải tham gia với quy mô lớn. Với chủ đề đối mặt với chiến tranh, chinh phục hòa bình, Nhật báo Công giáo muốn mang lại tầm nhìn Kitô giáo về hòa bình đối với giáo hội. Chiến tranh không phải là không thể tránh khỏi. Tiếp bước các vị tiền nhiệm như Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1965 tại Liên Hiệp Quốc từng kêu gọi đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa. Đức Giáo hoàng Leo 14 trong thông điệp mới đây khẳng định sử dụng vũ lực không bao giờ là giải pháp mà nhân loại có thể chấp nhận.
2: Tại châu Á, La Croix chú ý đến sự kiện Tập Cận Bình đến Bắc Triều Tiên để mở rộng ảnh hưởng Trung Quốc. Lizico nhận định Tập Cận Bình khởi đầu chuyến thăm hiếm hoi đến Bắc Triều Tiên để gắn chặt Bình Nhưỡng vào quỹ đạo của mình.
0: Sau khi tiếp ông Donald Trump và Vladimir Putin tại Bắc Kinh chỉ cách nhau vài ngày, ông Tập tiếp tục cuộc tấn công ngoại giao. Tại quảng trường Kim Il-sung, hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tiếp đón rất long trọng. Một công trình rất lớn đang được xây dựng quy mô hơn lần đón Tổng thống Belarus hồi tháng 3. Cho tới nay, Tập Cận Bình chỉ đến Bắc Triều Tiên có một lần hồi năm 2019, tức cách đây 7 năm. Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Kim Jong-un giúp hai nước láng giềng cộng sản có đường biên giới chung 1.400 cây số, chứng tỏ được đoàn kết trước phương Tây. Nhiều người thấy rằng Bắc Kinh muốn giành lại ảnh hưởng sau nhiều năm lạnh giá, nhất là do Bắc Triều Tiên xích lại gần Nga. Hai nước đã ký Hiệp ước Quốc phòng năm 2024 và tuy không công khai phản ứng trước việc gửi lính Bắc Triều Tiên sang Ukraine, Bắc Kinh lo ngại việc Moscow chuyển giao công nghệ quân sự cho Bình Nhưỡng làm giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào nước láng giềng hùng mạnh, đang chiếm 95% kim ngạch thương mại. Một nhà nghiên cứu nhận xét, chế độ dường như lo sợ sự can thiệp từ Bắc Kinh, thậm chí là đảo chánh để lật đổ Kim Jong-un, thay thế bằng một người thân thiện hơn với Trung Quốc. Nhưng có vẻ sau 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un đã tự tin hơn. Một chuyên gia khác cho rằng đối với Bình Nhưỡng, ngoại giao không chỉ tập trung vào vấn đề nguyên tử, họ tìm cách tăng cường quyền tự chủ chiến lược và kinh tế. Một nhà nghiên cứu khác cho rằng Tập Cận Bình có thể ủng hộ việc đối thoại với Hoa Kỳ để Bình Nhưỡng không quay hẳn về phía Moscow. Cũng tại châu Á, Le Monde nhận xét trong hơn 6 thập niên, Hiệp ước sông Indus ký năm 1960 vẫn được xem là một trong những thỏa thuận chia sẻ nguồn nước bền vững nhất thế giới. Nhưng sau vụ tấn công khủng bố khiến 26 du khách thiệt mạng, Thủ tướng Ấn Độ quyết định đình chỉ hiệp ước biến nguồn nước thành công cụ gây sức ép.
3: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay, Công ước Hà Nội và tác động đối với mục đích phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp Hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
6: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
5: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
6: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
5: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
6: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là Châu Âu hay là của Mỹ v.v. thì ở cấp độ xuyên quốc gia tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Cái việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
5: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
6: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc, AFP, có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có 3 cái nội dung trọng tâm. Và hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
3: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, đề tài nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có, anh Vũ trình bày.
4: Tạp chí thể thao.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
8: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận rằng đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất đó, là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006. Rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp, rồi Đan Mạch làm cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70+ trận đấu thôi, bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt, diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng nâng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Những cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ, trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA, từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
7: Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
8: Cho một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho việc thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C đó, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên huấn luyện viên, nhưng mà vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa. Mặc dù là mới tháng trước đây đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ 15.000 đô la đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. Giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
7: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế và bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
8: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Bạch Ốc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái bộ nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái an ninh tại cái sân vận động, các cái phong phận và biện pháp chống thiết bị không người lái, drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
7: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
8: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới $1,300 thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó cái trận chung kết đó cái giá vé là $6,900 kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao hơn ngưỡng chưa từng có, thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
7: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
9: RFI. Les voix du monde.
5: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
9: RFI, les voix du monde.

Buổi phát thanh của RFI tiếng Việt sắp kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 9 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với kinh tế của Pháp? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Thưa quý vị, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Anh Vũ, Phan Minh, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 8 tháng 6, 2026. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Kính thưa quý vị, đúng 2 tháng từ khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực, chiến sự tại Trung Đông bùng lên trở lại, Iran và Israel tiến hành nhiều đợt oanh kích nhau trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai, tức là mùng 7 và mùng 8 tháng 6, nổ lớn tại thủ đô Tehran, Tel Aviv và Jerusalem thì bị đặt trong tình trạng báo động. Nhiều cơ sở quân sự của hai phe bị nhắm tới. Tổng thống Hoa Kỳ cố gắng cứu vãn tình hình, kêu gọi Israel kiềm chế, chiến sự leo thang, đe dọa tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Tehran sáng nay. Quân đội Israel thì cho biết là đã nhắm tới nhiều mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và một nhà máy hóa dầu trên lãnh thổ Iran ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này. Hành động này nhằm trả đũa Tehran. Trong đêm qua, Iran đã huy động tên lửa nhắm vào lãnh thổ của Israel. Gần như cùng lúc thì phe Houthi, tức là lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Yemen, được Iran yểm trợ cũng đã phóng tên lửa nhắm vào miền Bắc Israel. Quân đội Israel đã phải huy động hệ thống chống tên lửa để đối phó. Từ Jerusalem, thông tín viên của RFI Frédéric Michelin gửi về bài tường thuật.
1: Les sirènes, des explosions, des tirs d'interception. Depuis hier soir, plus d'une douzaine de tirs de.
2: Những tiếng còi hụ, những tiếng nổ, Israel phóng hỏa tiễn chặn tên lửa của Iran. Từ tối hôm qua, hơn 12 tên lửa của Iran đã nhắm về phía Israel. Tại Jerusalem, từ 2 tháng nay, khi lệnh tạm ngừng bắn có hiệu lực, dân chúng không còn phải nấp trong các hầm trú ẩn. Yaladia, một người bố đang bế trong tay đứa con 2 tuổi rưỡi, anh cho biết những kỷ niệm tồi tệ tái hiện. Anh nói, sáng nay tên lửa của Yemen đã nhắm tới Israel. Tôi nghĩ là tình trạng này không kéo dài, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Có lẽ do quá cầu mong điều này nên tôi mới dám nghĩ là như vậy thôi. Hết lời dẫn. Israel cho biết là trong đêm đã nhắm đến các mục tiêu quân sự và một nhà máy hóa dầu của Iran. Chiến sự bùng lên trở lại dường như là hiển nhiên. Trước mắt, chưa có ai bị thương tại Israel trong lúc Tehran khẳng định là đã oanh kích 2 căn cứ quân sự của nhà nước Do Thái. Quân đội Israel thông báo đã huy động các hệ thống phòng không. Hôm nay, các trường học phải đóng cửa, bệnh viện khởi động lại chương trình khẩn cấp để có thể hoạt động ở dưới hầm. Sáng nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc họp về an ninh. Lệnh tạm ngừng bắn càng lúc càng bị đe dọa, tựa như những hy vọng của Tổng thống Donald Trump muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận qua các vòng đàm phán càng lúc càng xa vời.
3: Frédéric Michelin, Jérusalem, RFI.
0: Theo tin từ trang mạng Axios của Mỹ, thì Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong đêm qua và kêu gọi Tel Aviv tránh đáp trả Iran. Thế nhưng các diễn tiến trong những giờ qua cho thấy nỗ lực này của ông Trump đã hoài công. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đổ dầu vào lửa. Sau loạt không kích quy mô lớn của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran rạng sáng ngày hôm nay, thì Tehran cũng đã nhanh chóng đáp trả, như tường thuật của thông tín viên RFI từ Tehran Shavos Ghazi.
4: Les frappes israéliennes ont eu lieu vers 4 heures du matin hors local. Téhéran a été touché, mais aussi.
5: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhiều địa điểm đã bị tấn công, trong đó có thủ đô Tehran cùng các thành phố Isfahan, Tabriz và Karaj. Một cơ sở hóa dầu tại Masra ở miền nam Iran cũng đã bị đánh trúng, khiến chính quyền Iran phản ứng rất gay gắt. Các mục tiêu còn lại chủ yếu là các cơ sở quân sự, đặc biệt tại Tehran, Isfahan và Tabriz. Tuy nhiên, vào khoảng 7 giờ sáng, tức là chưa đầy 3 giờ sau cuộc tấn công của Israel, Iran đã đáp trả bằng loạt oanh kích đầu tiên nhằm vào miền trung và miền nam Israel. Sau đó, khoảng 1 giờ sau, Iran tiến hành thêm một đợt tấn công mới nhằm vào 2 căn cứ không quân của Israel là Tenof và Nevatim nằm ở miền trung và miền nam nước này. Giới chức Iran tuyên bố Nhiều mục tiêu rất quan trọng đã bị phá hủy tại hai căn cứ không quân trên, vốn là những căn cứ chủ chốt của không quân Israel nơi triển khai các chiến đấu cơ F-35. Một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo còn khẳng định rằng một lần nữa Iran đã chứng tỏ họ kiểm soát bầu trời của toàn khu vực cũng như của Israel. Iran như vậy đang chơi bài leo thang căng thẳng cùng với các đồng minh của mình. Lực lượng Houthi tại Yemen đã cấm các tàu dân sự và quân sự của Israel đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Tóm lại, tất cả các đồng minh của Iran cũng đang tham gia vào cuộc leo thang căng thẳng cùng với Tehran.
0: Thực ra thì việc Iran tấn công Israel trước hết là một hành động quân sự mang tính chính trị. Cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel vào ngày hôm qua là để đáp trả các đợt oanh kích của nhà nước Do Thái nhắm vào vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut tại Liban. Thông tín viên của RFI Paul Khalife từ Beirut giải thích.
6: Một trong những mục tiêu mà Israel và Mỹ công khai nêu ra trong cuộc đối đầu với Iran là làm giảm ảnh hưởng trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo bằng cách làm suy yếu các đồng minh phi nhà nước của họ. Tại Liban, lực lượng đó chính là Hezbollah. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong đó Hezbollah và các đại diện của cộng đồng người Shia bị loại khỏi tiến trình thương thảo, nằm trong khuôn khổ chiến lược này. Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam đã kiên quyết ủng hộ mục tiêu đó. Hai nhà lãnh đạo không ngần ngại chỉ trích Iran và cáo buộc Hezbollah phục vụ lợi ích của Tehran. Bằng việc trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel, Iran tự thể hiện mình là nhà bảo vệ Liban. Qua động thái này, Tehran đang tìm cách vô hiệu hóa các nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi chính trường Liban. Ở phạm vi rộng hơn, Iran muốn đưa vấn đề Liban vào các cuộc đàm phán với Washington. Chính bối cảnh này đã dẫn tới chuyến thăm Islamabad của tư lệnh quân đội Liban. Tướng Rodolphe Haykan dự kiến gặp người đồng cấp Pakistan, nguyên soái Asim Munir, được xem là nhà trung gian chính giữa Iran và Mỹ. Một nguồn thạo tin cho AFP biết rằng chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Tehran và Washington.
7: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Trong quan hệ giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên, trưa nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Triều Tiên trong 2 ngày theo như lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm kể từ 2019 và được đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong quá trình Trung Quốc-Bắc Triều Tiên tái thắt chặt quan hệ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm.
8: Chuyên cơ của Chủ tịch Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng vào khoảng trưa theo giờ địa phương. Tại sân bay, thảm đỏ được trải sẵn, quốc kỳ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên được treo trang trọng, cùng các khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Trung Quốc. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân ra đón vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình. Các khẩu hiệu tại sân bay ca ngợi tình hữu nghị đoàn kết bất bại giữa nhân dân hai nước Triều Trung. Bắc Triều Tiên cũng mô tả quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ liên minh máu, huyết minh, cho thấy Bình Nhưỡng muốn tái khẳng định tính chất đặc biệt của quan hệ với Bắc Kinh, không chỉ là quan hệ ngoại giao thông thường, mà còn gắn với lịch sử, ý thức hệ và an ninh chiến lược. Việc vợ chồng lãnh đạo hai nước cùng xuất hiện ngay từ đầu chuyến thăm cho thấy Bình Nhưỡng dành cho ông Tập nghi thức tiếp đón đặc biệt trọng thể. Cùng ngày, tờ báo Rô Đông cũng đăng bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình trên trang nhất. Trong bài viết, ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cần tăng cường trao đổi chiến lược, cùng bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, phản đối chủ nghĩa bá quyền, đồng thời thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự. Thông điệp về thế giới đa cực cho thấy, Bắc Kinh muốn đặt quan hệ Trung Triều trong bức tranh rộng hơn của cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Đây cũng là cách Trung Quốc khẳng định vai trò của mình trong việc định hình lại trật tự khu vực, đặc biệt tại Đông Bắc Á, nơi các yếu tố Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang đan xen ngày càng phức tạp. Theo dự kiến, hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ diễn ra trong ngày 8 tháng 6, tập trung vào quan hệ Trung Triều, hợp tác kinh tế, phối hợp chiến lược và tình hình Đông Bắc Á. Đáng chú ý, ngay trước chuyến thăm, báo Rô Đông tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là ranh giới không thể đảo ngược, cho thấy Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ năng lực hạt nhân. Trong bối cảnh đó, hãng tin Yonhap dẫn lời giới quan sát cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về phi hạt nhân hóa, thay vào đó ưu tiên củng cố ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường phối hợp với Bình Nhưỡng trước sức ép từ Mỹ cùng các đồng minh. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu, đảng của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan đã giành chiến thắng theo kết quả sơ bộ chính thức được công bố vào trưa ngày hôm nay. Trước đó vài giờ thì ông Pashinyan đã tuyên bố đạt được một chiến thắng lịch sử và cam kết là sẽ tiếp tục con đường xích lại gần với phương Tây, đồng thời duy trì và phát triển quan hệ với nước Nga. Nikol Pashinyan đã vượt qua các đối thủ trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 7 tháng 6. Cuộc bỏ phiếu lần này được coi như là một phép thử đối với chủ trương tái định hướng chính sách đối ngoại của Erevan xích gần hơn vừa đến với các nước phương Tây. Thông tin viên RFI Daniel Valo tại Erevan tường trình.
9: Ce sont des résultats encore partiels, mais la victoire de Nikol Pashinyan et de sa formation politique semble acquise et le premier.
5: Đây mới chỉ là kết quả kiểm phiếu sơ bộ, nhưng chiến thắng của ông Nikol Pashinyan và đảng cầm quyền của ông đã được bảo đảm. Vì thế, thủ tướng Armenia sẽ tiếp tục tại chức. Canh bạc chính trị của ông đã thành công, tuy quy mô chiến thắng vẫn còn chưa chắc chắn. Điều này là quan trọng bởi Nikol Pashinyan cần một chiến thắng càng áp đảo càng tốt để có thể sửa đổi hiến pháp Armenia, điều kiện mà Azerbaijan đặt ra để thực hiện thỏa thuận hòa bình được ký tại Washington vào mùa hè năm trước. Trong chiến dịch tranh cử, Nikol Pashinyan đã dành phần lớn thời gian cho chủ đề hòa bình với các nước láng giềng của Armenia, không chỉ với Azerbaijan mà còn với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo đảm sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước. Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh Nga gây sức ép rất mạnh đối với vị thủ tướng này, người đang mong muốn xích lại gần hơn với Brussels và Washington. Tuy nhiên, Nikol Pashinyan đã nhiều lần khẳng định rằng ông muốn duy trì quan hệ với Moscow và không có ý định đối đầu với đồng minh truyền thống của Armenia. Trước ngày bầu cử, ông cũng tuyên bố rằng nếu giành chiến thắng, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sẽ là tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
9: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ngày hôm qua ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Moscow, nhưng với sự tham gia tích cực của Hoa Kỳ và châu Âu, thông báo được đưa qua sau cuộc gặp với nguyên thủ Ukraine tại London, thông tin viên RFI Sidonie Gaucher tường thuật từ Anh Quốc.
10: Ils s'étaient déjà retrouvés en décembre dernier. Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont de nouveau.
2: Các nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 12 năm ngoái. Keir Starmer, Emmanuel Macron và Friedrich Merz một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Moscow. Yêu cầu đầu tiên là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tiếp theo là đề nghị đường chiến tuyến hiện tại sẽ được dùng làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán, chứ không phải là biên giới trước chiến tranh. Điểm mấu chốt thứ hai là các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine với việc triển khai một lực lượng đa quốc gia trên thực địa. Không thể để Kiev rơi vào tình trạng không được bảo vệ trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận. Thông điệp thứ ba là các tài sản Nga bị đóng băng sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Moscow bồi thường cho Ukraine những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Và cuối cùng là các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo toàn. Hiện nay, quả bóng đang nằm ở phía Nga. Sau đó, các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại cuộc họp của G7 tại Evian, Pháp, tiếp đến là hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
10: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Viện SIPRI báo động nguy cơ vũ khí hạt nhân đe dọa toàn cầu gia tăng. Trong báo cáo công bố vào ngày hôm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm ở tại Thụy Điển SIPRI cảnh báo mối đe dọa hạt nhân ngày càng lớn thách thức ổn định của toàn cầu.
6: Hãng tin Pháp AFP trích dẫn báo động của Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak Sinchik. Thông tin đáng quan ngại nhất là cho dù số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới đã giảm đi, nhưng mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân lại cao hơn so với trước đây, hết lời dẫn. Ngay cả về số lượng đầu đạn hạt nhân, theo thẩm định của Viện trong những năm tới, cũng sẽ có khuynh hướng tăng lên trở lại vì hai lý do. Tiến độ giải trừ vũ khí nguyên tử trên thế giới đang bị chậm lại. Cùng lúc, nhiều khu vực trên thế giới có khuynh hướng đẩy mạnh việc phát triển vũ khí mới. Những biện pháp kiểm soát vũ khí chiến lược, chủ yếu là thông qua các thỏa thuận quốc tế, ngày càng mong manh. Thêm vào đó là lo ngại trước những hiểm khích ngày càng rõ rệt giữa các quốc gia có vũ khí nguyên tử. Theo tổng kết trong bản báo cáo mới của Viện SIPRI, hiện tại trên thế giới có 12.187 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 9.745 đầu đạn được cho là trong trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Với hơn 5.000 đầu đạn mỗi bên, Hoa Kỳ và Nga là hai quốc gia đang nắm giữ khoảng 83% khối vũ khí nguyên tử của toàn cầu. Washington và Moscow cùng có chương trình hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược này, nhưng cả hai cũng đang gặp một số khó khăn. Liên quan đến Trung Quốc, Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak lưu ý, cạnh tranh về địa chính trị càng khốc liệt, Bắc Kinh càng tăng cường và trông cậy nhiều hơn vào năng lực răn đe hạt nhân. Hiện tại, Trung Quốc nắm giữ 620 đầu đạn hạt nhân và rất có thể sẽ làm chủ khoảng 1.000 đầu đạn vào ngưỡng năm 2030. nhìn đến khối lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Viện SIPRI không loại trừ khả năng cũng đến quãng 2030, Trung Quốc sẽ có một khối lượng tương đương với của Nga hay của Hoa Kỳ. Ngoài ra, tại châu Á, Ấn Độ đang làm chủ 190 đầu đạn hạt nhân, còn Pakistan có 170 đầu đạn. Theo thẩm định của SIPRI, Bắc Triều Tiên đã có khoảng 60 đầu đạn hạt nhân.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
6: Về môn quần vợt, Alexander Zverev giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tay vợt người Đức số 3 thế giới đánh bại tay vợt người Ý Flavio Cobelli trong trận chung kết Roland Garros nghẹt thở vào hôm qua. Ở tuổi 29, Zverev được đánh giá là tay vợt ổn định nhất từ một thập kỷ qua, chỉ sau bộ ba huyền thoại Federer Nadal Djokovic và bộ đôi Sinner Alcaraz. Tuy nhiên, anh đã để thua cả 3 trận chung kết Grand Slam trước đó. Zverev là tay vợt người Đức đầu tiên vô địch Grand Slam từ 30 năm qua, kể từ khi Boris Becker đăng quang tại Úc mở rộng vào năm 1996.
0: 6 người bị đâm tại nhà ga Penn Station ở New York vài ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 tại Mỹ. Cảnh sát đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công bằng dao lần này. Penn Station gần quảng trường nổi tiếng Madison Square Garden là nơi mà mỗi ngày trung bình đón khoảng 600.000 hành khách.
6: Tại Philippines, động đất khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm nay làm sập nhiều công trình và kích hoạt cảnh báo sóng thần trên khắp khu vực phía nam đất nước. Chính quyền thành phố General Santos kêu gọi người dân tại các khu vực ven biển bị ảnh hưởng nhanh chóng di chuyển lên vùng cao.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ.
2: Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Về mặt biểu tượng, chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm hai nước ký hiệp ước hữu nghị hợp tác tương trợ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cuộc gặp lần này phản ánh những thay đổi sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước cũng như vị thế mới của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên bàn cờ địa chính trị quốc tế. Nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm ông Kim đang ở vị thế mạnh nhất trong nhiều năm qua, với sự hậu thuẫn ngày càng sâu sắc từ Nga, kho vũ khí hạt nhân không ngừng mở rộng và triển vọng đối thoại với Mỹ gần như đóng băng. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên có nhiều dư địa hơn để chống chọi với các sức ép từ bên ngoài. Khi ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng lần gần nhất vào năm 2019, Bắc Triều Tiên vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc về kinh tế và ngoại giao. 7 năm sau, tình thế đã khác. Việc Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân và đẩy mạnh các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự ngay trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình không phải là ngẫu nhiên. Đây có thể được xem là thông điệp chiến lược gửi tới cả Bắc Kinh lẫn cộng đồng quốc tế. Trước hết, Bình Nhưỡng muốn khẳng định rằng chương trình hạt nhân không còn là vấn đề có thể đem ra thương lượng. Thông qua các cuộc thử nghiệm tên lửa, các hoạt động liên quan đến tàu ngầm và lực lượng răn đe chiến lược, chính quyền Kim Jong-un phát đi tín hiệu rằng mọi cuộc đối thoại với Trung Quốc đều phải xuất phát từ thực tế Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân. Nói cách khác, Bình Nhưỡng muốn xác lập luật chơi trước khi ông Tập đặt chân tới nước này. Trong nhiều năm, Trung Quốc luôn là chiếc phao cứu sinh gần như duy nhất của Bình Nhưỡng. Sự phụ thuộc về thương mại, năng lượng và ngoại giao khiến Bắc Triều Tiên khó có thể đi ngược lại các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Gần đây, Bình Nhưỡng đã từ bỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc để tập trung vào việc phát triển năng lực quân sự và hạt nhân. Kho vũ khí ngày càng lớn giúp Bắc Triều Tiên tự tin hơn trong các tính toán chiến lược, đồng thời giảm nhu cầu dựa hoàn toàn vào sự bảo trợ của Trung Quốc. Quan trọng hơn, cuộc chiến tại Ukraine đã mở ra cho Bình Nhưỡng một cơ hội chiến lược mới. Trong lúc Nga cần đạn dược và nhân lực phục vụ chiến dịch quân sự, Bắc Triều Tiên đã trở thành đối tác hữu ích đối với Moscow. Đổi lại, nước này nhận được sự hỗ trợ kinh tế, công nghệ và quan trọng hơn là có thêm một đối tác chiến lược giúp cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích cho rằng nguồn lợi kinh tế thu được từ hợp tác quân sự với Nga đang giúp Bình Nhưỡng tự tin hơn trong việc mở rộng thương mại và thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Theo Antonio Fiori, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Bologna, Kim Jong-un có được một lợi thế mà ông không có vào năm 2019, đó là một người bảo trợ khác bên cạnh Trung Quốc. Quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ với Moscow đã làm suy giảm phần nào đòn bẩy truyền thống của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh đó, mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm lần này có thể là nỗ lực nhằm tái khẳng định vai trò không thể thay thế của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Chuyên gia Edward Cowan thuộc Đại học Oxford nhận định rằng chuyến công du nhằm khẳng định lại vị thế ưu tiên của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Đối với Bắc Kinh, nguy cơ lớn nhất không phải là sự đối đầu với Bình Nhưỡng mà là việc Bắc Triều Tiên ngày càng xích lại gần Nga và trở thành một đối tác chiến lược độc lập, khó kiểm soát hơn. Ông Christopher Green, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại Đại học Leiden, nhận định với Reuters, ông Kim đang có thêm sự tự tin. Ông cảm thấy có thể công khai theo đuổi việc mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên vì biết rằng chừng nào chưa gây ra bất ổn nghiêm trọng trong khu vực, Bắc Kinh sẽ không tìm cách ngăn cản. Chính vì vậy, chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình không chỉ nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đây còn là phép thử đối với khả năng của Bắc Kinh trong việc giữ Bắc Triều Tiên trong quỹ đạo chiến lược của mình vào thời điểm Kim Jong-un đang sở hữu nhiều lựa chọn và nhiều đòn bẩy hơn bất cứ lúc nào kể từ khi lên nắm quyền.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ, chủ đề là Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thử thách chưa từng có. Anh Vũ trình bày. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ trong khuôn khổ chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị theo dõi Thủy Dương nói về đề tài trí tuệ nhân tạo và robot phải chăng là những vũ khí thần kỳ trong chiến tranh hiện đại.
0: mỗi cuộc chiến tranh đều có những vũ khí thần kỳ của riêng mình. Chúng luôn được giới thiệu theo cùng một cách, đó là hoặc sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, hoặc ít nhất thì cũng giúp kết thúc chiến tranh với tổn thất tối thiểu cho mỗi phe sử dụng chúng. Đối với các quân đội thời nay, trí tuệ nhân tạo AI chính là vũ khí thần kỳ phiên bản mới nhất. Trên đây là nhận định của Paul Josephson trong bài viết Vì sao robot không thể giành chiến thắng trong chiến tranh? Bài viết đăng ngày 3 tháng 6 trên trang mạng Pháp ngữ Le Grand Continent chuyên về địa chính trị. Paul Josephson là giáo sư lịch sử tại trường đại học tư thục Colby College của Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về nước Nga và Liên Xô, lịch sử khoa học và công nghệ trong thế kỷ 20.
3: Một cách khái quát, AI được sử dụng như thế nào trong chiến tranh?
0: Những người ủng hộ AI cho rằng công nghệ này cho phép tiến hành các cuộc tấn công từ xa, giảm thiểu thương vong cho lực lượng của mình, thực hiện các đòn đánh chính xác mà vẫn bảo vệ được dân thường. Các drone và phương tiện tự hành có thể thực hiện các nhiệm vụ định vị mục tiêu và tiêu diệt mà không khiến binh sĩ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, trí tuệ nhân tạo thực chất là sản phẩm của một tổ hợp công nghiệp, quân sự và kỹ thuật số, được hậu thuẫn bởi hàng chục tỷ đô la đầu tư, khuyến khích các hành động quân sự vội vã thay vì ngoại giao, tạo ra cảm giác bất khả chiến bại giả tạo và giống như những vũ khí thần kỳ của thế kỷ 20, trí tuệ nhân tạo cũng dẫn đến các hành vi lạm dụng chống lại dân thường.
3: Không chỉ có nguồn gốc quân sự, AI dường như còn lệ thuộc vào quân đội.
0: Nhẹ và dễ điều khiển, drone đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tại Syria, Ukraine, Palestine, Venezuela và Iran trong thập kỷ này. Xuất phát từ nhu cầu quân sự, cho đến nay AI vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài trợ từ quân đội và phần lớn các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vẫn gắn với lĩnh vực chiến tranh. Tác giả bài viết dẫn ví dụ tại Hoa Kỳ, ngân sách nghiên cứu trong lĩnh vực quốc phòng của Mỹ đã vượt xa đáng kể ngân sách của Quỹ Khoa học Quốc gia. Nguồn tài trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho trí tuệ nhân tạo hiện giờ vượt gấp 20 lần so với Quỹ Khoa học Quốc gia. Nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự quyết định phần lớn các cách sử dụng và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Cũng theo sử gia này, Lầu Năm Góc giờ đây thậm chí còn hướng tới việc thay thế toàn bộ binh lính trên chiến trường.
3: Vai trò mới của AI trong chiến tranh hiện đại là gì?
0: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump không che giấu sự quan tâm đặc biệt đối với AI, một công nghệ được sử dụng không chỉ trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài, mà còn trong chính sách đối nội, đặc biệt là các chiến dịch bắt giữ quy mô lớn do cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ tiến hành. Mark Andreessen, một nhà tài trợ lớn của Donald Trump, người có tư tưởng lạc quan về công nghệ và ủng hộ việc đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo, chỉ toàn nhìn thấy những mặt tích cực trong làn sóng đổi mới này của Lầu Năm Góc, cũng như trong các ứng dụng tiềm năng của AI đối với chiến tranh. Tương tự như những nhà hóa học từng cho rằng vũ khí hóa học là một phương tiện giết chóc nhân đạo hơn trong đệ nhất thế chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Andreessen lập luận rằng AI sẽ cải thiện chiến tranh trong trường hợp không thể tránh khỏi chiến tranh, bằng cách làm giảm đáng kể tỷ lệ thương vong. Theo ông, điều đó có thể đạt được nhờ những quyết định chiến lược và chiến thuật tốt hơn, giúp giảm thiểu rủi ro, sai sót và sự đổ máu không cần thiết. Tuy nhiên, Paul Josephson phản bác là nếu như các vũ khí thông minh giúp binh sĩ tránh xa tuyến đầu, thì chúng cũng không làm giảm khả năng gây sát thương, mà ngược lại còn có thể khiến người sử dụng trở nên ít nhạy cảm hơn với hành vi giết chóc, đồng thời khuyến khích việc sử dụng vũ lực ở quy mô lớn hơn, kéo theo những thiệt hại ngoài dự kiến và ngày càng nghiêm trọng đối với dân thường.
3: Nhưng AI quân sự cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức.
0: Trên thực tế, sử gia Paul Josephson lưu ý là trong một thời gian dài, các nhà lãnh đạo, nhà phát triển, lập trình viên và các nhà tài trợ cho các công cụ AI đã đánh giá quá cao năng lực nhận thức của máy móc đến mức cho rằng có thể loại bỏ yếu tố con người khỏi quá trình ra quyết định. Có vấn đề đạo đức đặc biệt nghiêm trọng bởi vì các thuật toán có thể nhanh chóng khuếch đại bạo lực, đưa ra những quyết định nhắm mục tiêu thiếu minh bạch hoặc mang định kiến, làm suy giảm trách nhiệm của con người và gia tăng nguy cơ xác định nhầm kẻ thù. Một số ý kiến khác còn cho rằng các loại vũ khí tự động còn được hỗ trợ bởi AI tạo ra những rủi ro pháp lý và đạo đức không thể chấp nhận được, ngay cả khi chúng chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự. Dĩ nhiên là các hệ thống phòng thủ có thể cứu sống nhiều mạng người. Tuy nhiên, liệu việc các lập trình viên phát triển những thuật toán được thiết kế để tấn công dân thường có thể được coi là hành động phù hợp về mặt đạo đức hay không? Việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường nhìn chung bị coi là tội ác chiến tranh. Chính các nhà sản xuất vũ khí và giới quân sự đang kêu gọi những chính phủ có trách nhiệm đầu tư nghiên cứu nhằm bảo đảm triển khai các hệ thống AI có khả năng phân biệt giữa mục tiêu hợp pháp và mục tiêu không hợp pháp, bao gồm cả dân thường. Tuy nhiên, những sai sót thường xuyên trong việc xác định mục tiêu của con người dù được hỗ trợ bởi các loại vũ khí thông minh, cùng với việc dân thường ngày càng bị biến thành mục tiêu chiến tranh, cho thấy đó chỉ có thể là một ảo tưởng nguy hiểm và đầy bạo lực.
3: Điều đó có nghĩa là AI không khiến chiến tranh trở nên chính nghĩa hơn, cũng không hiệu quả hơn.
0: Đối mặt với nước Nga của Vladimir Putin, các kỹ sư quân sự Ukraine đã khai thác đến cùng những tiến bộ trong lĩnh vực AI, khoa học vật liệu mới và công nghệ drone. Trước một đối thủ Nga đang tiến hành cuộc chiến tranh nhằm hủy diệt một quốc gia có chủ quyền, rất khó để phủ nhận được tính chính đáng của việc Ukraine sử dụng công nghệ này. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là vấn đề đạo đức của việc sử dụng AI trong một cuộc chiến bị coi là không có lý do chính đáng từ phía bị tấn công nằm ở đâu? Theo sử gia Paul Josephson, chính sách địa chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trường hợp nghiên cứu đáng chú ý, vừa cho thấy cách AI quân sự được triển khai trong các cuộc xung đột cường độ cao, lại vừa cho thấy vì sao công nghệ này có thể tỏ ra kém hiệu quả hơn kỳ vọng, hoặc ít nhất là nuôi dưỡng một ảo tưởng về hiệu quả. Ông nhận định là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran được khởi động như cơ hội công nghệ do những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo ra. Nhờ khả năng xác định mục tiêu và mức độ sát thương chưa từng thấy, các nhà hoạch định chiến lược và giới lãnh đạo chính trị tin rằng họ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột. Tuy nhiên, Washington đã mắc phải sai lầm quen thuộc của những người quá tin vào các vũ khí thần kỳ. Đó là bỏ qua những thách thức mới xuất hiện sau các chiến thắng ban đầu, khiến Mỹ rơi vào thế bế tắc. Dường như Mỹ đã không nhận thấy rằng công nghệ tự nó không thể mang lại chiến thắng trong chiến tranh. Sử gia Paul Josephson chuyên về lịch sử công nghệ thế kỷ 20 kết luận, công nghệ cũng không thể ngăn chặn những chi phí khổng lồ mà mọi cuộc xung đột vũ trang đều gây ra. Niềm tin vào trí tuệ nhân tạo chắc chắn đã thúc đẩy việc sử dụng công nghệ này trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng thổi phồng hiệu quả thực sự của nó.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ukraine gia tăng tấn công Nga bằng drone, Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên. Vũ khí nước chữa Ấn Độ và Pakistan. Tại Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo 14 được 1,2 triệu người chào đón. Ở Pháp, cựu phu nhân Tổng thống Pháp Bernadette Chirac qua đời. Vụ thiếu nữ Rihanna bị sát hại gây tranh cãi giữa chính quyền và tư pháp. Trên đây là một số đề tài được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
3: La Croix nhấn mạnh, diễn

0: 500 ron của kẻ thù trong tháng 5, đây là một kỷ lục. Moscow ngày càng chịu nhiều sức ép, với 329 ron bị hàng trăm hỏa tiễn địa không đánh chặn trong tháng trước. Ryba Kentelikam thân cận với quân đội Nga báo động, các cuộc tấn công sâu không còn lẻ tẻ, mà nay đã là dài hơi của Ukraine. Tuy không thay đổi được tương quan lực lượng chiến trường, nhưng Ukraine đã buộc Nga phải huy động các chàng hỏa tiễn đắt tiền, bảo vệ các địa điểm quân sự rải rác trên lãnh thổ rộng mênh mông. Ron cũng làm tăng sức nặng kinh tế của cuộc chiến qua việc nhắm thường xuyên vào cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu của Nga. Khi đưa chiến tranh trở lại đất Nga, Kiev tìm cách gia tăng cái giá chính trị mà Vladimir Putin phải trả trong lúc quân Nga sa lầy ở Donbass. Trong nội bộ thì vầng hào quang của ông chủ Điện Kremlin, theo nhà nghiên cứu Tatia Stanovaya, cho bất lực trong việc lập lại hòa bình ở Ukraine hay thắng được cuộc chiến mà ông ta đã khởi động, đã mờ nhạt trong giới tinh hoa Nga. Anh kẹt tẹt nát bị cắt thường xuyên, làm chân Nga càng bất bình trong bối cảnh kinh tế sa sút. Liệu đã đủ để thúc đẩy Tổng thống Nga thương lượng chấm dứt chiến tranh dù không đạt mục đích hay không? Đó là thách thức của chính phủ Kiev. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo nguy cơ leo thang hiển hiện hơn cả cách đây 2 năm. Trong số những mối nguy có việc gia tăng oanh kích bằng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào Tổng thống Ukraine, thậm chí Tổng động viên ở Nga.
1: Cũng có cùng nhận xét, Le Monde đã quay lại với lá thư của ông Volodymyr Zelensky gửi cho Vladimir Putin, cho rằng phía sau việc chia tay giao cho ông chủ Điện Kremlin, Tổng thống Ukraine tìm cách khai thác những lỗ hổng của Moscow và sự chán trường của người Nga sau 4 năm chiến tranh ác liệt, vào lúc các đối tác châu Âu cố chủ động tái lập tiến trình thương lượng hòa bình đã bị chính quyền Trump bỏ rơi.
0: Theo tờ báo, ý tưởng này đã được ông Volodymyr Zelensky nghiền ngẫm từ cuối tháng 5. Những người thân cận cho biết những ngày qua, Tổng thống Ukraine vẫn cân nhắc từng chữ một để đánh vào lòng kiêu ngạo của kẻ thù. Lá thư gay gắt nhằm chứng tỏ ưu thế của Kiev trên chiến trường và những điểm yếu về quân sự, kinh tế, đạo lý của Moscow đã được gửi đi hôm thứ Năm tuần trước. Trước lúc Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg, một viên chức Ukraine cho biết chính ông Zelensky đã chọn lựa thời điểm gửi thư ngỏ. Các đối tác châu Âu, nhất là Etoile, Đức, Pháp, Anh, không biết ông đang soạn thảo lá thư gửi cho Tổng thống Nga, nhưng thực tế là cho cả thế giới. Lá thư ngỏ tỏ ý muốn chấm dứt chiến tranh, đề nghị Putin ấn định ngày giờ gặp gỡ tại một quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hay một nước Ả Rập. Putin trước hết mời Zelensky đến Moscow như một cách trả lời, rồi chỉ trích những yếu tố bất lịch sự trong thư, nói rằng một cuộc gặp như vậy chẳng có ích lợi gì. Nhưng điều này không quan trọng. Kiev chỉ muốn các đối tác và giới kích tinh hoa gọi đúng tên sự việc và gây áp lực để ngưng chiến.
1: Những từ ngữ của ông Zelensky đã sát muối vào vết thương Nga, giờ đây bị tấn công ngược lại trên chính lãnh thổ của mình với những vũ khí bay xa hơn 1.000 cây số.
0: Lá thư mô tả Nga như một cường quốc đang suy tàn, lệ thuộc vào các đồng minh, đặc biệt là Trung Quốc. Xin trích, như các ông đã biết rất rõ, khoảng cách này không phải là giới hạn của chúng tôi. Các vị không thể chống lại nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên. Donald Trump hồi cuối năm ngoái cho rằng sẽ buộc được Ukraine phải đầu hàng, ký một kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng hầu hết gồm các yêu sách của Nga. Ngược lại, Tổng thống Emmanuel Macron mới đây tuyên bố người dân Ukraine với sức mạnh và lòng dũng cảm đã chứng minh tất cả những ai cách đây 6 tháng nói rằng Ukraine sẽ sụp đổ nên vội vàng chấp nhận điều không thể chấp nhận được là sai lầm. Hết lời chẩn. Nhà sử học Timothy Gerson cho rằng thay vì nói chuyện với Tổng thống Nga thì nên tiếp cận với các nhóm tinh hoa Nga. Tổng biên tập tờ báo đối lập Novaya Gazeta Europe nhận định lá thư của ông Zelensky không gây ra cuộc nổi dậy ở Nga, nhưng gieo rắc sự bất hòa trong giới tinh hoa và những người lãnh đạo quân đội. Còn tổng biên tập trang Plus chú ý đến lời nhắc nhở các bài học lịch sử cho Putin: khi nước Nga chán nản thì sự thay đổi sẽ đến.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía Pháp, La Croix kêu gọi hãy đối mặt trực diện với chiến tranh trong loạt bài kéo dài 2 tuần. Nước Pháp sống trong hòa bình kể từ sau chiến tranh Algeria. Các quân nhân Pháp đang tham gia các hoạt động ở nước ngoài dưới màu cờ quốc gia hoặc Liên Hiệp Quốc, NATO và Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng tiếng súng và thương vong của thường dân vẫn là thực tế xa vời, dù những hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội.
0: Tuy nhiên, mối đe dọa đang tiến gần vì một

0: thù đang điểm mặt châu Âu, đó là Nga. Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine nhưng với ý đồ lớn lao hơn là chia cắt châu Âu để mở rộng đế chế. Do đó, các bộ tham mưu cảnh báo về nguy cơ chiến tranh mà quân đội Pháp sẽ phải tham gia với quy mô lớn. Với chủ đề đối mặt với chiến tranh, chinh phục hòa bình, Nhật báo Công giáo muốn mang lại tầm nhìn Kitô giáo về hòa bình đối với giáo hội. Chiến tranh không phải là không thể tránh khỏi. Tiếp bước các vị tiền nhiệm như Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1965 tại Liên Hiệp Quốc từng kêu gọi đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa. Đức Giáo hoàng Leo 14 trong thông điệp mới đây khẳng định sử dụng vũ lực không bao giờ là giải pháp mà nhân loại có thể chấp nhận.
1: Tại châu Á, Lạc Khoa chú ý đến sự kiện Tập Cận Bình đến Bắc Triều Tiên để mở rộng ảnh hưởng Trung Quốc. Lê Dì Cô nhận định Tập Cận Bình khởi đầu chuyến thăm hiếm hoi đến Bắc Triều Tiên để gắn chặt Bình Nhưỡng vào quỹ đạo của mình.
0: Sau khi tiếp ông Donald Trump và Vladimir Putin tại Bắc Kinh chỉ cách nhau vài ngày, ông Tập tiếp tục cuộc tấn công ngoại giao. Tại quảng trường Kim Il-sung, hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tiếp đón rất long trọng. Một công trình rất lớn đang được xây dựng quy mô hơn lần đón Tổng thống Belarus hồi tháng 3. Cho tới nay, Tập Cận Bình chỉ đến Bắc Triều Tiên có một lần hồi năm 2019, tức cách đây 7 năm. Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Kim Jong-un giúp hai nước láng giềng cộng sản có đường biên giới chung 1.400 cây số, chứng tỏ được đoàn kết trước phương Tây. Nhiều người thấy rằng Bắc Kinh muốn giành lại ảnh hưởng sau nhiều năm lạnh giá, nhất là do Bắc Triều Tiên xích lại gần Nga. Hai nước đã ký Hiệp ước Quốc phòng năm 2024 và tuy không công khai phản ứng trước việc gửi lính Bắc Triều Tiên sang Ukraine, Bắc Kinh lo ngại việc Moscow chuyển giao công nghệ quân sự cho Bình Nhưỡng làm giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào nước láng giềng hùng mạnh đang chiếm 95% kim ngạch thương mại. Một nhà nghiên cứu nhận xét chế độ dường như lo sợ sự can thiệp từ Bắc Kinh, thậm chí là đảo chánh để lật đổ Kim Jong-un, thay thế bằng một người thân thiện hơn với Trung Quốc. Nhưng có vẻ sau 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un đã tự tin hơn. Một chuyên gia khác cho rằng đối với Bình Nhưỡng, ngoại giao không chỉ tập trung vào vấn đề nguyên tử, họ tìm cách tăng cường quyền tự chủ chiến lược và kinh tế. Một nhà nghiên cứu khác cho rằng Tập Cận Bình có thể ủng hộ việc đối thoại với Hoa Kỳ để Bình Nhưỡng không quay hẳn về phía Moscow. Cũng tại châu Á, Lê Môn nhận xét trong hơn 6 thập niên, Hiệp ước sông Indus ký năm 1960 vẫn được xem là một trong những thỏa thuận chia sẻ nguồn nước bền vững nhất thế giới. Nhưng sau vụ tấn công khủng bố khiến 26 du khách thiệt mạng, Thủ tướng Ấn Độ quyết định đình chỉ hiệp ước biến nguồn nước thành công cụ gây sức ép.
2: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam, chủ đề hôm nay Công ước Hà Nội và tác động đối với mục đích phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
5: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định. để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
4: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thành Hải giải thích.
5: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
4: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
5: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng, vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là châu Âu hay là của Mỹ v.v. thì ở cấp độ xuyên quốc gia tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng, hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đang đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
4: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
5: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc, AFP, có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có 3 cái nội dung trọng tâm mà hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên, mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây, ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo, scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì khi hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
2: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, đề tài nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có, anh Vũ trình bày.
3: Tạp chí thể thao.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
7: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận là đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất đó, là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó nó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại, hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006, rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp, rồi Đan Mạch là một cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70 mấy trận đấu thôi, bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt. Diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng nâng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ, trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
6: Tuy nhiên đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
7: Cho một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho sự thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này đó, ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C đó, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup đó, thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn đó, là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên huấn luyện viên, nhưng mà vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa, mặc dù là mới tháng trước đây đó chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ 15.000 đô la đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. Giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
6: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế và bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
7: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Bạch Ốc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái bộ nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt. đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái an ninh tại các sân vận động, các cái phong phận và biện pháp chống thiết bị không người lái, drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ, và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
6: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
7: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh, kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt, và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới $1,300 thôi. Thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó, cái trận chung kết đó cái giá vé là $6,900. Kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao ngất ngưỡng chưa từng có. Thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
6: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
8: RFI. Les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
8: RFI, les voix du monde.

buổi phát thanh của RFI tiếng Việt sắp kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 9 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với kinh tế của Pháp? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Thưa quý vị, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Anh Vũ, Phan Minh, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 8 tháng 6, 2026. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Kính thưa quý vị, đúng 2 tháng từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chiến sự tại Trung Đông bùng lên trở lại, Iran và Israel tiến hành nhiều đợt oanh kích nhau trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai, tức là mùng 7 và mùng 8 tháng 6, nổ lớn tại thủ đô Tehran, Tel Aviv và Jerusalem thì bị đặt trong tình trạng báo động. Nhiều cơ sở quân sự của hai phe bị nhắm tới. Tổng thống Hoa Kỳ cố gắng cứu vãn tình hình, kêu gọi Israel kiềm chế, chiến sự leo thang, đe dọa tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Tehran sáng nay. Quân đội Israel thì cho biết là đã nhắm tới nhiều mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và một nhà máy hóa dầu trên lãnh thổ Iran ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này. Hành động này nhằm trả đũa Tehran. Trong đêm qua, Iran đã huy động tên lửa nhắm vào lãnh thổ của Israel. Gần như cùng lúc thì phe Houthi, tức là lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Yemen, được Iran yểm trợ cũng đã phóng tên lửa nhắm vào miền Bắc Israel. Quân đội Israel đã phải huy động hệ thống chống tên lửa để đối phó. Từ Jerusalem, thông tín viên của RFI Frédéric Mislin gửi về bài tường thuật.
1: Les sirènes, des explosions, des tirs d'interception. Depuis hier soir, plus d'une douzaine de tirs de
2: missiles. Những tiếng còi hụ, những tiếng nổ, Israel phóng hỏa tiễn chặn tên lửa của Iran. Từ tối hôm qua, hơn 12 tên lửa của Iran đã nhắm về phía Israel. Tại Jerusalem, từ 2 tháng nay, khi lệnh tạm ngừng bắn có hiệu lực, dân chúng không còn phải nấp trong các hầm trú ẩn. Yaladia, một người bố đang bế trong tay đứa con 2 tuổi rưỡi, anh cho biết những kỷ niệm tồi tệ tái hiện. Anh nói, sáng nay tên lửa của Yemen đã nhắm tới Israel. Tôi nghĩ là tình trạng này không kéo dài, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Có lẽ do quá cầu mong điều này nên tôi mới dám nghĩ là như vậy thôi. Hết lời dẫn. Israel cho biết là trong đêm đã nhắm đến các mục tiêu quân sự và một nhà máy hóa dầu của Iran. Chiến sự bùng lên trở lại dường như là hiển nhiên. Trước mắt, chưa có ai bị thương tại Israel trong lúc Tehran khẳng định là đã oanh kích 2 căn cứ quân sự của nhà nước Do Thái. Quân đội Israel thông báo đã huy động các hệ thống phòng không. Hôm nay, các trường học phải đóng cửa, bệnh viện khởi động lại chương trình khẩn cấp để có thể hoạt động ở dưới hầm. Sáng nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc họp về an ninh. Lệnh tạm ngừng bắn càng lúc càng bị đe dọa, tựa như những hy vọng của Tổng thống Donald Trump muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận qua các vòng đàm phán càng lúc càng xa vời.
3: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
0: Theo tin từ trang mạng Axios của Mỹ, thì Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong đêm qua và kêu gọi Tel Aviv tránh đáp trả Iran. Thế nhưng các diễn tiến trong những giờ qua cho thấy nỗ lực này của ông Trump đã hoài công. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đổ dầu vào lửa. Sau loạt không kích quy mô lớn của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran rạng sáng ngày hôm nay, thì Tehran cũng đã nhanh chóng đáp trả, như tường thuật của thông tín viên RFI từ Tehran Shavos Ghazi.
4: Les frappes israéliennes ont eu lieu vers 4 heures du matin hors local. Téhéran a été touché, mais aussi.
5: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhiều địa điểm đã bị tấn công, trong đó có thủ đô Tehran cùng các thành phố Isfahan, Tabriz và Karaj. Một cơ sở hóa dầu tại Masra ở miền nam Iran cũng đã bị đánh trúng, khiến chính quyền Iran phản ứng rất gay gắt. Các mục tiêu còn lại chủ yếu là các cơ sở quân sự, đặc biệt tại Tehran, Isfahan và Tabriz. Tuy nhiên, vào khoảng 7 giờ sáng, tức là chưa đầy 3 giờ sau cuộc tấn công của Israel, Iran đã đáp trả bằng loạt oanh kích đầu tiên nhằm vào miền trung và miền nam Israel. Sau đó, khoảng 1 giờ sau, Iran tiến hành thêm một đợt tấn công mới nhằm vào 2 căn cứ không quân của Israel là Tenof và Nevatim nằm ở miền trung và miền nam nước này. Giới chức Iran tuyên bố Nhiều mục tiêu rất quan trọng đã bị phá hủy tại hai căn cứ không quân trên, vốn là những căn cứ chủ chốt của không quân Israel nơi triển khai các chiến đấu cơ F-35. Một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo còn khẳng định rằng một lần nữa Iran đã chứng tỏ họ kiểm soát bầu trời của toàn khu vực cũng như của Israel. Iran như vậy đang chơi bài leo thang căng thẳng cùng với các đồng minh của mình. Lực lượng Houthi tại Yemen đã cấm các tàu dân sự và quân sự của Israel đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Tóm lại, tất cả các đồng minh của Iran cũng đang tham gia vào cuộc leo thang căng thẳng cùng với Tehran.
0: Thực ra thì việc Iran tấn công Israel trước hết là một hành động quân sự mang tính chính trị. Cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel vào ngày hôm qua là để đáp trả các đợt oanh kích của nhà nước Do Thái nhắm vào vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut tại Liban. Thông tin viên của RFI Paul Khalife từ Beirut giải thích.
6: Một trong những mục tiêu mà Israel và Mỹ công khai nêu ra trong cuộc đối đầu với Iran là làm giảm ảnh hưởng trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo bằng cách làm suy yếu các đồng minh phi nhà nước của họ. Tại Liban, lực lượng đó chính là Hezbollah. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong đó Hezbollah và các đại diện của cộng đồng người Shia bị loại khỏi tiến trình thương thảo, nằm trong khuôn khổ chiến lược này. Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam đã kiên quyết ủng hộ mục tiêu đó. Hai nhà lãnh đạo không ngần ngại chỉ trích Iran và cáo buộc Hezbollah phục vụ lợi ích của Tehran. Bằng việc trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel, Iran tự thể hiện mình là nhà bảo vệ Liban. Qua động thái này, Tehran đang tìm cách vô hiệu hóa các nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi chính trường Liban. Ở phạm vi rộng hơn, Iran muốn đưa vấn đề Liban vào các cuộc đàm phán với Washington. Chính bối cảnh này đã dẫn tới chuyến thăm Islamabad của tư lệnh quân đội Liban. Tướng Rodolphe Haykan dự kiến gặp người đồng cấp Pakistan, nguyên soái Asim Munir, được xem là nhà trung gian chính giữa Iran và Mỹ. Một nguồn thạo tin cho AFP biết rằng chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Tehran và Washington.
7: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Trong quan hệ giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên, trưa nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Triều Tiên trong 2 ngày theo như lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm kể từ 2019 và được đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong quá trình Trung Quốc-Bắc Triều Tiên tái thắt chặt quan hệ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm.
8: Chuyên cơ của Chủ tịch Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng vào khoảng trưa theo giờ địa phương. Tại sân bay, thảm đỏ được trải sẵn, quốc kỳ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên được treo trang trọng, cùng các khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Trung Quốc. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân ra đón vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình. Các khẩu hiệu tại sân bay ca ngợi tình hữu nghị đoàn kết bất bại giữa nhân dân hai nước Triều Trung. Bắc Triều Tiên cũng mô tả quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ liên minh máu, huyết minh, cho thấy Bình Nhưỡng muốn tái khẳng định tính chất đặc biệt của quan hệ với Bắc Kinh, không chỉ là quan hệ ngoại giao thông thường, mà còn gắn với lịch sử, ý thức hệ và an ninh chiến lược. Việc vợ chồng lãnh đạo hai nước cùng xuất hiện ngay từ đầu chuyến thăm cho thấy Bình Nhưỡng dành cho ông Tập nghi thức tiếp đón đặc biệt trọng thể. Cùng ngày, tờ báo Rô Đông cũng đăng bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình trên trang nhất. Trong bài viết, ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cần tăng cường trao đổi chiến lược, cùng bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, phản đối chủ nghĩa bá quyền, đồng thời thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự. Thông điệp về thế giới đa cực cho thấy, Bắc Kinh muốn đặt quan hệ Trung Triều trong bức tranh rộng hơn của cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Đây cũng là cách Trung Quốc khẳng định vai trò của mình trong việc định hình lại trật tự khu vực, đặc biệt tại Đông Bắc Á, nơi các yếu tố Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang đan xen ngày càng phức tạp. Theo dự kiến, hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ diễn ra trong ngày 8 tháng 6, tập trung vào quan hệ Trung Triều, hợp tác kinh tế, phối hợp chiến lược và tình hình Đông Bắc Á. Đáng chú ý, ngay trước chuyến thăm, báo Rô Đông tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là ranh giới không thể đảo ngược, cho thấy Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ năng lực hạt nhân. Trong bối cảnh đó, hãng tin Yonhap dẫn lời giới quan sát cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về phi hạt nhân hóa, thay vào đó ưu tiên củng cố ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường phối hợp với Bình Nhưỡng trước sức ép từ Mỹ cùng các đồng minh. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu, đảng của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan đã giành chiến thắng theo kết quả sơ bộ chính thức được công bố vào trưa ngày hôm nay. Trước đó vài giờ thì ông Pashinyan đã tuyên bố đạt được một chiến thắng lịch sử và cam kết là sẽ tiếp tục con đường xích lại gần với phương Tây, đồng thời duy trì và phát triển quan hệ với nước Nga. Nikol Pashinyan đã vượt qua các đối thủ trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 7 tháng 6. Cuộc bỏ phiếu lần này được coi như là một phép thử đối với chủ trương tái định hướng chính sách đối ngoại của Erevan xích gần hơn vừa đến với các nước phương Tây. Thông tin viên RFI Daniel Valo tại Erevan tường trình.
9: Ce sont des résultats encore partiels, mais la victoire de Nikol Pashinyan et de sa formation politique semble acquise et le premier.
5: Đây mới chỉ là kết quả kiểm phiếu sơ bộ, nhưng chiến thắng của ông Nikol Pashinyan và đảng cầm quyền của ông đã được bảo đảm. Vì thế, thủ tướng Armenia sẽ tiếp tục tại chức. Canh bạc chính trị của ông đã thành công, tuy quy mô chiến thắng vẫn còn chưa chắc chắn. Điều này là quan trọng bởi Nikol Pashinyan cần một chiến thắng càng áp đảo càng tốt để có thể sửa đổi hiến pháp Armenia, điều kiện mà Azerbaijan đặt ra để thực hiện thỏa thuận hòa bình được ký tại Washington vào mùa hè năm trước. Trong chiến dịch tranh cử, Nikol Pashinyan đã dành phần lớn thời gian cho chủ đề hòa bình với các nước láng giềng của Armenia, không chỉ với Azerbaijan mà còn với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo đảm sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước. Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh Nga gây sức ép rất mạnh đối với vị thủ tướng này, người đang mong muốn xích lại gần hơn với Brussels và Washington. Tuy nhiên, Nikol Pashinyan đã nhiều lần khẳng định rằng ông muốn duy trì quan hệ với Moscow và không có ý định đối đầu với đồng minh truyền thống của Armenia. Trước ngày bầu cử, ông cũng tuyên bố rằng nếu giành chiến thắng, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sẽ là tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
9: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ngày hôm qua ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Moscow, nhưng với sự tham gia tích cực của Hoa Kỳ và châu Âu, thông báo được đưa qua sau cuộc gặp với nguyên thủ Ukraine tại London, thông tin viên RFI Sidonie Gaucher tường thuật từ Anh Quốc.
10: Ils s'étaient déjà retrouvés en décembre dernier. Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont de nouveau.
2: Các nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 12 năm ngoái. Keir Starmer, Emmanuel Macron và Friedrich Merz một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Moscow. Yêu cầu đầu tiên là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tiếp theo là đề nghị đường chiến tuyến hiện tại sẽ được dùng làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán, chứ không phải là biên giới trước chiến tranh. Điểm mấu chốt thứ hai là các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine với việc triển khai một lực lượng đa quốc gia trên thực địa. Không thể để Kiev rơi vào tình trạng không được bảo vệ trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận. Thông điệp thứ ba là các tài sản Nga bị đóng băng sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Moscow bồi thường cho Ukraine những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Và cuối cùng là các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo toàn. Hiện nay, quả bóng đang nằm ở phía Nga. Sau đó, các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại cuộc họp của G7 tại Evian, Pháp, tiếp đến là hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
10: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Viện SIPRI báo động nguy cơ vũ khí hạt nhân đe dọa toàn cầu gia tăng. Trong báo cáo công bố vào ngày hôm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm ở tại Thụy Điển SIPRI cảnh báo mối đe dọa hạt nhân ngày càng lớn thách thức ổn định của toàn cầu.
6: Hãng tin Pháp AFP trích dẫn báo động của Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak xin trích. Thông tin đáng quan ngại nhất là cho dù số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới đã giảm đi, nhưng mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân lại cao hơn so với trước đây, hết lời dẫn. Ngay cả về số lượng đầu đạn hạt nhân, theo thẩm định của Viện trong những năm tới, cũng sẽ có khuynh hướng tăng lên trở lại vì hai lý do. Tiến độ giải trừ vũ khí nguyên tử trên thế giới đang bị chậm lại. Cùng lúc, nhiều khu vực trên thế giới có khuynh hướng đẩy mạnh việc phát triển vũ khí mới. Những biện pháp kiểm soát vũ khí chiến lược, chủ yếu là thông qua các thỏa thuận quốc tế, ngày càng mong manh. Thêm vào đó là lo ngại trước những hiểm khích ngày càng rõ rệt giữa các quốc gia có vũ khí nguyên tử. Theo tổng kết trong bản báo cáo mới của Viện SIPRI, hiện tại trên thế giới có 12.187 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 9.745 đầu đạn được cho là trong trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Với hơn 5.000 đầu đạn mỗi bên, Hoa Kỳ và Nga là hai quốc gia đang nắm giữ khoảng 83% khối vũ khí nguyên tử của toàn cầu. Washington và Moscow cùng có chương trình hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược này, nhưng cả hai cũng đang gặp một số khó khăn. Liên quan đến Trung Quốc, Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak lưu ý, cạnh tranh về địa chính trị càng khốc liệt, Bắc Kinh càng tăng cường và trông cậy nhiều hơn vào năng lực răn đe hạt nhân. Hiện tại, Trung Quốc nắm giữ 620 đầu đạn hạt nhân và rất có thể sẽ làm chủ khoảng 1.000 đầu đạn vào ngưỡng năm 2030. Nhìn đến khối lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Viện SIPRI không loại trừ khả năng cũng đến quãng 2030, Trung Quốc sẽ có một khối lượng tương đương với của Nga hay của Hoa Kỳ. Ngoài ra, tại châu Á, Ấn Độ đang làm chủ 190 đầu đạn hạt nhân, còn Pakistan có 170 đầu đạn. Theo thẩm định của SIPRI, Bắc Triều Tiên đã có khoảng 60 đầu đạn hạt nhân.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
6: Về môn quần vợt, Alexander Zverev giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tay vợt người Đức số 3 thế giới đánh bại tay vợt người Ý Flavio Cobelli trong trận chung kết Roland Garros nghẹt thở vào hôm qua. Ở tuổi 29, Zverev được đánh giá là tay vợt ổn định nhất từ một thập kỷ qua, chỉ sau bộ ba huyền thoại Federer Nadal Djokovic và bộ đôi Sinner Alcaraz. Tuy nhiên, anh đã để thua cả 3 trận chung kết Grand Slam trước đó. Zverev là tay vợt người Đức đầu tiên vô địch Grand Slam từ 30 năm qua, kể từ khi Boris Becker đăng quang tại Úc mở rộng vào năm 1996.
0: 6 người bị đâm tại nhà ga Penn Station ở New York vài ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 tại Mỹ. Cảnh sát đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công bằng dao lần này. Penn Station gần quảng trường nổi tiếng Madison Square Garden là nơi mà mỗi ngày trung bình đón khoảng 600.000 hành khách.
6: Tại Philippines, động đất khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm nay làm sập nhiều công trình và kích hoạt cảnh báo sóng thần trên khắp khu vực phía nam đất nước. Chính quyền thành phố General Santos kêu gọi người dân tại các khu vực ven biển bị ảnh hưởng nhanh chóng di chuyển lên vùng cao.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ.
2: Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Về mặt biểu tượng, chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm hai nước ký hiệp ước hữu nghị hợp tác tương trợ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cuộc gặp lần này phản ánh những thay đổi sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước cũng như vị thế mới của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên bàn cờ địa chính trị quốc tế. Nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm ông Kim đang ở vị thế mạnh nhất trong nhiều năm qua, với sự hậu thuẫn ngày càng sâu sắc từ Nga, kho vũ khí hạt nhân không ngừng mở rộng và triển vọng đối thoại với Mỹ gần như đóng băng, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên có nhiều dư địa hơn để chống chọi với các sức ép từ bên ngoài. Khi ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng lần gần nhất vào năm 2019, Bắc Triều Tiên vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc về kinh tế và ngoại giao. 7 năm sau, tình thế đã khác. Việc Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân và đẩy mạnh các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự ngay trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình không phải là ngẫu nhiên. Đây có thể được xem là thông điệp chiến lược gửi tới cả Bắc Kinh lẫn cộng đồng quốc tế. Trước hết, Bình Nhưỡng muốn khẳng định rằng chương trình hạt nhân không còn là vấn đề có thể đem ra thương lượng. Thông qua các cuộc thử nghiệm tên lửa, các hoạt động liên quan đến tàu ngầm và lực lượng răn đe chiến lược, chính quyền Kim Jong-un phát đi tín hiệu rằng mọi cuộc đối thoại với Trung Quốc đều phải xuất phát từ thực tế Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân. Nói cách khác, Bình Nhưỡng muốn xác lập luật chơi trước khi ông Tập đặt chân tới nước này. Trong nhiều năm, Trung Quốc luôn là chiếc phao cứu sinh gần như duy nhất của Bình Nhưỡng. Sự phụ thuộc về thương mại, năng lượng và ngoại giao khiến Bắc Triều Tiên khó có thể đi ngược lại các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Gần đây, Bình Nhưỡng đã từ bỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc để tập trung vào việc phát triển năng lực quân sự và hạt nhân. Kho vũ khí ngày càng lớn giúp Bắc Triều Tiên tự tin hơn trong các tính toán chiến lược, đồng thời giảm nhu cầu dựa hoàn toàn vào sự bảo trợ của Trung Quốc. Quan trọng hơn, cuộc chiến tại Ukraine đã mở ra cho Bình Nhưỡng một cơ hội chiến lược mới. Trong lúc Nga cần đạn dược và nhân lực phục vụ chiến dịch quân sự, Bắc Triều Tiên đã trở thành đối tác hữu ích đối với Moscow. Đổi lại, nước này nhận được sự hỗ trợ kinh tế, công nghệ và quan trọng hơn là có thêm một đối tác chiến lược giúp cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích cho rằng nguồn lợi kinh tế thu được từ hợp tác quân sự với Nga đang giúp Bình Nhưỡng tự tin hơn trong việc mở rộng thương mại và thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Theo Antonio Fiori, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Bologna, Kim Jong-un có được một lợi thế mà ông không có vào năm 2019, đó là một người bảo trợ khác bên cạnh Trung Quốc. Quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ với Moscow đã làm suy giảm phần nào đòn bẩy truyền thống của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh đó, mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm lần này có thể là nỗ lực nhằm tái khẳng định vai trò không thể thay thế của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Chuyên gia Edward Cowan thuộc Đại học Oxford nhận định rằng chuyến công du nhằm khẳng định lại vị thế ưu tiên của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Đối với Bắc Kinh, nguy cơ lớn nhất không phải là sự đối đầu với Bình Nhưỡng mà là việc Bắc Triều Tiên ngày càng xích lại gần Nga và trở thành một đối tác chiến lược độc lập khó kiểm soát hơn. Ông Christopher Green, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại Đại học Leiden, nhận định với Reuters, ông Kim đang có thêm sự tự tin. Ông cảm thấy có thể công khai theo đuổi việc mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên vì biết rằng chừng nào chưa gây ra bất ổn nghiêm trọng trong khu vực, Bắc Kinh sẽ không tìm cách ngăn cản. Chính vì vậy, chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình không chỉ nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đây còn là phép thử đối với khả năng của Bắc Kinh trong việc giữ Bắc Triều Tiên trong quỹ đạo chiến lược của mình vào thời điểm Kim Jong-un đang sở hữu nhiều lựa chọn và nhiều đòn bẩy hơn bất cứ lúc nào kể từ khi lên nắm quyền.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ, chủ đề là Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thử thách chưa từng có. Anh Vũ trình bày. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ trong khuôn khổ chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị theo dõi Thủy Dương nói về đề tài trí tuệ nhân tạo và robot phải chăng là những vũ khí thần kỳ trong chiến tranh hiện đại.
3: Một Mỗi cuộc chiến tranh đều có những vũ khí thần kỳ của riêng mình. Chúng luôn được giới thiệu theo cùng một cách, đó là hoặc sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, hoặc ít nhất thì cũng giúp kết thúc chiến tranh với tổn thất tối thiểu cho mỗi phe sử dụng chúng. Đối với các quân đội thời nay, trí tuệ nhân tạo AI chính là vũ khí thần kỳ phiên bản mới nhất. Trên đây là nhận định của Paul Josephson trong bài viết Vì sao robot không thể giành chiến thắng trong chiến tranh? Bài viết đăng ngày 3 tháng 6 trên trang mạng Pháp ngữ Le Grand Continent chuyên về địa chính trị. Paul Josephson là giáo sư lịch sử tại trường đại học tư thục Colby College của Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về nước Nga và Liên Xô, lịch sử khoa học và công nghệ trong thế kỷ 20.
4: Một cách khái quát, AI được sử dụng như thế nào trong chiến tranh?
3: Những người ủng hộ AI cho rằng công nghệ này cho phép tiến hành các cuộc tấn công từ xa, giảm thiểu thương vong cho lực lượng của mình, thực hiện các đòn đánh chính xác mà vẫn bảo vệ được dân thường. Các drone và phương tiện tự hành có thể thực hiện các nhiệm vụ định vị mục tiêu và tiêu diệt mà không khiến binh sĩ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, trí tuệ nhân tạo thực chất là sản phẩm của một tổ hợp công nghiệp, quân sự và kỹ thuật số, được hậu thuẫn bởi hàng chục tỷ đô la đầu tư, khuyến khích các hành động quân sự vội vã thay vì ngoại giao, tạo ra cảm giác bất khả chiến bại giả tạo và giống như những vũ khí thần kỳ của thế kỷ 20, trí tuệ nhân tạo cũng dẫn đến các hành vi lạm dụng chống lại dân thường.
4: Không chỉ có nguồn gốc quân sự, AI dường như còn lệ thuộc vào quân đội.
3: Nhẹ và dễ điều khiển, drone đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tại Syria, Ukraine, Palestine, Venezuela và Iran trong thập kỷ này. Xuất phát từ nhu cầu quân sự, cho đến nay AI vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài trợ từ quân đội và phần lớn các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vẫn gắn với lĩnh vực chiến tranh. Tác giả bài viết dẫn ví dụ tại Hoa Kỳ, ngân sách nghiên cứu trong lĩnh vực quốc phòng của Mỹ đã vượt xa đáng kể ngân sách của Quỹ Khoa học Quốc gia. Nguồn tài trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho trí tuệ nhân tạo hiện giờ vượt gấp 20 lần so với Quỹ Khoa học Quốc gia. Nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự quyết định phần lớn các cách sử dụng và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Cũng theo sử gia này, Lầu Năm Góc giờ đây thậm chí còn hướng tới việc thay thế toàn bộ binh lính trên chiến trường.
4: Vai trò mới của AI trong chiến tranh hiện đại là gì?
3: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump không che giấu sự quan tâm đặc biệt đối với AI, một công nghệ được sử dụng không chỉ trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài, mà còn trong chính sách đối nội, đặc biệt là các chiến dịch bắt giữ quy mô lớn do cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ tiến hành. Mark Andreessen, một nhà tài trợ lớn của Donald Trump, người có tư tưởng lạc quan về công nghệ và ủng hộ việc đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo, chỉ toàn nhìn thấy những mặt tích cực trong làn sóng đổi mới này của Lầu Năm Góc, cũng như trong các ứng dụng tiềm năng của AI đối với chiến tranh. Tương tự như những nhà hóa học từng cho rằng vũ khí hóa học là một phương tiện giết chóc nhân đạo hơn trong đệ nhất thế chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Andreessen lập luận rằng AI sẽ cải thiện chiến tranh trong trường hợp không thể tránh khỏi chiến tranh, bằng cách làm giảm đáng kể tỷ lệ thương vong. Theo ông, điều đó có thể đạt được nhờ những quyết định chiến lược và chiến thuật tốt hơn, giúp giảm thiểu rủi ro, sai sót và sự đổ máu không cần thiết. Tuy nhiên, Paul Josephson phản bác là nếu như các vũ khí thông minh giúp binh sĩ tránh xa tuyến đầu, thì chúng cũng không làm giảm khả năng gây sát thương, mà ngược lại còn có thể khiến người sử dụng trở nên ít nhạy cảm hơn với hành vi giết chóc, đồng thời khuyến khích việc sử dụng vũ lực ở quy mô lớn hơn, kéo theo những thiệt hại ngoài dự kiến và ngày càng nghiêm trọng đối với dân thường.
4: Nhưng AI quân sự cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức.
3: Trên thực tế, sử gia Paul Josephson lưu ý là trong một thời gian dài, các nhà lãnh đạo, nhà phát triển, lập trình viên và các nhà tài trợ cho các công cụ AI đã đánh giá quá cao năng lực nhận thức của máy móc đến mức cho rằng có thể loại bỏ yếu tố con người khỏi quá trình ra quyết định. Có vấn đề đạo đức đặc biệt nghiêm trọng bởi vì các thuật toán có thể nhanh chóng khuếch đại bạo lực, đưa ra những quyết định nhắm mục tiêu thiếu minh bạch hoặc mang định kiến, làm suy giảm trách nhiệm của con người và gia tăng nguy cơ xác định nhầm kẻ thù. Một số ý kiến khác còn cho rằng các loại vũ khí tự động còn được hỗ trợ bởi AI tạo ra những rủi ro pháp lý và đạo đức không thể chấp nhận được, ngay cả khi chúng chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự. Dĩ nhiên là các hệ thống phòng thủ có thể cứu sống nhiều mạng người. Tuy nhiên, liệu việc các lập trình viên phát triển những thuật toán được thiết kế để tấn công dân thường có thể được coi là hành động phù hợp về mặt đạo đức hay không? Việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường nhìn chung bị coi là tội ác chiến tranh. Chính các nhà sản xuất vũ khí và giới quân sự đang kêu gọi những chính phủ có trách nhiệm đầu tư nghiên cứu nhằm bảo đảm triển khai các hệ thống AI có khả năng phân biệt giữa mục tiêu hợp pháp và mục tiêu không hợp pháp, bao gồm cả dân thường. Tuy nhiên, những sai sót thường xuyên trong việc xác định mục tiêu của con người dù được hỗ trợ bởi các loại vũ khí thông minh cùng với việc dân thường ngày càng bị biến thành mục tiêu chiến tranh cho thấy đó chỉ có thể là một ảo tưởng nguy hiểm và đầy bạo lực.
4: Điều đó có nghĩa là AI không khiến chiến tranh trở nên chính nghĩa hơn, cũng không hiệu quả hơn.
3: Đối mặt với nước Nga của Vladimir Putin, các kỹ sư quân sự Ukraine đã khai thác đến cùng những tiến bộ trong lĩnh vực AI, khoa học vật liệu mới và công nghệ drone. Trước một đối thủ Nga đang tiến hành cuộc chiến tranh nhằm hủy diệt một quốc gia có chủ quyền, rất khó để phủ nhận được tính chính đáng của việc Ukraine sử dụng công nghệ này. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là vấn đề đạo đức của việc sử dụng AI trong một cuộc chiến bị coi là không có lý do chính đáng từ phía bị tấn công nằm ở đâu? Theo sử gia Paul Josephson, chính sách địa chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trường hợp nghiên cứu đáng chú ý, vừa cho thấy cách AI quân sự được triển khai trong các cuộc xung đột cường độ cao, lại vừa cho thấy vì sao công nghệ này có thể tỏ ra kém hiệu quả hơn kỳ vọng, hoặc ít nhất là nuôi dưỡng một ảo tưởng về hiệu quả. Ông nhận định là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran được khởi động nhờ cơ hội công nghệ do những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo ra. Nhờ khả năng xác định mục tiêu và mức độ sát thương chưa từng thấy, các nhà hoạch định chiến lược và giới lãnh đạo chính trị tin rằng họ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột. Tuy nhiên, Washington đã mắc phải sai lầm quen thuộc của những người quá tin vào các vũ khí thần kỳ. Đó là bỏ qua những thách thức mới xuất hiện sau các chiến thắng ban đầu, khiến Mỹ rơi vào thế bế tắc. Dường như Mỹ đã không nhận thấy rằng công nghệ tự nó không thể mang lại chiến thắng trong chiến tranh. Sử gia Paul Josephson chuyên về lịch sử công nghệ thế kỷ 20 kết luận, công nghệ cũng không thể ngăn chặn những chi phí khổng lồ mà mọi cuộc xung đột vũ trang đều gây ra. Niềm tin vào trí tuệ nhân tạo chắc chắn đã thúc đẩy việc sử dụng công nghệ này trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng thổi phồng hiệu quả thực sự của nó.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Ukraine gia tăng tấn công Nga bằng drone, Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên. Vũ khí nước giữa Ấn Độ và Pakistan, tại Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo 14 được 1,2 triệu người chào đón. Ở Pháp, cựu phu nhân Tổng thống Pháp Bernadette Chirac qua đời. Vụ thiếu nữ Rihanna bị sát hại gây tranh cãi giữa chính quyền và tư pháp. Trên đây là một số đề tài được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
4: La Khoa nhấn mạnh diễn đàn kinh tế thường niên Saint Petersburg đã bế mạc hôm thứ Bảy, cũng y như lúc khai mạc, bằng hình ảnh những trận hỏa hoạn lớn và những cuộn khói ngùn ngụt do drone Ukraine tấn công vào thành phố quê hương của Vladimir Putin.
6: Hôm thứ Tư, lúc diễn đàn bắt đầu, các khách mời trong đó có Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàng Chính được đón tiếp bằng một cột khói đen bốc lên phía trên một nhà máy lọc dầu đang cháy. Cho dù cách xa tiền tuyến đến 1.600 km, trái tim nước Nga vẫn không bình an vô sự. Trong những tuần qua, quân đội Ukraine đã chứng minh nay không thua kém đối thủ trong việc sản xuất và sử dụng drone tác chiến tầm xa. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã chặn được trên 9.000

0: phía sau việc chia tay giao trông chủ điện Kremlin, Tổng thống Ukraine tìm cách khai thác những lỗ hổng của Moscow và sự chán trường của người Nga sau 4 năm chiến tranh ác liệt, vào lúc các đối tác châu Âu cố chủ động tái lập tiến trình thương lượng hòa bình đã bị chính quyền Trump bỏ rơi.
1: Theo tờ báo, ý tưởng này đã được ông Volodymyr Zelensky nghiền ngẫm từ cuối tháng 5. Những người thân cận cho biết những ngày qua, Tổng thống Ukraine vẫn cân nhắc từng chữ một để đánh vào lòng kiêu ngạo của kẻ thù. Lá thư gay gắt nhằm chứng tỏ ưu thế của Kiev trên chiến trường và những điểm yếu về quân sự, kinh tế, đạo lý của Moscow đã được gửi đi hôm thứ Năm tuần trước, trước lúc Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg. Một viên chức Ukraine cho biết chính ông Zelensky đã chọn lựa thời điểm gửi thư ngỏ. Các đối tác châu Âu, nhất là Etoile, Đức, Pháp, Anh, không biết ông đang soạn thảo lá thư gửi cho Tổng thống Nga, nhưng thực tế là cho cả thế giới. Lá thư ngỏ tỏ ý muốn chấm dứt chiến tranh, đề nghị Putin ấn định ngày giờ gặp gỡ tại một quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hay một nước Ả Rập. Putin trước hết mời Zelensky đến Moscow như một cách trả lời, rồi chỉ trích những yếu tố bất lịch sự trong thư, nói rằng một cuộc gặp như vậy chẳng có ích lợi gì, nhưng điều này không quan trọng. Kiev chỉ muốn các đối tác và giới kích tinh hoa gọi đúng tên sự việc và gây áp lực để ngưng chiến.
0: Những từ ngữ của ông Zelensky đã sát muối vào vết thương Nga, giờ đây bị tấn công ngược lại trên chính lãnh thổ của mình với những vũ khí bay xa hơn 1.000 cây số.
1: Lá thư mô tả Nga như một cường quốc đang suy tàn, lệ thuộc vào các đồng minh, đặc biệt là Trung Quốc. Xin trích, như các ông đã biết rất rõ, khoảng cách này không phải là giới hạn của chúng tôi. Các vị không thể chống lại nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên. Donald Trump hồi cuối năm ngoái cho rằng sẽ buộc được Ukraine phải đầu hàng, ký một kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng hầu hết gồm các yêu sách của Nga. Ngược lại, Tổng thống Emmanuel Macron mới đây tuyên bố người dân Ukraine với sức mạnh và lòng dũng cảm đã chứng minh tất cả những ai cách đây 6 tháng nói rằng Ukraine sẽ sụp đổ nên vội vàng chấp nhận điều không thể chấp nhận được là sai lầm. Hết lời chẩn. Nhà sử học Timothy Gerson cho rằng thay vì nói chuyện với Tổng thống Nga thì nên tiếp cận với các nhóm tinh hoa Nga. Tổng biên tập tờ báo đối lập Novaya Gazeta Europe nhận định lá thư của ông Zelensky không gây ra cuộc nổi dậy ở Nga, nhưng gieo rắc sự bất hòa trong giới tinh hoa và những người lãnh đạo quân đội. Còn tổng biên tập trang Plus chú ý đến lời nhắc nhở các bài học lịch sử cho Putin: khi nước Nga chán nản thì sự thay đổi sẽ đến.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về phía Pháp, La Croix kêu gọi hãy đối mặt trực diện với chiến tranh trong loạt bài kéo dài 2 tuần. Nước Pháp sống trong hòa bình kể từ sau chiến tranh Algeria. Các quân nhân Pháp đang tham gia các hoạt động ở nước ngoài dưới mồ cờ quốc gia hoặc Liên Hiệp Quốc, NATO và Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng tiếng súng và thương vong của thường dân vẫn là thực tế xa vời, dù những hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội.
1: Tuy nhiên, mối đe dọa đang tiến gần vì một kẻ thù đang điểm mặt châu Âu, đó là Nga. Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine nhưng với ý đồ lớn lao hơn là chia cắt châu Âu để mở rộng đế chế. Do đó, các bộ tham mưu cảnh báo về nguy cơ chiến tranh mà quân đội Pháp sẽ phải tham gia với quy mô lớn. Với chủ đề đối mặt với chiến tranh, chinh phục hòa bình, Nhật báo Công giáo muốn mang lại tầm nhìn Kitô giáo về hòa bình đối với giáo hội. Chiến tranh không phải là không thể tránh khỏi. Tiếp bước các vị tiền nhiệm như Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1965 tại Liên Hiệp Quốc từng kêu gọi đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa. Đức Giáo Hoàng Leo 14 trong thông điệp mới đây khẳng định sử dụng vũ lực không bao giờ là giải pháp mà nhân loại có thể chấp nhận.
0: Tại châu Á, La Croix chú ý đến sự kiện Tập Cận Bình đến Bắc Triều Tiên để mở rộng ảnh hưởng Trung Quốc. Lizico nhận định Tập Cận Bình khởi đầu chuyến thăm hiếm hoi đến Bắc Triều Tiên để gắn chặt Bình Nhưỡng vào quỹ đạo của mình.
1: Sau khi tiếp ông Donald Trump và Vladimir Putin tại Bắc Kinh chỉ cách nhau vài ngày, ông Tập tiếp tục cuộc tấn công ngoại giao. Tại quảng trường Kim Il-sung, hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tiếp đón rất long trọng. Một công trình rất lớn đang được xây dựng quy mô hơn lần đón Tổng thống Belarus hồi tháng 3. Cho tới nay, Tập Cận Bình chỉ đến Bắc Triều Tiên có một lần hồi năm 2019, tức cách đây 7 năm. Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Kim Jong-un giúp hai nước láng giềng cộng sản có đường biên giới chung 1.400 cây số, chứng tỏ được đoàn kết trước phương Tây. Nhiều người thấy

0: Kinh muốn giành lại ảnh hưởng sau nhiều năm lạnh giá, nhất là do Bắc Triều Tiên xích lại gần Nga. Hai nước đã ký Hiệp ước Quốc phòng năm 2024 và tuy không công khai phản ứng trước việc gửi lính Bắc Triều Tiên sang Ukraine, Bắc Kinh lo ngại việc Moscow chuyển giao công nghệ quân sự cho Bình Nhưỡng làm giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào nước láng giềng hùng mạnh, đang chiếm 95% kim ngạch thương mại. Một nhà nghiên cứu nhận xét, chế độ dường như lo sợ sự can thiệp từ Bắc Kinh, thậm chí là đảo chánh để lật đổ Kim Jong-un, thay thế bằng một người thân thiện hơn với Trung Quốc. Nhưng có vẻ sau 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un đã tự tin hơn. Một chuyên gia khác cho rằng đối với Bình Nhưỡng, ngoại giao không chỉ tập trung vào vấn đề nguyên tử, họ tìm cách tăng cường quyền tự chủ chiến lược và kinh tế. Một nhà nghiên cứu khác cho rằng Tập Cận Bình có thể ủng hộ việc đối thoại với Hoa Kỳ để Bình Nhưỡng không quay hẳn về phía Moscow. Cũng tại châu Á, Lê Môn nhận xét trong hơn 6 thập niên, Hiệp ước sông Indus ký năm 1960 vẫn được xem là một trong những thỏa thuận chia sẻ nguồn nước bền vững nhất thế giới. Nhưng sau vụ tấn công khủng bố khiến 26 du khách thiệt mạng, Thủ tướng Ấn Độ quyết định đình chỉ hiệp ước biến nguồn nước thành công cụ gây sức ép.
1: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay, Công ước Hà Nội và tác động đối với mục đích phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp Hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
4: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
3: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
4: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì Công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái Công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua Công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
3: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
4: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng, vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là châu Âu hay là của Mỹ v.v. thì ở cấp độ xuyên quốc gia tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng, hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
3: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
4: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc AFP có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có 3 cái nội dung trọng tâm. Và hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai đó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
1: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, đề tài nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có, anh Vũ trình bày.
2: Tạp chí thể thao.
5: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
6: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận rằng đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất á, là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006. Rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ ba liên tiếp, rồi Đan Mạch là một cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa, tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70+ trận đấu thôi, bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt, diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng đăng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Những cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2,5 triệu cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ, trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA, từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
5: Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
6: Cho một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho việc thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên, huấn luyện viên, nhưng mà vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa. Mặc dù là mới tháng trước đây đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ 15.000 đô la đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. Giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
5: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế vào bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
6: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Óc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái bộ nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt là cái an ninh tại cái sân vận động, các cái phong phận và biện pháp chống thiết bị không người lái drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ, và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
5: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
6: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi, nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới 1.300 đô la, thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó cái trận chung kết đó cái giá vé là 6.900 đô la, kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao ngất ngưỡng chưa từng có. Thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
5: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới. RFI
3: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI, les voix du monde.

Buổi phát thanh của RFI tiếng Việt sắp kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 9 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với kinh tế của Pháp? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Thưa quý vị, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Anh Vũ, Phan Minh, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 8 tháng 6, 2026. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Kính thưa quý vị, đúng 2 tháng từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chiến sự tại Trung Đông bùng lên trở lại, Iran và Israel tiến hành nhiều đợt oanh kích nhau trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai, tức là mùng 7 và mùng 8 tháng 6, nổ lớn tại thủ đô Tehran, Tel Aviv và Jerusalem thì bị đặt trong tình trạng báo động. Nhiều cơ sở quân sự của hai phe bị nhắm tới. Tổng thống Hoa Kỳ cố gắng cứu vãn tình hình, kêu gọi Israel kiềm chế, chiến sự leo thang, đe dọa tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Tehran sáng nay. Quân đội Israel thì cho biết là đã nhắm tới nhiều mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và một nhà máy hóa dầu trên lãnh thổ Iran ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này. Hành động này nhằm trả đũa Tehran. Trong đêm qua, Iran đã huy động tên lửa nhắm vào lãnh thổ của Israel. Gần như cùng lúc thì phe Houthi, tức là lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Yemen, được Iran yểm trợ cũng đã phóng tên lửa nhắm vào miền Bắc Israel. Quân đội Israel đã phải huy động hệ thống chống tên lửa để đối phó. Từ Jerusalem, thông tín viên của RFI Frédéric Mislin gửi về bài tường thuật.
1: Les sirènes, des explosions, des tirs d'interception. Depuis hier soir, plus d'une douzaine de tirs de.
2: Những tiếng còi hụ, những tiếng nổ. Israel phóng hỏa tiễn chặn tên lửa của Iran. Từ tối hôm qua, hơn 12 tên lửa của Iran đã nhắm về phía Israel. Tại Jerusalem, từ 2 tháng nay, khi lệnh tạm ngừng bắn có hiệu lực, dân chúng không còn phải nấp trong các hầm trú ẩn. Yaladia, một người bố đang bế trong tay đứa con 2 tuổi rưỡi, anh cho biết những kỷ niệm tồi tệ tái hiện. Anh nói, sáng nay tên lửa của Yemen đã nhắm tới Israel. Tôi nghĩ là tình trạng này không kéo dài, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Có lẽ do quá cầu mong điều này nên tôi mới dám nghĩ là như vậy thôi. Hết lời dẫn. Israel cho biết là trong đêm đã nhắm đến các mục tiêu quân sự và một nhà máy hóa dầu của Iran. Chiến sự bùng lên trở lại dường như là hiển nhiên. Trước mắt, chưa có ai bị thương tại Israel trong lúc Tehran khẳng định là đã oanh kích 2 căn cứ quân sự của nhà nước Do Thái. Quân đội Israel thông báo đã huy động các hệ thống phòng không. Hôm nay, các trường học phải đóng cửa, bệnh viện khởi động lại chương trình khẩn cấp để có thể hoạt động ở dưới hầm. Sáng nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc họp về an ninh. Lệnh tạm ngừng bắn càng lúc càng bị đe dọa, tựa như những hy vọng của Tổng thống Donald Trump muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận qua các vòng đàm phán càng lúc càng xa vời.
3: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
0: Theo tin từ trang mạng Axios của Mỹ, thì Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong đêm qua và kêu gọi Tel Aviv tránh đáp trả Iran. Thế nhưng các diễn tiến trong những giờ qua cho thấy nỗ lực này của ông Trump đã hoài công. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đổ dầu vào lửa. Sau loạt không kích quy mô lớn của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran rạng sáng ngày hôm nay, thì Tehran cũng đã nhanh chóng đáp trả, như tường thuật của thông tín viên RFI từ Tehran Shavos Ghazi.
4: Les frappes israéliennes ont eu lieu vers 4 heures du matin hors local. Téhéran a été touché, mais aussi.
5: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhiều địa điểm đã bị tấn công, trong đó có thủ đô Tehran cùng các thành phố Isfahan, Tabriz và Karaj. Một cơ sở hóa dầu tại Masra ở miền nam Iran cũng đã bị đánh trúng, khiến chính quyền Iran phản ứng rất gay gắt. Các mục tiêu còn lại chủ yếu là các cơ sở quân sự, đặc biệt tại Tehran, Isfahan và Tabriz. Tuy nhiên, vào khoảng 7 giờ sáng, tức là chưa đầy 3 giờ sau cuộc tấn công của Israel, Iran đã đáp trả bằng loạt oanh kích đầu tiên nhằm vào miền trung và miền nam Israel. Sau đó, khoảng 1 giờ sau, Iran tiến hành thêm một đợt tấn công mới nhằm vào 2 căn cứ không quân của Israel là Tenof và Nevatim nằm ở miền trung và miền nam nước này. Giới chức Iran tuyên bố Nhiều mục tiêu rất quan trọng đã bị phá hủy tại hai căn cứ không quân trên, vốn là những căn cứ chủ chốt của không quân Israel nơi triển khai các chiến đấu cơ F-35. Một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo còn khẳng định rằng một lần nữa Iran đã chứng tỏ họ kiểm soát bầu trời của toàn khu vực cũng như của Israel. Iran như vậy đang chơi bài leo thang căng thẳng cùng với các đồng minh của mình. Lực lượng Houthi tại Yemen đã cấm các tàu dân sự và quân sự của Israel đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Tóm lại, tất cả các đồng minh của Iran cũng đang tham gia vào cuộc leo thang căng thẳng cùng với Tehran.
0: Thực ra thì việc Iran tấn công Israel trước hết là một hành động quân sự mang tính chính trị. Cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel vào ngày hôm qua là để đáp trả các đợt oanh kích của nhà nước Do Thái nhắm vào vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut tại Liban. Thông tín viên của RFI Paul Khalife từ Beirut giải thích.
6: Một trong những mục tiêu mà Israel và Mỹ công khai nêu ra trong cuộc đối đầu với Iran là làm giảm ảnh hưởng trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo bằng cách làm suy yếu các đồng minh phi nhà nước của họ. Tại Liban, lực lượng đó chính là Hezbollah. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong đó Hezbollah và các đại diện của cộng đồng người Shia bị loại khỏi tiến trình thương thảo, nằm trong khuôn khổ chiến lược này. Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam đã kiên quyết ủng hộ mục tiêu đó. Hai nhà lãnh đạo không ngần ngại chỉ trích Iran và cáo buộc Hezbollah phục vụ lợi ích của Tehran. Bằng việc trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel, Iran tự thể hiện mình là nhà bảo vệ Liban. Qua động thái này, Tehran đang tìm cách vô hiệu hóa các nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi chính trường Liban. Ở phạm vi rộng hơn, Iran muốn đưa vấn đề Liban vào các cuộc đàm phán với Washington. Chính bối cảnh này đã dẫn tới chuyến thăm Islamabad của tư lệnh quân đội Liban. Tướng Rodolf Haykan dự kiến gặp người đồng cấp Pakistan, nguyên soái Asim Munir, được xem là nhà trung gian chính giữa Iran và Mỹ. Một nguồn thạo tin cho AFP biết rằng chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Tehran và Washington.
7: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Trong quan hệ giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên, trưa nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Triều Tiên trong 2 ngày theo như lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm kể từ 2019 và được đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong quá trình Trung Quốc-Bắc Triều Tiên tái thắt chặt quan hệ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm.
8: Chuyên cơ của Chủ tịch Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng vào khoảng trưa theo giờ địa phương. Tại sân bay, thảm đỏ được trải sẵn, quốc kỳ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên được treo trang trọng, cùng các khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Trung Quốc. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân ra đón vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình. Các khẩu hiệu tại sân bay ca ngợi tình hữu nghị đoàn kết bất bại giữa nhân dân hai nước Triều Trung. Bắc Triều Tiên cũng mô tả quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ liên minh máu, huyết minh, cho thấy Bình Nhưỡng muốn tái khẳng định tính chất đặc biệt của quan hệ với Bắc Kinh, không chỉ là quan hệ ngoại giao thông thường, mà còn gắn với lịch sử, ý thức hệ và an ninh chiến lược. Việc vợ chồng lãnh đạo hai nước cùng xuất hiện ngay từ đầu chuyến thăm cho thấy Bình Nhưỡng dành cho ông Tập nghi thức tiếp đón đặc biệt trọng thể. Cùng ngày, tờ báo Rô Đông cũng đăng bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình trên trang nhất. Trong bài viết, ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cần tăng cường trao đổi chiến lược, cùng bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, phản đối chủ nghĩa bá quyền, đồng thời thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự. Thông điệp về thế giới đa cực cho thấy, Bắc Kinh muốn đặt quan hệ Trung Triều trong bức tranh rộng hơn của cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Đây cũng là cách Trung Quốc khẳng định vai trò của mình trong việc định hình lại trật tự khu vực, đặc biệt tại Đông Bắc Á, nơi các yếu tố Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang đan xen ngày càng phức tạp. Theo dự kiến, hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra trong ngày 8 tháng 6, tập trung vào quan hệ Trung Triều, hợp tác kinh tế, phối hợp chiến lược và tình hình Đông Bắc Á. Đáng chú ý, ngay trước chuyến thăm, báo Rô Đông tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là ranh giới không thể đảo ngược, cho thấy Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ năng lực hạt nhân. Trong bối cảnh đó, hãng tin Yonhap dẫn lời giới quan sát cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về phi hạt nhân hóa, thay vào đó ưu tiên củng cố ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường phối hợp với Bình Nhưỡng trước sức ép từ Mỹ cùng các đồng minh. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu, đảng của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan đã giành chiến thắng theo kết quả sơ bộ chính thức được công bố vào trưa ngày hôm nay. Trước đó vài giờ thì ông Pashinyan đã tuyên bố đạt được một chiến thắng lịch sử và cam kết là sẽ tiếp tục con đường xích lại gần với phương Tây, đồng thời duy trì và phát triển quan hệ với nước Nga. Nikol Pashinyan đã vượt qua các đối thủ trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 7 tháng 6. Cuộc bỏ phiếu lần này được coi như là một phép thử đối với chủ trương tái định hướng chính sách đối ngoại của Erevan xích gần hơn vừa đến với các nước phương Tây. Thông tin viên RFI Daniel Valo tại Erevan tường trình.
9: Ce sont des résultats encore partiels, mais la victoire de Nikol Pashinyan et de sa formation politique semble acquise et le premier.
5: Đây mới chỉ là kết quả kiểm phiếu sơ bộ, nhưng chiến thắng của ông Nikol Pashinyan và đảng cầm quyền của ông đã được bảo đảm. Vì thế, thủ tướng Armenia sẽ tiếp tục tại chức. Canh bạc chính trị của ông đã thành công, tuy quy mô chiến thắng vẫn còn chưa chắc chắn. Điều này là quan trọng bởi Nikol Pashinyan cần một chiến thắng càng áp đảo càng tốt để có thể sửa đổi hiến pháp Armenia, điều kiện mà Azerbaijan đặt ra để thực hiện thỏa thuận hòa bình được ký tại Washington vào mùa hè năm trước. Trong chiến dịch tranh cử, Nikol Pashinyan đã dành phần lớn thời gian cho chủ đề hòa bình với các nước láng giềng của Armenia, không chỉ với Azerbaijan mà còn với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo đảm sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước. Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh Nga gây sức ép rất mạnh đối với vị thủ tướng này, người đang mong muốn xích lại gần hơn với Brussels và Washington. Tuy nhiên, Nikol Pashinyan đã nhiều lần khẳng định rằng ông muốn duy trì quan hệ với Moscow và không có ý định đối đầu với đồng minh truyền thống của Armenia. Trước ngày bầu cử, ông cũng tuyên bố rằng nếu giành chiến thắng, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sẽ là tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
9: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ngày hôm qua ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Moscow, nhưng với sự tham gia tích cực của Hoa Kỳ và châu Âu, thông báo được đưa qua sau cuộc gặp với nguyên thủ Ukraine tại London, thông tín viên RFI Sidonie Gaucher tường thuật từ Anh Quốc.
10: Ils s'étaient déjà retrouvés en décembre dernier. Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont de nouveau.
2: Các nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 12 năm ngoái. Keir Starmer, Emmanuel Macron và Friedrich Merz một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Moscow. Yêu cầu đầu tiên là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tiếp theo là đề nghị đường chiến tuyến hiện tại sẽ được dùng làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán, chứ không phải là biên giới trước chiến tranh. Điểm mấu chốt thứ hai là các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine với việc triển khai một lực lượng đa quốc gia trên thực địa. Không thể để Kiev rơi vào tình trạng không được bảo vệ trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận. Thông điệp thứ ba là các tài sản Nga bị đóng băng sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Moscow bồi thường cho Ukraine những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Và cuối cùng là các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo toàn. Hiện nay, quả bóng đang nằm ở phía Nga. Sau đó, các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại cuộc họp của G7 tại Evian, Pháp, tiếp đến là hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
10: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Viện SIPRI báo động nguy cơ vũ khí hạt nhân đe dọa toàn cầu gia tăng. Trong báo cáo công bố vào ngày hôm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm ở tại Thụy Điển SIPRI cảnh báo mối đe dọa hạt nhân ngày càng lớn thách thức ổn định của toàn cầu.
6: Hãng tin Pháp AFP trích dẫn báo động của Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak Sinchik. Thông tin đáng quan ngại nhất là cho dù số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới đã giảm đi, nhưng mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân lại cao hơn so với trước đây, hết lời dẫn. Ngay cả về số lượng đầu đạn hạt nhân, theo thẩm định của Viện trong những năm tới, cũng sẽ có khuynh hướng tăng lên trở lại vì hai lý do. Tiến độ giải trừ vũ khí nguyên tử trên thế giới đang bị chậm lại. Cùng lúc, nhiều khu vực trên thế giới có khuynh hướng đẩy mạnh việc phát triển vũ khí mới. Những biện pháp kiểm soát vũ khí chiến lược, chủ yếu là thông qua các thỏa thuận quốc tế, ngày càng mong manh. Thêm vào đó là lo ngại trước những hiểm khích ngày càng rõ rệt giữa các quốc gia có vũ khí nguyên tử. Theo tổng kết trong bản báo cáo mới của Viện SIPRI, hiện tại trên thế giới có 12.187 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 9.745 đầu đạn được cho là trong trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Với hơn 5.000 đầu đạn mỗi bên, Hoa Kỳ và Nga là hai quốc gia đang nắm giữ khoảng 83% khối vũ khí nguyên tử của toàn cầu. Washington và Moscow cùng có chương trình hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược này, nhưng cả hai cũng đang gặp một số khó khăn. Liên quan đến Trung Quốc, Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak lưu ý, cạnh tranh về địa chính trị càng khốc liệt, Bắc Kinh càng tăng cường và trông cậy nhiều hơn vào năng lực răn đe hạt nhân. Hiện tại, Trung Quốc nắm giữ 620 đầu đạn hạt nhân và rất có thể sẽ làm chủ khoảng 1.000 đầu đạn vào ngưỡng năm 2030. Nhìn đến khối lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Viện SIPRI không loại trừ khả năng cũng đến quãng 2030, Trung Quốc sẽ có một khối lượng tương đương với của Nga hay của Hoa Kỳ. Ngoài ra, tại châu Á, Ấn Độ đang làm chủ 190 đầu đạn hạt nhân, còn Pakistan có 170 đầu đạn. Theo thẩm định của SIPRI, Bắc Triều Tiên đã có khoảng 60 đầu đạn hạt nhân.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
6: Về môn quần vợt, Alexander Zverev giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tay vợt người Đức số 3 thế giới đánh bại tay vợt người Ý Flavio Cobelli trong trận chung kết Roland Garros nghẹt thở vào hôm qua. Ở tuổi 29, Zverev được đánh giá là tay vợt ổn định nhất từ một thập kỷ qua, chỉ sau bộ ba huyền thoại Federer Nadal Djokovic và bộ đôi Sinner Alcaraz. Tuy nhiên, anh đã để thua cả 3 trận chung kết Grand Slam trước đó. Zverev là tay vợt người Đức đầu tiên vô địch Grand Slam từ 30 năm qua, kể từ khi Boris Becker đăng quang tại Úc mở rộng vào năm 1996.
0: 6 người bị đâm tại nhà ga Penn Station ở New York vài ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 tại Mỹ. Cảnh sát đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công bằng dao lần này. Penn Station gần quảng trường nổi tiếng Madison Square Garden là nơi mà mỗi ngày trung bình đón khoảng 600.000 hành khách.
6: Tại Philippines, động đất khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm nay, làm sập nhiều công trình và kích hoạt cảnh báo sóng thần trên khắp khu vực phía nam đất nước. Chính quyền thành phố General Santos kêu gọi người dân tại các khu vực ven biển bị ảnh hưởng nhanh chóng di chuyển lên vùng cao.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ.
2: Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Về mặt biểu tượng, chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm hai nước ký hiệp ước hữu nghị hợp tác tương trợ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cuộc gặp lần này phản ánh những thay đổi sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước cũng như vị thế mới của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên bàn cờ địa chính trị quốc tế. Nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm ông Kim đang ở vị thế mạnh nhất trong nhiều năm qua, với sự hậu thuẫn ngày càng sâu sắc từ Nga, kho vũ khí hạt nhân không ngừng mở rộng và triển vọng đối thoại với Mỹ gần như đóng băng, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên có nhiều dư địa hơn để chống chọi với các sức ép từ bên ngoài. Khi ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng lần gần nhất vào năm 2019, Bắc Triều Tiên vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc về kinh tế và ngoại giao. 7 năm sau, tình thế đã khác. Việc Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân và đẩy mạnh các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự ngay trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình không phải là ngẫu nhiên. Đây có thể được xem là thông điệp chiến lược gửi tới cả Bắc Kinh lẫn cộng đồng quốc tế. Trước hết, Bình Nhưỡng muốn khẳng định rằng chương trình hạt nhân không còn là vấn đề có thể đem ra thương lượng. Thông qua các cuộc thử nghiệm tên lửa, các hoạt động liên quan đến tàu ngầm và lực lượng răn đe chiến lược, chính quyền Kim Jong-un phát đi tín hiệu rằng mọi cuộc đối thoại với Trung Quốc đều phải xuất phát từ thực tế Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân. Nói cách khác, Bình Nhưỡng muốn xác lập luật chơi trước khi ông Tập đặt chân tới nước này. Trong nhiều năm, Trung Quốc luôn là chiếc phao cứu sinh gần như duy nhất của Bình Nhưỡng. Sự phụ thuộc về thương mại, năng lượng và ngoại giao khiến Bắc Triều Tiên khó có thể đi ngược lại các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Gần đây, Bình Nhưỡng đã từ bỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc để tập trung vào việc phát triển năng lực quân sự và hạt nhân. Kho vũ khí ngày càng lớn giúp Bắc Triều Tiên tự tin hơn trong các tính toán chiến lược, đồng thời giảm nhu cầu dựa hoàn toàn vào sự bảo trợ của Trung Quốc. Quan trọng hơn, cuộc chiến tại Ukraine đã mở ra cho Bình Nhưỡng một cơ hội chiến lược mới. Trong lúc Nga cần đạn dược và nhân lực phục vụ chiến dịch quân sự, Bắc Triều Tiên đã trở thành đối tác hữu ích đối với Moscow. Đổi lại, nước này nhận được sự hỗ trợ kinh tế, công nghệ và quan trọng hơn là có thêm một đối tác chiến lược giúp cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích cho rằng nguồn lợi kinh tế thu được từ hợp tác quân sự với Nga đang giúp Bình Nhưỡng tự tin hơn trong việc mở rộng thương mại và thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Theo Antonio Fiori, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Bologna, Kim Jong-un có được một lợi thế mà ông không có vào năm 2019, đó là một người bảo trợ khác bên cạnh Trung Quốc. Quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ với Moscow đã làm suy giảm phần nào đòn bẩy truyền thống của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh đó, mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm lần này có thể là nỗ lực nhằm tái khẳng định vai trò không thể thay thế của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Chuyên gia Edward Cohen thuộc Đại học Oxford nhận định rằng chuyến công du nhằm khẳng định lại vị thế ưu tiên của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Đối với Bắc Kinh, nguy cơ lớn nhất không phải là sự đối đầu với Bình Nhưỡng mà là việc Bắc Triều Tiên ngày càng xích lại gần Nga và trở thành một đối tác chiến lược độc lập khó kiểm soát hơn. Ông Christopher Green, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại Đại học Leiden, nhận định với Reuters, ông Kim đang có thêm sự tự tin. Ông cảm thấy có thể công khai theo đuổi việc mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên vì biết rằng chừng nào chưa gây ra bất ổn nghiêm trọng trong khu vực, Bắc Kinh sẽ không tìm cách ngăn cản. Chính vì vậy, chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình không chỉ nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đây còn là phép thử đối với khả năng của Bắc Kinh trong việc giữ Bắc Triều Tiên trong quỹ đạo chiến lược của mình vào thời điểm Kim Jong-un đang sở hữu nhiều lựa chọn và nhiều đòn bẩy hơn bất cứ lúc nào kể từ khi lên nắm quyền.
0: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ, chủ đề là Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thử thách chưa từng có. Anh Vũ trình bày. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ trong khuôn khổ chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị theo dõi Thủy Dương nói về đề tài trí tuệ nhân tạo và robot phải chăng là những vũ khí thần kỳ trong chiến tranh hiện đại.
3: Mục Mỗi cuộc chiến tranh đều có những vũ khí thần kỳ của riêng mình. Chúng luôn được giới thiệu theo cùng một cách, đó là hoặc sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, hoặc ít nhất thì cũng giúp kết thúc chiến tranh với tổn thất tối thiểu cho mỗi phe sử dụng chúng. Đối với các quân đội thời nay, trí tuệ nhân tạo AI chính là vũ khí thần kỳ phiên bản mới nhất. Trên đây là nhận định của Paul Josephson trong bài viết Vì sao robot không thể giành chiến thắng trong chiến tranh? Bài viết đăng ngày 3 tháng 6 trên trang mạng pháp ngữ Le Grand Continent chuyên về địa chính trị. Paul Josephson là giáo sư lịch sử tại trường đại học tư thục Colby College của Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về nước Nga và Liên Xô, lịch sử khoa học và công nghệ trong thế kỷ 20.
4: Một cách khái quát, AI được sử dụng như thế nào trong chiến tranh?
3: Những người ủng hộ AI cho rằng công nghệ này cho phép tiến hành các cuộc tấn công từ xa, giảm thiểu thương vong cho lực lượng của mình, thực hiện các đòn đánh chính xác mà vẫn bảo vệ được dân thường. Các drone và phương tiện tự hành có thể thực hiện các nhiệm vụ định vị mục tiêu và tiêu diệt mà không khiến binh sĩ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, trí tuệ nhân tạo thực chất là sản phẩm của một tổ hợp công nghiệp, quân sự và kỹ thuật số được hậu thuẫn bởi hàng chục tỷ đô la đầu tư, khuyến khích các hành động quân sự vội vã thay vì ngoại giao, tạo ra cảm giác bất khả chiến bại giả tạo và giống như những vũ khí thần kỳ của thế kỷ 20, trí tuệ nhân tạo cũng dẫn đến các hành vi lạm dụng chống lại dân thường.
4: Không chỉ có nguồn gốc quân sự, AI dường như còn lệ thuộc vào quân đội.
3: Nhẹ và dễ điều khiển, drone đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tại Syria, Ukraine, Palestine, Venezuela và Iran trong thập kỷ này. Xuất phát từ nhu cầu quân sự, cho đến nay AI vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài trợ từ quân đội và phần lớn các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vẫn gắn với lĩnh vực chiến tranh. Tác giả bài viết dẫn ví dụ tại Hoa Kỳ, ngân sách nghiên cứu trong lĩnh vực quốc phòng của Mỹ đã vượt xa đáng kể ngân sách của Quỹ Khoa học Quốc gia. Nguồn tài trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho trí tuệ nhân tạo hiện giờ vượt gấp 20 lần so với Quỹ Khoa học Quốc gia. Nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự quyết định phần lớn các cách sử dụng và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Cũng theo sử gia này, Lầu Năm Góc giờ đây thậm chí còn hướng tới việc thay thế toàn bộ binh lính trên chiến trường.
4: Vai trò mới của AI trong chiến tranh hiện đại là gì?
3: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump không che giấu sự quan tâm đặc biệt đối với AI, một công nghệ được sử dụng không chỉ trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài, mà còn trong chính sách đối nội, đặc biệt là các chiến dịch bắt giữ quy mô lớn do cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ tiến hành. Mark Andreessen, một nhà tài trợ lớn của Donald Trump, người có tư tưởng lạc quan về công nghệ và ủng hộ việc đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo, chỉ toàn nhìn thấy những mặt tích cực trong làn sóng đổi mới này của Lầu Năm Góc, cũng như trong các ứng dụng tiềm năng của AI đối với chiến tranh. Tương tự như những nhà hóa học từng cho rằng vũ khí hóa học là một phương tiện giết chóc nhân đạo hơn trong đệ nhất thế chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Andreessen lập luận rằng AI sẽ cải thiện chiến tranh trong trường hợp không thể tránh khỏi chiến tranh, bằng cách làm giảm đáng kể tỷ lệ thương vong. Theo ông, điều đó có thể đạt được nhờ những quyết định chiến lược và chiến thuật tốt hơn, giúp giảm thiểu rủi ro, sai sót và sự đổ máu không cần thiết. Tuy nhiên, Paul Josephson phản bác là nếu như các vũ khí thông minh giúp binh sĩ tránh xa tuyến đầu, thì chúng cũng không làm giảm khả năng gây sát thương, mà ngược lại còn có thể khiến người sử dụng trở nên ít nhạy cảm hơn với hành vi giết chóc, đồng thời khuyến khích việc sử dụng vũ lực ở quy mô lớn hơn, kéo theo những thiệt hại ngoài dự kiến và ngày càng nghiêm trọng đối với dân thường.
4: Nhưng AI quân sự cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức.
3: Trên thực tế, sử gia Paul Josephson lưu ý là trong một thời gian dài, các nhà lãnh đạo, nhà phát triển, lập trình viên và các nhà tài trợ cho các công cụ AI đã đánh giá quá cao năng lực nhận thức của máy móc đến mức cho rằng có thể loại bỏ yếu tố con người khỏi quá trình ra quyết định. Có vấn đề đạo đức đặc biệt nghiêm trọng bởi vì các thuật toán có thể nhanh chóng khuếch đại bạo lực, đưa ra những quyết định nhắm mục tiêu thiếu minh bạch hoặc mang định kiến, làm suy giảm trách nhiệm của con người và gia tăng nguy cơ xác định nhầm kẻ thù. Một số ý kiến khác còn cho rằng các loại vũ khí tự động còn được hỗ trợ bởi AI tạo ra những rủi ro pháp lý và đạo đức không thể chấp nhận được, ngay cả khi chúng chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự. Dĩ nhiên là các hệ thống phòng thủ có thể cứu sống nhiều mạng người. Tuy nhiên, liệu việc các lập trình viên phát triển những thuật toán được thiết kế để tấn công dân thường có thể được coi là hành động phù hợp về mặt đạo đức hay không? Việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường nhìn chung bị coi là tội ác chiến tranh. Chính các nhà sản xuất vũ khí và giới quân sự đang kêu gọi những chính phủ có trách nhiệm đầu tư nghiên cứu nhằm bảo đảm triển khai các hệ thống AI có khả năng phân biệt giữa mục tiêu hợp pháp và mục tiêu không hợp pháp, bao gồm cả dân thường. Tuy nhiên, những sai sót thường xuyên trong việc xác định mục tiêu của con người dù được hỗ trợ bởi các loại vũ khí thông minh, cùng với việc dân thường ngày càng bị biến thành mục tiêu chiến tranh, cho thấy đó chỉ có thể là một ảo tưởng nguy hiểm và đầy bạo lực.
4: Điều đó có nghĩa là AI không khiến chiến tranh trở nên chính nghĩa hơn, cũng không hiệu quả hơn.
3: Đối mặt với nước Nga của Vladimir Putin, các kỹ sư quân sự Ukraine đã khai thác đến cùng những tiến bộ trong lĩnh vực AI, khoa học vật liệu mới và công nghệ drone. Trước một đối thủ Nga đang tiến hành cuộc chiến tranh nhằm hủy diệt một quốc gia có chủ quyền, rất khó để phủ nhận được tính chính đáng của việc Ukraine sử dụng công nghệ này. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là vấn đề đạo đức của việc sử dụng AI trong một cuộc chiến bị coi là không có lý do chính đáng từ phía bị tấn công nằm ở đâu? Theo sử gia Paul Josephson, chính sách địa chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trường hợp nghiên cứu đáng chú ý, vừa cho thấy cách AI quân sự được triển khai trong các cuộc xung đột cường độ cao, lại vừa cho thấy vì sao công nghệ này có thể tỏ ra kém hiệu quả hơn kỳ vọng, hoặc ít nhất là nuôi dưỡng một ảo tưởng về hiệu quả. Ông nhận định là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran được khởi động nhờ cơ hội công nghệ do những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo ra. Nhờ khả năng xác định mục tiêu và mức độ sát thương chưa từng thấy, các nhà hoạch định chiến lược và giới lãnh đạo chính trị tin rằng họ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột. Tuy nhiên, Washington đã mắc phải sai lầm quen thuộc của những người quá tin vào các vũ khí thần kỳ. Đó là bỏ qua những thách thức mới xuất hiện sau các chiến thắng ban đầu, khiến Mỹ rơi vào thế bế tắc. Dường như Mỹ đã không nhận thấy rằng công nghệ tự nó không thể mang lại chiến thắng trong chiến tranh. Sử gia Paul Josephson chuyên về lịch sử công nghệ thế kỷ 20 kết luận, công nghệ cũng không thể ngăn chặn những chi phí khổng lồ mà mọi cuộc xung đột vũ trang đều gây ra. Niềm tin vào trí tuệ nhân tạo chắc chắn đã thúc đẩy việc sử dụng công nghệ này trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng thổi phồng hiệu quả thực sự của nó.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Ukraine gia tăng tấn công Nga bằng drone, Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên. Vũ khí nước giữa Ấn Độ và Pakistan, tại Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo 14 được 1,2 triệu người chào đón. Ở Pháp, cựu phu nhân Tổng thống Pháp Bernadette Chirac qua đời. Vụ thiếu nữ Rihanna bị sát hại gây tranh cãi giữa chính quyền và tư pháp. Trên đây là một số đề tài được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
4: La Croix nhấn mạnh diễn đàn kinh tế thường niên Saint Petersburg đã bế mạc hôm thứ Bảy, cũng y như lúc khai mạc, bằng hình ảnh những trận hỏa hoạn lớn và những cuộn khói ngùn ngụt do drone Ukraine tấn công vào thành phố quê hương của Vladimir Putin.
6: Hôm thứ Tư, lúc diễn đàn bắt đầu, các khách mời, trong đó có Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính, được đón tiếp bằng một cột khói đen bốc lên phía trên một nhà máy lọc dầu đang cháy. Cho dù cách xa tiền tuyến đến 1.600 km, trái tim nước Nga vẫn không bình an vô sự. Trong những tuần qua, quân đội Ukraine đã chứng minh nay không thua kém đối thủ trong việc sản xuất và sử dụng drone tác chiến tầm xa. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã chặn được trên 9.500 drone của kẻ thù trong tháng 5. Đây là một kỷ lục. Moscow ngày càng chịu nhiều sức ép với 329 drone bị hàng trăm hỏa tiễn địa không đánh chặn trong tháng trước. Ryba Kentelikham thân cận với quân đội Nga báo động các cuộc tấn công sâu không còn lẻ tẻ mà nay đã là dài hơi của Ukraine. Tuy không thay đổi được tương quan lực lượng chiến trường, nhưng Ukraine đã buộc Nga phải huy động các chàng hỏa tiễn đắt tiền bảo vệ các địa điểm quân sự rải rác trên lãnh thổ rộng mênh mông. Drone cũng làm tăng sức nặng kinh tế của cuộc chiến qua việc nhắm thường xuyên vào cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu của Nga.

0: Lá thư mô tả Nga như một cường quốc đang suy tàn, lệ thuộc vào các đồng minh, đặc biệt là Trung Quốc. Xin trích, như các ông đã biết rất rõ, khoảng cách này không phải là giới hạn của chúng tôi. Các vị không thể chống lại nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên. Donald Trump hồi cuối năm ngoái cho rằng sẽ buộc được Ukraine phải đầu hàng, ký một kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng hầu hết gồm các yêu sách của Nga. Ngược lại, Tổng thống Emmanuel Macron mới đây tuyên bố người dân Ukraine với sức mạnh và lòng dũng cảm đã chứng minh tất cả những ai cách đây 6 tháng nói rằng Ukraine sẽ sụp đổ nên vội vàng chấp nhận điều không thể chấp nhận được là sai lầm. Hết lời chẩn. Nhà sử học Timothy Gerson cho rằng thay vì nói chuyện với Tổng thống Nga thì nên tiếp cận với các nhóm tinh hoa Nga. Tổng biên tập tờ báo đối lập Novaya Gazeta Europe nhận định lá thư của ông Zelensky không gây ra cuộc nổi dậy ở Nga, nhưng gieo rắc sự bất hòa trong giới tinh hoa và những người lãnh đạo quân đội. Còn tổng biên tập Trang Plus chú ý đến lời nhắc nhở các bài học lịch sử cho Putin, khi nước Nga chán nản thì sự thay đổi sẽ đến.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về phía Pháp, La Croix kêu gọi hãy đối mặt trực diện với chiến tranh trong loạt bài kéo dài 2 tuần. Nước Pháp sống trong hòa bình kể từ sau chiến tranh Algeria. Các quân nhân Pháp đang tham gia các hoạt động ở nước ngoài dưới mồ cờ quốc gia hoặc Liên Hiệp Quốc, NATO và Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng tiếng súng và thương vong của thường dân vẫn là thực tế xa vời, dù những hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội.
0: Tuy nhiên, mối đe dọa đang tiến gần vì một kẻ thù đang điểm mặt châu Âu, đó là Nga. Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine nhưng với ý đồ lớn lao hơn là chia cắt châu Âu để mở rộng đế chế. Do đó, các bộ tham mưu cảnh báo về nguy cơ chiến tranh mà quân đội Pháp sẽ phải tham gia với quy mô lớn. Với chủ đề đối mặt với chiến tranh, chinh phục hòa bình, Nhật báo Công giáo muốn mang lại tầm nhìn Kitô giáo về hòa bình đối với giáo hội. Chiến tranh không phải là không thể tránh khỏi. Tiếp bước các vị tiền nhiệm như Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1965 tại Liên Hiệp Quốc từng kêu gọi đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa. Đức Giáo Hoàng Leo 14 trong thông điệp mới đây khẳng định sử dụng vũ lực không bao giờ là giải pháp mà nhân loại có thể chấp nhận.
2: Tại châu Á, La Croix chú ý đến sự kiện Tập Cận Bình đến Bắc Triều Tiên để mở rộng ảnh hưởng Trung Quốc. Lê Dì Cô nhận định Tập Cận Bình khởi đầu chuyến thăm hiếm hoi đến Bắc Triều Tiên để gắn chặt Bình Nhưỡng vào quỹ đạo của mình.
0: Sau khi tiếp ông Donald Trump và Vladimir Putin tại Bắc Kinh chỉ cách nhau vài ngày, ông Tập tiếp tục cuộc tấn công ngoại giao. Tại quảng trường Kim Il-sung, hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tiếp đón rất long trọng. Một công trình rất lớn đang được xây dựng quy mô hơn lần đón Tổng thống Belarus hồi tháng 3. Cho tới nay, Tập Cận Bình chỉ đến Bắc Triều Tiên có một lần hồi năm 2019, tức cách đây 7 năm. Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Kim Jong-un giúp hai nước láng giềng cộng sản có đường biên giới chung 1.400 cây số, chứng tỏ được đoàn kết trước phương Tây. Nhiều người thấy rằng Bắc Kinh muốn giành lại ảnh hưởng sau nhiều năm lạnh giá, nhất là do Bắc Triều Tiên xích lại gần Nga. Hai nước đã ký Hiệp ước Quốc phòng năm 2024 và tuy không công khai phản ứng trước việc gửi lính Bắc Triều Tiên sang Ukraine, Bắc Kinh lo ngại việc Moscow chuyển giao công nghệ quân sự cho Bình Nhưỡng làm giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào nước láng giềng hùng mạnh, đang chiếm 95% kim ngạch thương mại. Một nhà nghiên cứu nhận xét, chế độ dường như lo sợ sự can thiệp từ Bắc Kinh, thậm chí là đảo chánh để lật đổ Kim Jong-un, thay thế bằng một người thân thiện hơn với Trung Quốc. Nhưng có vẻ sau 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un đã tự tin hơn. Một chuyên gia khác cho rằng đối với Bình Nhưỡng, ngoại giao không chỉ tập trung vào vấn đề nguyên tử, họ tìm cách tăng cường quyền tự chủ chiến lược và kinh tế. Một nhà nghiên cứu khác cho rằng Tập Cận Bình có thể ủng hộ việc đối thoại với Hoa Kỳ để Bình Nhưỡng không quay hẳn về phía Moscow. Cũng tại châu Á, Lê Môn nhận xét trong hơn 6 thập niên, Hiệp ước sông Indus ký năm 1960 vẫn được xem là một trong những thỏa thuận chia sẻ nguồn nước bền vững nhất thế giới. Nhưng sau vụ tấn công khủng bố khiến 26 du khách thiệt mạng, Thủ tướng Ấn Độ quyết định đình chỉ hiệp ước biến nguồn nước thành công cụ gây sức ép.
3: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam, chủ đề hôm nay Công ước Hà Nội và tác động đối với mục đích phòng

0: chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
1: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
2: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
3: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
2: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
3: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì Công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái Công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua Công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
2: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
3: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng, vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là châu Âu hay là của Mỹ, vân vân, thì ở cấp độ xuyên quốc gia tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng, hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
2: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thành Hải cho biết.
3: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc AFP có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có 3 cái nội dung trọng tâm. Và hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
0: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, đề tài nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có, anh Vũ trình bày.
1: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại 3 quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
5: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận rằng đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất đó, là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006, rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp, rồi Đan Mạch là một cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70 mấy trận đấu thôi, bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt. Diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng nâng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Những cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt. Tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ. Trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA, từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
4: Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
5: Cho một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho việc thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên, huấn luyện viên, nhưng mà vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa, mặc dù là mới tháng trước đây đó chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ 15.000 đô la đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. Giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
4: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế vào bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
5: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Bạch Ốc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái bộ nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt là cái an ninh tại các sân vận động, các cái phong phận và biện pháp chống thiết bị không người lái drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ, và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
4: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
5: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi, nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới 1.300 đô la thôi. Thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó, cái trận chung kết đó cái giá vé là 6.900 đô la. Kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao ngất ngưỡng chưa từng có. Thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
4: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
6: RFI Les Voix du Monde.
2: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, les voix du monde.

Buổi phát thanh của RFI tiếng Việt sắp kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 9 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng data center, liệu đấy là phúc hay họa đối với kinh tế của Pháp. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Thưa quý vị, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Anh Vũ, Phan Minh, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 8 tháng 6, 2026. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Kính thưa quý vị, đúng 2 tháng từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chiến sự tại Trung Đông bùng lên trở lại, Iran và Israel tiến hành nhiều đợt oanh kích nhau trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai, tức là mùng 7 và mùng 8 tháng 6, nổ lớn tại thủ đô Tehran, Tel Aviv và Jerusalem thì bị đặt trong tình trạng báo động. Nhiều cơ sở quân sự của hai phe bị nhắm tới. Tổng thống Hoa Kỳ cố gắng cứu vãn tình hình, kêu gọi Israel kiềm chế, chiến sự leo thang, đe dọa tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Tehran sáng nay. Quân đội Israel thì cho biết là đã nhắm tới nhiều mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và một nhà máy hóa dầu trên lãnh thổ Iran ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này. Hành động này nhằm trả đũa Tehran. Trong đêm qua, Iran đã huy động tên lửa nhắm vào lãnh thổ của Israel. Gần như cùng lúc thì phe Houthi, tức là lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Yemen, được Iran yểm trợ cũng đã phóng tên lửa nhắm vào miền Bắc Israel. Quân đội Israel đã phải huy động hệ thống chống tên lửa để đối phó. Từ Jerusalem, thông tín viên của RFI Frédéric Mislin gửi về bài tường thuật.
1: Les sirènes, des explosions, des tirs d'interception. Depuis hier soir, plus d'une douzaine de tirs de.
2: Những tiếng còi hụ, những tiếng nổ, Israel phóng hỏa tiễn chặn tên lửa của Iran. Từ tối hôm qua, hơn 12 tên lửa của Iran đã nhắm về phía Israel. Tại Jerusalem, từ 2 tháng nay, khi lệnh tạm ngừng bắn có hiệu lực, dân chúng không còn phải nấp trong các hầm trú ẩn. Yaladia, một người bố đang bế trong tay đứa con 2 tuổi rưỡi, anh cho biết những kỷ niệm tồi tệ tái hiện. Anh nói, sáng nay tên lửa của Yemen đã nhắm tới Israel. Tôi nghĩ là tình trạng này không kéo dài, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Có lẽ do quá cầu mong điều này nên tôi mới dám nghĩ là như vậy thôi. Hết lời dẫn. Israel cho biết là trong đêm đã nhắm đến các mục tiêu quân sự và một nhà máy hóa dầu của Iran. Chiến sự bùng lên trở lại dường như là hiển nhiên. Trước mắt, chưa có ai bị thương tại Israel trong lúc Tehran khẳng định là đã oanh kích 2 căn cứ quân sự của nhà nước Do Thái. Quân đội Israel thông báo đã huy động các hệ thống phòng không. Hôm nay, các trường học phải đóng cửa, bệnh viện khởi động lại chương trình khẩn cấp để có thể hoạt động ở dưới hầm. Sáng nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc họp về an ninh. Lệnh tạm ngừng bắn càng lúc càng bị đe dọa, tựa như những hy vọng của Tổng thống Donald Trump muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận qua các vòng đàm phán càng lúc càng xa vời.
3: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
0: Theo tin từ trang mạng Axios của Mỹ, thì Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong đêm qua và kêu gọi Tel Aviv tránh đáp trả Iran. Thế nhưng các diễn tiến trong những giờ qua cho thấy nỗ lực này của ông Trump đã hoài công. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đổ dầu vào lửa. Sau loạt không kích quy mô lớn của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran rạng sáng ngày hôm nay, thì Tehran cũng đã nhanh chóng đáp trả, như tường thuật của thông tín viên RFI từ Tehran Shavos Ghazi.
4: Les frappes israéliennes ont eu lieu vers 4 heures du matin hors local. Tehran a été touché, mais aussi.
5: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhiều địa điểm đã bị tấn công, trong đó có thủ đô Tehran cùng các thành phố Isfahan, Tabriz và Karaj. Một cơ sở hóa dầu tại Masra ở miền nam Iran cũng đã bị đánh trúng, khiến chính quyền Iran phản ứng rất gay gắt. Các mục tiêu còn lại chủ yếu là các cơ sở quân sự, đặc biệt tại Tehran, Isfahan và Tabriz. Tuy nhiên, vào khoảng 7 giờ sáng, tức là chưa đầy 3 giờ sau cuộc tấn công của Israel, Iran đã đáp trả bằng loạt oanh kích đầu tiên nhằm vào miền trung và miền nam Israel. Sau đó, khoảng 1 giờ sau, Iran tiến hành thêm một đợt tấn công mới nhằm vào 2 căn cứ không quân của Israel là Tenof và Nevatim nằm ở miền trung và miền nam nước này. Giới chức Iran tuyên bố nhiều mục tiêu rất quan trọng đã bị phá hủy tại hai căn cứ không quân trên, vốn là những căn cứ chủ chốt của không quân Israel nơi triển khai các chiến đấu cơ F-35. Một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo còn khẳng định rằng một lần nữa Iran đã chứng tỏ họ kiểm soát bầu trời của toàn khu vực cũng như của Israel. Iran như vậy đang chơi bài leo thang căng thẳng cùng với các đồng minh của mình. Lực lượng Houthi tại Yemen đã cấm các tàu dân sự và quân sự của Israel đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Tóm lại, tất cả các đồng minh của Iran cũng đang tham gia vào cuộc leo thang căng thẳng cùng với Tehran.
0: Thực ra thì việc Iran tấn công Israel trước hết là một hành động quân sự mang tính chính trị. Cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel vào ngày hôm qua là để đáp trả các đợt oanh kích của nhà nước Do Thái nhắm vào vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut tại Liban. Thông tín viên của RFI Paul Khalife từ Beirut giải thích.
6: Một trong những mục tiêu mà Israel và Mỹ công khai nêu ra trong cuộc đối đầu với Iran là làm giảm ảnh hưởng trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo bằng cách làm suy yếu các đồng minh phi nhà nước của họ. Tại Liban, lực lượng đó chính là Hezbollah. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong đó Hezbollah và các đại diện của cộng đồng người Shia bị loại khỏi tiến trình thương thảo, nằm trong khuôn khổ chiến lược này. Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam đã kiên quyết ủng hộ mục tiêu đó. Hai nhà lãnh đạo không ngần ngại chỉ trích Iran và cáo buộc Hezbollah phục vụ lợi ích của Tehran. Bằng việc trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel, Iran tự thể hiện mình là nhà bảo vệ Liban. Qua động thái này, Tehran đang tìm cách vô hiệu hóa các nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi chính trường Liban. Ở phạm vi rộng hơn, Iran muốn đưa vấn đề Liban vào các cuộc đàm phán với Washington. Chính bối cảnh này đã dẫn tới chuyến thăm Islamabad của tư lệnh quân đội Liban. Tướng Rodolphe Haykan dự kiến gặp người đồng cấp Pakistan, nguyên soái Asim Munir, được xem là nhà trung gian chính giữa Iran và Mỹ. Một nguồn thạo tin cho AFP biết rằng chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Tehran và Washington.
7: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Trong quan hệ giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên, trưa nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Triều Tiên trong 2 ngày theo như lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm kể từ 2019 và được đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong quá trình Trung Quốc-Bắc Triều Tiên tái thắt chặt quan hệ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm.
8: Chuyên cơ của Chủ tịch Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng vào khoảng trưa theo giờ địa phương. Tại sân bay, thảm đỏ được trải sẵn, quốc kỳ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên được treo trang trọng, cùng các khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Trung Quốc. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân ra đón vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình. Các khẩu hiệu tại sân bay ca ngợi tình hữu nghị đoàn kết bất bại giữa nhân dân hai nước Triều Trung. Bắc Triều Tiên cũng mô tả quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ liên minh máu, huyết minh, cho thấy Bình Nhưỡng muốn tái khẳng định tính chất đặc biệt của quan hệ với Bắc Kinh, không chỉ là quan hệ ngoại giao thông thường, mà còn gắn với lịch sử, ý thức hệ và an ninh chiến lược. Việc vợ chồng lãnh đạo hai nước cùng xuất hiện ngay từ đầu chuyến thăm cho thấy Bình Nhưỡng dành cho ông Tập nghi thức tiếp đón đặc biệt trọng thể. Cùng ngày, tờ báo Rô Đông cũng đăng bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình trên trang nhất. Trong bài viết, ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cần tăng cường trao đổi chiến lược, cùng bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, phản đối chủ nghĩa bá quyền, đồng thời thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự. Thông điệp về thế giới đa cực cho thấy, Bắc Kinh muốn đặt quan hệ Trung Triều trong bức tranh rộng hơn của cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Đây cũng là cách Trung Quốc khẳng định vai trò của mình trong việc định hình lại trật tự khu vực, đặc biệt tại Đông Bắc Á, nơi các yếu tố Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang đan xen ngày càng phức tạp. Theo dự kiến, hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra trong ngày 8 tháng 6, tập trung vào quan hệ Trung Triều, hợp tác kinh tế, phối hợp chiến lược và tình hình Đông Bắc Á. Đáng chú ý, ngay trước chuyến thăm, báo Rô Đông tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là ranh giới không thể đảo ngược, cho thấy Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ năng lực hạt nhân. Trong bối cảnh đó, hãng tin Yonhap dẫn lời giới quan sát cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về phi hạt nhân hóa, thay vào đó ưu tiên củng cố ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường phối hợp với Bình Nhưỡng trước sức ép từ Mỹ cùng các đồng minh. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu, đảng của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan đã giành chiến thắng theo kết quả sơ bộ chính thức được công bố vào trưa ngày hôm nay. Trước đó vài giờ thì ông Pashinyan đã tuyên bố đạt được một chiến thắng lịch sử và cam kết là sẽ tiếp tục con đường xích lại gần với phương Tây, đồng thời duy trì và phát triển quan hệ với nước Nga. Nikol Pashinyan đã vượt qua các đối thủ trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 7 tháng 6. Cuộc bỏ phiếu lần này được coi như là một phép thử đối với chủ trương tái định hướng chính sách đối ngoại của Erevan xích gần hơn vừa đến với các nước phương Tây. Thông tin viên RFI Daniel Valo tại Erevan tường trình.
9: Ce sont des résultats encore partiels, mais la victoire de Nikol Pashinyan et de sa formation politique semble acquise et le premier.
5: Đây mới chỉ là kết quả kiểm phiếu sơ bộ, nhưng chiến thắng của ông Nikol Pashinyan và đảng cầm quyền của ông đã được bảo đảm. Vì thế, thủ tướng Armenia sẽ tiếp tục tại chức. Canh bạc chính trị của ông đã thành công, tuy quy mô chiến thắng vẫn còn chưa chắc chắn. Điều này là quan trọng bởi Nikol Pashinyan cần một chiến thắng càng áp đảo càng tốt để có thể sửa đổi hiến pháp Armenia, điều kiện mà Azerbaijan đặt ra để thực hiện thỏa thuận hòa bình được ký tại Washington vào mùa hè năm trước. Trong chiến dịch tranh cử, Nikol Pashinyan đã dành phần lớn thời gian cho chủ đề hòa bình với các nước láng giềng của Armenia, không chỉ với Azerbaijan mà còn với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo đảm sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước. Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh Nga gây sức ép rất mạnh đối với vị thủ tướng này, người đang mong muốn xích lại gần hơn với Brussels và Washington. Tuy nhiên, Nikol Pashinyan đã nhiều lần khẳng định rằng ông muốn duy trì quan hệ với Moscow và không có ý định đối đầu với đồng minh truyền thống của Armenia. Trước ngày bầu cử, ông cũng tuyên bố rằng nếu giành chiến thắng, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sẽ là tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
9: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ngày hôm qua ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Moscow, nhưng với sự tham gia tích cực của Hoa Kỳ và châu Âu, thông báo được đưa qua sau cuộc gặp với nguyên thủ Ukraine tại London, thông tín viên RFI Sidonie Gaucher tường thuật từ Anh Quốc.
10: Ils s'étaient déjà retrouvés en décembre dernier. Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont de nouveau.
2: Các nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 12 năm ngoái. Keir Starmer, Emmanuel Macron và Friedrich Merz một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Moscow. Yêu cầu đầu tiên là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tiếp theo là đề nghị đường chiến tuyến hiện tại sẽ được dùng làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán, chứ không phải là biên giới trước chiến tranh. Điểm mấu chốt thứ hai là các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine với việc triển khai một lực lượng đa quốc gia trên thực địa. Không thể để Kiev rơi vào tình trạng không được bảo vệ trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận. Thông điệp thứ ba là các tài sản Nga bị đóng băng sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Moscow bồi thường cho Ukraine những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Và cuối cùng là các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo toàn. Hiện nay, quả bóng đang nằm ở phía Nga. Sau đó, các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại cuộc họp của G7 tại Evian, Pháp, tiếp đến là hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
10: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Viện SIPRI báo động nguy cơ vũ khí hạt nhân đe dọa toàn cầu gia tăng. Trong báo cáo công bố vào ngày hôm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm ở tại Thụy Điển SIPRI cảnh báo mối đe dọa hạt nhân ngày càng lớn thách thức ổn định của toàn cầu.
6: Hãng tin Pháp AFP trích dẫn báo động của Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak Sinchik. Thông tin đáng quan ngại nhất là cho dù số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới đã giảm đi, nhưng mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân lại cao hơn so với trước đây, hết lời dẫn. Ngay cả về số lượng đầu đạn hạt nhân, theo thẩm định của Viện trong những năm tới, cũng sẽ có khuynh hướng tăng lên trở lại vì hai lý do. Tiến độ giải trừ vũ khí nguyên tử trên thế giới đang bị chậm lại. Cùng lúc, nhiều khu vực trên thế giới có khuynh hướng đẩy mạnh việc phát triển vũ khí mới. Những biện pháp kiểm soát vũ khí chiến lược, chủ yếu là thông qua các thỏa thuận quốc tế, ngày càng mong manh. Thêm vào đó là lo ngại trước những hiểm khích ngày càng rõ rệt giữa các quốc gia có vũ khí nguyên tử. Theo tổng kết trong bản báo cáo mới của Viện SIPRI, hiện tại trên thế giới có 12.187 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 9.745 đầu đạn được cho là trong trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Với hơn 5.000 đầu đạn mỗi bên, Hoa Kỳ và Nga là hai quốc gia đang nắm giữ khoảng 83% khối vũ khí nguyên tử của toàn cầu. Washington và Moscow cùng có chương trình hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược này, nhưng cả hai cũng đang gặp một số khó khăn. Liên quan đến Trung Quốc, Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak lưu ý, cạnh tranh về địa chính trị càng khốc liệt, Bắc Kinh càng tăng cường và trông cậy nhiều hơn vào năng lực răn đe hạt nhân. Hiện tại, Trung Quốc nắm giữ 620 đầu đạn hạt nhân và rất có thể sẽ làm chủ khoảng 1.000 đầu đạn vào ngưỡng năm 2030. Nhìn đến khối lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Viện SIPRI không loại trừ khả năng cũng đến quãng 2030, Trung Quốc sẽ có một khối lượng tương đương với của Nga hay của Hoa Kỳ. Ngoài ra, tại châu Á, Ấn Độ đang làm chủ 190 đầu đạn hạt nhân, còn Pakistan có 170 đầu đạn. Theo thẩm định của SIPRI, Bắc Triều Tiên đã có khoảng 60 đầu đạn hạt nhân.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
6: Về môn quần vợt, Alexander Zverev giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tay vợt người Đức số 3 thế giới đánh bại tay vợt người Ý Flavio Cobelli trong trận chung kết Roland Garros nghẹt thở vào hôm qua. Ở tuổi 29, Zverev được đánh giá là tay vợt ổn định nhất từ một thập kỷ qua, chỉ sau bộ ba huyền thoại Federer, Nadal, Djokovic và bộ đôi Sinner, Alcaraz. Tuy nhiên, anh đã để thua cả 3 trận chung kết Grand Slam trước đó. Zverev là tay vợt người Đức đầu tiên vô địch Grand Slam từ 30 năm qua, kể từ khi Boris Becker đăng quang tại Úc mở rộng vào năm 1996.
0: 6 người bị đâm tại nhà ga Penn Station ở New York vài ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 tại Mỹ. Cảnh sát đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công bằng dao lần này. Penn Station gần quảng trường nổi tiếng Madison Square Garden là nơi mà mỗi ngày trung bình đón khoảng 600.000 hành khách.
6: Tại Philippines, động đất khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm nay, làm sập nhiều công trình và kích hoạt cảnh báo sóng thần trên khắp khu vực phía nam đất nước. Chính quyền thành phố General Santos kêu gọi người dân tại các khu vực ven biển bị ảnh hưởng nhanh chóng di chuyển lên vùng cao.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ.
2: Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Về mặt biểu tượng, chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm hai nước ký hiệp ước hữu nghị hợp tác tương trợ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cuộc gặp lần này phản ánh những thay đổi sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước cũng như vị thế mới của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên bàn cờ địa chính trị quốc tế. Nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm ông Kim đang ở vị thế mạnh nhất trong nhiều năm qua, với sự hậu thuẫn ngày càng sâu sắc từ Nga, kho vũ khí hạt nhân không ngừng mở rộng và triển vọng đối thoại với Mỹ gần như đóng băng. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên có nhiều dư địa hơn để chống chọi với các sức ép từ bên ngoài. Khi ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng lần gần nhất vào năm 2019, Bắc Triều Tiên vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc về kinh tế và ngoại giao. 7 năm sau, tình thế đã khác. Việc Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân và đẩy mạnh các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự ngay trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình không phải là ngẫu nhiên. Đây có thể được xem là thông điệp chiến lược gửi tới cả Bắc Kinh lẫn cộng đồng quốc tế. Trước hết, Bình Nhưỡng muốn khẳng định rằng chương trình hạt nhân không còn là vấn đề có thể đem ra thương lượng. Thông qua các cuộc thử nghiệm tên lửa, các hoạt động liên quan đến tàu ngầm và lực lượng răn đe chiến lược, chính quyền Kim Jong-un phát đi tín hiệu rằng mọi cuộc đối thoại với Trung Quốc đều phải xuất phát từ thực tế Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân. Nói cách khác, Bình Nhưỡng muốn xác lập luật chơi trước khi ông Tập đặt chân tới nước này. Trong nhiều năm, Trung Quốc luôn là chiếc phao cứu sinh gần như duy nhất của Bình Nhưỡng. Sự phụ thuộc về thương mại, năng lượng và ngoại giao khiến Bắc Triều Tiên khó có thể đi ngược lại các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Gần đây, Bình Nhưỡng đã từ bỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc để tập trung vào việc phát triển năng lực quân sự và hạt nhân. Kho vũ khí ngày càng lớn giúp Bắc Triều Tiên tự tin hơn trong các tính toán chiến lược, đồng thời giảm nhu cầu dựa hoàn toàn vào sự bảo trợ của Trung Quốc. Quan trọng hơn, cuộc chiến tại Ukraine đã mở ra cho Bình Nhưỡng một cơ hội chiến lược mới. Trong lúc Nga cần đạn dược và nhân lực phục vụ chiến dịch quân sự, Bắc Triều Tiên đã trở thành đối tác hữu ích đối với Moscow. Đổi lại, nước này nhận được sự hỗ trợ kinh tế, công nghệ và quan trọng hơn là có thêm một đối tác chiến lược giúp cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích cho rằng nguồn lợi kinh tế thu được từ hợp tác quân sự với Nga đang giúp Bình Nhưỡng tự tin hơn trong việc mở rộng thương mại và thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Theo Antonio Fiori, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Bologna, Kim Jong-un có được một lợi thế mà ông không có vào năm 2019, đó là một người bảo trợ khác bên cạnh Trung Quốc. Quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ với Moscow đã làm suy giảm phần nào đòn bẩy truyền thống của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh đó, mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm lần này có thể là nỗ lực nhằm tái khẳng định vai trò không thể thay thế của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Chuyên gia Edward Cowan thuộc Đại học Oxford nhận định rằng chuyến công du nhằm khẳng định lại vị thế ưu tiên của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Đối với Bắc Kinh, nguy cơ lớn nhất không phải là sự đối đầu với Bình Nhưỡng mà là việc Bắc Triều Tiên ngày càng xích lại gần Nga và trở thành một đối tác chiến lược độc lập khó kiểm soát hơn. Ông Christopher Green, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại Đại học Leiden, nhận định với Reuters, ông Kim đang có thêm sự tự tin. Ông cảm thấy có thể công khai theo đuổi việc mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên vì biết rằng chừng nào chưa gây ra bất ổn nghiêm trọng trong khu vực, Bắc Kinh sẽ không tìm cách ngăn cản. Chính vì vậy, chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình không chỉ nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đây còn là phép thử đối với khả năng của Bắc Kinh trong việc giữ Bắc Triều Tiên trong quỹ đạo chiến lược của mình vào thời điểm Kim Jong-un đang sở hữu nhiều lựa chọn và nhiều đòn bẩy hơn bất cứ lúc nào kể từ khi lên nắm quyền.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ, chủ đề là Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thử thách chưa từng có. Anh Vũ trình bày. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ trong khuôn khổ chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị theo dõi Thủy Dương nói về đề tài trí tuệ nhân tạo và robot phải chăng là những vũ khí thần kỳ trong chiến tranh hiện đại.
3: Một
0: Mỗi cuộc chiến tranh đều có những vũ khí thần kỳ của riêng mình. Chúng luôn được giới thiệu theo cùng một cách, đó là hoặc sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, hoặc ít nhất thì cũng giúp kết thúc chiến tranh với tổn thất tối thiểu cho mỗi phe sử dụng chúng. Đối với các quân đội thời nay, trí tuệ nhân tạo AI chính là vũ khí thần kỳ phiên bản mới nhất. Trên đây là nhận định của Paul Josephson trong bài viết Vì sao robot không thể giành chiến thắng trong chiến tranh? Bài viết đăng ngày 3 tháng 6 trên trang mạng pháp ngữ Le Grand Continent chuyên về địa chính trị. Paul Josephson là giáo sư lịch sử tại trường đại học tư thục Colby College của Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về nước Nga và Liên Xô, lịch sử khoa học và công nghệ trong thế kỷ 20.
3: Một cách khái quát, AI được sử dụng như thế nào trong chiến tranh?
0: Những người ủng hộ AI cho rằng công nghệ này cho phép tiến hành các cuộc tấn công từ xa, giảm thiểu thương vong cho lực lượng của mình, thực hiện các đòn đánh chính xác mà vẫn bảo vệ được dân thường. Các drone và phương tiện tự hành có thể thực hiện các nhiệm vụ định vị mục tiêu và tiêu diệt mà không khiến binh sĩ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, trí tuệ nhân tạo thực chất là sản phẩm của một tổ hợp công nghiệp, quân sự và kỹ thuật số được hậu thuẫn bởi hàng chục tỷ đô la đầu tư, khuyến khích các hành động quân sự vội vã thay vì ngoại giao, tạo ra cảm giác bất khả chiến bại giả tạo và giống như những vũ khí thần kỳ của thế kỷ 20, trí tuệ nhân tạo cũng dẫn đến các hành vi lạm dụng chống lại dân thường.
3: Không chỉ có nguồn gốc quân sự, AI dường như còn lệ thuộc vào quân đội.
0: Nhẹ và dễ điều khiển, drone đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tại Syria, Ukraine, Palestine, Venezuela và Iran trong thập kỷ này. Xuất phát từ nhu cầu quân sự, cho đến nay AI vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài trợ từ quân đội và phần lớn các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vẫn gắn với lĩnh vực chiến tranh. Tác giả bài viết dẫn ví dụ tại Hoa Kỳ, ngân sách nghiên cứu trong lĩnh vực quốc phòng của Mỹ đã vượt xa đáng kể ngân sách của Quỹ Khoa học Quốc gia. Nguồn tài trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho trí tuệ nhân tạo hiện giờ vượt gấp 20 lần so với Quỹ Khoa học Quốc gia. Nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự quyết định phần lớn các cách sử dụng và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Cũng theo sử gia này, Lầu Năm Góc giờ đây thậm chí còn hướng tới việc thay thế toàn bộ binh lính trên chiến trường.
3: Vai trò mới của AI trong chiến tranh hiện đại là gì?
0: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump không che giấu sự quan tâm đặc biệt đối với AI, một công nghệ được sử dụng không chỉ trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài, mà còn trong chính sách đối nội, đặc biệt là các chiến dịch bắt giữ quy mô lớn do cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ tiến hành. Mark Andreessen, một nhà tài trợ lớn của Donald Trump, người có tư tưởng lạc quan về công nghệ và ủng hộ việc đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo, chỉ toàn nhìn thấy những mặt tích cực trong làn sóng đổi mới này của Lầu Năm Góc, cũng như trong các ứng dụng tiềm năng của AI đối với chiến tranh. Tương tự như những nhà hóa học từng cho rằng vũ khí hóa học là một phương tiện giết chóc nhân đạo hơn trong đệ nhất thế chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Andreessen lập luận rằng AI sẽ cải thiện chiến tranh trong trường hợp không thể tránh khỏi chiến tranh, bằng cách làm giảm đáng kể tỷ lệ thương vong. Theo ông, điều đó có thể đạt được nhờ những quyết định chiến lược và chiến thuật tốt hơn, giúp giảm thiểu rủi ro, sai sót và sự đổ máu không cần thiết. Tuy nhiên, Paul Josephson phản bác là nếu như các vũ khí thông minh giúp binh sĩ tránh xa tuyến đầu, thì chúng cũng không làm giảm khả năng gây sát thương, mà ngược lại còn có thể khiến người sử dụng trở nên ít nhạy cảm hơn với hành vi giết chóc, đồng thời khuyến khích việc sử dụng vũ lực ở quy mô lớn hơn, kéo theo những thiệt hại ngoài dự kiến và ngày càng nghiêm trọng đối với dân thường.
3: Nhưng AI quân sự cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức.
0: Trên thực tế, sử gia Paul Josephson lưu ý là trong một thời gian dài, các nhà lãnh đạo, nhà phát triển, lập trình viên và các nhà tài trợ cho các công cụ AI đã đánh giá quá cao năng lực nhận thức của máy móc đến mức cho rằng có thể loại bỏ yếu tố con người khỏi quá trình ra quyết định. Có vấn đề đạo đức đặc biệt nghiêm trọng bởi vì các thuật toán có thể nhanh chóng khuếch đại bạo lực, đưa ra những quyết định nhắm mục tiêu thiếu minh bạch hoặc mang định kiến, làm suy giảm trách nhiệm của con người và gia tăng nguy cơ xác định nhầm kẻ thù. Một số ý kiến khác còn cho rằng các loại vũ khí tự động còn được hỗ trợ bởi AI tạo ra những rủi ro pháp lý và đạo đức không thể chấp nhận được, ngay cả khi chúng chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự. Dĩ nhiên là các hệ thống phòng thủ có thể cứu sống nhiều mạng người. Tuy nhiên, liệu việc các lập trình viên phát triển những thuật toán được thiết kế để tấn công dân thường có thể được coi là hành động phù hợp về mặt đạo đức hay không? Việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường nhìn chung bị coi là tội ác chiến tranh. Chính các nhà sản xuất vũ khí và giới quân sự đang kêu gọi những chính phủ có trách nhiệm đầu tư nghiên cứu nhằm bảo đảm triển khai các hệ thống AI có khả năng phân biệt giữa mục tiêu hợp pháp và mục tiêu không hợp pháp, bao gồm cả dân thường. Tuy nhiên, những sai sót thường xuyên trong việc xác định mục tiêu của con người dù được hỗ trợ bởi các loại vũ khí thông minh, cùng với việc dân thường ngày càng bị biến thành mục tiêu chiến tranh, cho thấy đó chỉ có thể là một ảo tưởng nguy hiểm và đầy bạo lực.
3: Điều đó có nghĩa là AI không khiến chiến tranh trở nên chính nghĩa hơn, cũng không hiệu quả hơn.
0: Đối mặt với nước Nga của Vladimir Putin, các kỹ sư quân sự Ukraine đã khai thác đến cùng những tiến bộ trong lĩnh vực AI, khoa học vật liệu mới và công nghệ drone. Trước một đối thủ Nga đang tiến hành cuộc chiến tranh nhằm hủy diệt một quốc gia có chủ quyền, rất khó để phủ nhận được tính chính đáng của việc Ukraine sử dụng công nghệ này. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là vấn đề đạo đức của việc sử dụng AI trong một cuộc chiến bị coi là không có lý do chính đáng từ phía bị tấn công nằm ở đâu? Theo sử gia Paul Josephson, chính sách địa chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trường hợp nghiên cứu đáng chú ý, vừa cho thấy cách AI quân sự được triển khai trong các cuộc xung đột cường độ cao, lại vừa cho thấy vì sao công nghệ này có thể tỏ ra kém hiệu quả hơn kỳ vọng, hoặc ít nhất là nuôi dưỡng một ảo tưởng về hiệu quả. Ông nhận định là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran được khởi động nhờ cơ hội công nghệ do những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo ra. Nhờ khả năng xác định mục tiêu và mức độ sát thương chưa từng thấy, các nhà hoạch định chiến lược và giới lãnh đạo chính trị tin rằng họ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột. Tuy nhiên, Washington đã mắc phải sai lầm quen thuộc của những người quá tin vào các vũ khí thần kỳ. Đó là bỏ qua những thách thức mới xuất hiện sau các chiến thắng ban đầu, khiến Mỹ rơi vào thế bế tắc. Dường như Mỹ đã không nhận thấy rằng công nghệ tự nó không thể mang lại chiến thắng trong chiến tranh. Sử gia Paul Josephson chuyên về lịch sử công nghệ thế kỷ 20 kết luận, công nghệ cũng không thể ngăn chặn những chi phí khổng lồ mà mọi cuộc xung đột vũ trang đều gây ra. Niềm tin vào trí tuệ nhân tạo chắc chắn đã thúc đẩy việc sử dụng công nghệ này trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng thổi phồng hiệu quả thực sự của nó.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ukraine gia tăng tấn công Nga bằng drone, Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên. Vũ khí nước giữa Ấn Độ và Pakistan, tại Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo 14 được 1,2 triệu người chào đón. Ở Pháp, cựu phu nhân Tổng thống Pháp Bernadette Chirac qua đời. Vụ thiếu nữ Rihanna bị sát hại gây tranh cãi giữa chính quyền và tư pháp. Trên đây là một số đề tài được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
3: La Khoa nhấn mạnh diễn đàn kinh tế thường niên Saint Petersburg đã bế mạc hôm thứ Bảy, cũng y như lúc khai mạc, bằng hình ảnh những trận hỏa hoạn lớn và những cuộn khói ngùn ngụt do drone Ukraine tấn công vào thành phố quê hương của Vladimir Putin.
5: Hôm thứ Tư, lúc diễn đàn bắt đầu, các khách mời trong đó có Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàng Chính được đón tiếp bằng một cột khói đen bốc lên phía trên một nhà máy lọc dầu đang cháy. Cho dù cách xa tiền tuyến đến 1.600 km, trái tim nước Nga vẫn không bình an vô sự. Trong những tuần qua, quân đội Ukraine đã chứng minh nay không thua kém đối thủ trong việc sản xuất và sử dụng drone tác chiến tầm xa. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã chặn được trên 9.500 drone của kẻ thù trong tháng 5. Đây là một kỷ lục. Moscow ngày càng chịu nhiều sức ép với 329 drone bị hàng trăm hỏa tiễn địa không đánh chặn trong tháng trước. Riba Kentelikam thân cận với quân đội Nga báo động các cuộc tấn công sâu không còn lẻ tẻ mà nay đã là dài hơi của Ukraine. Tuy không thay đổi được tương quan lực lượng chiến trường, nhưng Ukraine đã buộc Nga phải huy động các chàng hỏa tiễn đắt tiền bảo vệ các địa điểm quân sự rải rác trên lãnh thổ rộng mênh mông. Drone cũng làm tăng sức nặng kinh tế của cuộc chiến qua việc nhắm thường xuyên vào cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu của Nga. Khi đưa chiến tranh trở lại đất Nga, Kiev tìm cách gia tăng cái giá chính trị mà Vladimir Putin phải trả trong lúc quân Nga sa lầy ở Donbass. trong nội bộ thì vầng hào quang của ông chủ điện Kremlin theo nhà nghiên cứu Tatia Stanovaya cho bất lực trong việc lập lại hòa bình ở Ukraine hay thắng được cuộc chiến mà ông ta đã khởi động, đã mờ nhạt trong giới tinh hoa Nga. Anh kẹt tẹt nát bị cắt thường xuyên, làm chân Nga càng bất bình trong bối cảnh kinh tế sa sút.

0: đã bị chính quyền Trump bỏ rơi.
1: Theo tờ báo, ý tưởng này đã được ông Volodymyr Zelensky nghiền ngẫm từ cuối tháng 5. Những người thân cận cho biết những ngày qua, Tổng thống Ukraine vẫn cân nhắc từng chữ một để đánh vào lòng kiêu ngạo của kẻ thù. Lá thư gay gắt nhằm chứng tỏ ưu thế của Kiev trên chiến trường và những điểm yếu về quân sự, kinh tế, đạo lý của Moscow đã được gửi đi hôm thứ Năm tuần trước, trước lúc Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg. Một viên chức Ukraine cho biết chính ông Zelensky đã chọn lựa thời điểm gửi thư ngỏ. Các đối tác châu Âu, nhất là Etoile, Đức, Pháp, Anh, không biết ông đang soạn thảo lá thư gửi cho Tổng thống Nga, nhưng thực tế là cho cả thế giới. Lá thư ngỏ tỏ ý muốn chấm dứt chiến tranh, đề nghị Putin ấn định ngày giờ gặp gỡ tại một quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hay một nước Ả Rập. Putin trước hết mời Zelensky đến Moscow như một cách trả lời, rồi chỉ trích những yếu tố bất lịch sự trong thư, nói rằng một cuộc gặp như vậy chẳng có ích lợi gì. Nhưng điều này không quan trọng. Kiev chỉ muốn các đối tác và giới kích tinh hoa gọi đúng tên sự việc và gây áp lực để ngưng chiến.
0: Những từ ngữ của ông Zelensky đã sát muối vào vết thương Nga, giờ đây bị tấn công ngược lại trên chính lãnh thổ của mình với những vũ khí bay xa hơn 1.000 cây số.
1: Lá thư mô tả Nga như một cường quốc đang suy tàn, lệ thuộc vào các đồng minh, đặc biệt là Trung Quốc. Xin trích, như các ông đã biết rất rõ, khoảng cách này không phải là giới hạn của chúng tôi. Các vị không thể chống lại nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên. Donald Trump hồi cuối năm ngoái cho rằng sẽ buộc được Ukraine phải đầu hàng, ký một kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng hầu hết gồm các yêu sách của Nga. Ngược lại, Tổng thống Emmanuel Macron mới đây tuyên bố người dân Ukraine với sức mạnh và lòng dũng cảm đã chứng minh tất cả những ai cách đây 6 tháng nói rằng Ukraine sẽ sụp đổ nên vội vàng chấp nhận điều không thể chấp nhận được là sai lầm. Hết lời chẩn. Nhà sử học Timothy Gerson cho rằng thay vì nói chuyện với Tổng thống Nga thì nên tiếp cận với các nhóm tinh hoa Nga. Tổng biên tập tờ báo đối lập Novaya Gazeta Europe nhận định lá thư của ông Zelensky không gây ra cuộc nổi dậy ở Nga, nhưng gieo rắc sự bất hòa trong giới tinh hoa và những người lãnh đạo quân đội. Còn tổng biên tập trang Plus chú ý đến lời nhắc nhở các bài học lịch sử cho Putin: khi nước Nga chán nản thì sự thay đổi sẽ đến.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về phía Pháp, La Croix kêu gọi hãy đối mặt trực diện với chiến tranh trong loạt bài kéo dài 2 tuần. Nước Pháp sống trong hòa bình kể từ sau chiến tranh Algeria. Các quân nhân Pháp đang tham gia các hoạt động ở nước ngoài dưới màu cờ quốc gia hoặc Liên Hiệp Quốc, NATO và Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng tiếng súng và thương vong của thường dân vẫn là thực tế xa vời, dù những hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội.
1: Tuy nhiên, mối đe dọa đang tiến gần vì một kẻ thù đang điểm mặt châu Âu, đó là Nga. Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine nhưng với ý đồ lớn lao hơn là chia cắt châu Âu để mở rộng đế chế. Do đó, các bộ tham mưu cảnh báo về nguy cơ chiến tranh mà quân đội Pháp sẽ phải tham gia với quy mô lớn. Với chủ đề đối mặt với chiến tranh, chinh phục hòa bình, Nhật báo Công giáo muốn mang lại tầm nhìn Kitô giáo về hòa bình đối với giáo hội. Chiến tranh không phải là không thể tránh khỏi. Tiếp bước các vị tiền nhiệm như Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1965 tại Liên Hiệp Quốc từng kêu gọi đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa. Đức Giáo hoàng Leo 14 trong thông điệp mới đây khẳng định sử dụng vũ lực không bao giờ là giải pháp mà nhân loại có thể chấp nhận.
0: Tại châu Á, La Croix chú ý đến sự kiện Tập Cận Bình đến Bắc Triều Tiên để mở rộng ảnh hưởng Trung Quốc. Lizico nhận định Tập Cận Bình khởi đầu chuyến thăm hiếm hoi đến Bắc Triều Tiên để gắn chặt Bình Nhưỡng vào quỹ đạo của mình.
1: Sau khi tiếp ông Donald Trump và Vladimir Putin tại Bắc Kinh chỉ cách nhau vài ngày, ông Tập tiếp tục cuộc tấn công ngoại giao. Tại quảng trường Kim Il-sung, hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tiếp đón rất long trọng. Một công trình rất lớn đang được xây dựng quy mô hơn lần đón Tổng thống Belarus hồi tháng 3. Cho tới nay, Tập Cận Bình chỉ đến Bắc Triều Tiên có một lần hồi năm 2019, tức cách đây 7 năm. Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Kim Jong-un giúp hai nước láng giềng cộng sản có đường biên giới chung 1.400 cây số, chứng tỏ được đoàn kết trước phương Tây. Nhiều người thấy rằng Bắc Kinh muốn giành lại ảnh hưởng sau nhiều năm lạnh giá, nhất là do Bắc Triều Tiên xích lại gần Nga. Hai nước đã ký Hiệp ước Quốc phòng năm 2024 và tuy không công khai phản ứng trước việc gửi lính Bắc Triều Tiên sang Ukraine,

0: Nga, Bắc Kinh lo ngại việc Moscow chuyển giao công nghệ quân sự cho Bình Nhưỡng làm giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào nước láng giềng hùng mạnh, đang chiếm 95% kim ngạch thương mại. Một nhà nghiên cứu nhận xét, chế độ dường như lo sợ sự can thiệp từ Bắc Kinh, thậm chí là đảo chánh để lật đổ Kim Jong-un, thay thế bằng một người thân thiện hơn với Trung Quốc. Nhưng có vẻ sau 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un đã tự tin hơn. Một chuyên gia khác cho rằng đối với Bình Nhưỡng, ngoại giao không chỉ tập trung vào vấn đề nguyên tử, họ tìm cách tăng cường quyền tự chủ chiến lược và kinh tế. Một nhà nghiên cứu khác cho rằng Tập Cận Bình có thể ủng hộ việc đối thoại với Hoa Kỳ để Bình Nhưỡng không quay hẳn về phía Moscow. Cũng tại châu Á, Le Monde nhận xét trong hơn 6 thập niên, Hiệp ước sông Indus ký năm 1960 vẫn được xem là một trong những thỏa thuận chia sẻ nguồn nước bền vững nhất thế giới. Nhưng sau vụ tấn công khủng bố khiến 26 du khách thiệt mạng, Thủ tướng Ấn Độ quyết định đình chỉ hiệp ước biến nguồn nước thành công cụ gây sức ép.
1: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay, Công ước Hà Nội và tác động đối với mục đích phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp Hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
4: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
3: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
4: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì Công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
3: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
4: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là Châu Âu hay là của Mỹ vân vân, thì ở cấp độ xuyên quốc gia tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng, hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
3: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
4: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc AFP có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có 3 cái nội dung trọng tâm. Và hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số, và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì khi hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
1: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, đề tài nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có, anh Vũ trình bày.
2: Tạp chí thể thao.
5: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
6: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận rằng đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất đó, là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên, mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó, đó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006. Rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ ba liên tiếp, rồi Đan Mạch là một cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70+ trận đấu thôi, bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt. Diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca, đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng nâng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Những cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
5: Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
6: Trong một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho việc thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên, huấn luyện viên, nhưng mà vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa. Mặc dù là mới tháng trước đây đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ 15.000 đô la đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. Giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
5: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế vào bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
6: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Bạch Ốc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái Bộ Nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt, đặc biệt là cái an ninh tại các sân vận động, các cái phong phận và biện pháp chống thiết bị không người lái drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ, và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
5: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
6: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi, nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới 1.300 đô la, thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó cái trận chung kết đó cái giá vé là 6.900 đô la, kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao ngất ngưỡng chưa từng có. Thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
5: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
7: RFI. Les voix du monde.
3: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr. hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI, les voix du monde.

Buổi phát thanh của RFI tiếng Việt sắp kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 9 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với kinh tế của Pháp? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Thưa quý vị, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Anh Vũ, Phan Minh, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 8 tháng 6, 2026. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Kính thưa quý vị, đúng 2 tháng từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chiến sự tại Trung Đông bùng lên trở lại, Iran và Israel tiến hành nhiều đợt oanh kích nhau trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai, tức là mùng 7 và mùng 8 tháng 6, nổ lớn tại thủ đô Tehran, Tel Aviv và Jerusalem thì bị đặt trong tình trạng báo động. Nhiều cơ sở quân sự của hai phe bị nhắm tới. Tổng thống Hoa Kỳ cố gắng cứu vãn tình hình, kêu gọi Israel kiềm chế, chiến sự leo thang, đe dọa tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Tehran sáng nay. Quân đội Israel thì cho biết là đã nhắm tới nhiều mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và một nhà máy hóa dầu trên lãnh thổ Iran ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này. Hành động này nhằm trả đũa Tehran. Trong đêm qua, Iran đã huy động tên lửa nhắm vào lãnh thổ của Israel. Gần như cùng lúc thì phe Houthi, tức là lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Yemen, được Iran yểm trợ cũng đã phóng tên lửa nhắm vào miền Bắc Israel. Quân đội Israel đã phải huy động hệ thống chống tên lửa để đối phó. Từ Jerusalem, thông tín viên của RFI Frédéric Michelin gửi về bài tường thuật.
1: Les sirènes, des explosions, des tirs d'interception. Depuis hier soir, plus d'une douzaine de tirs de.
2: Những tiếng còi hụ, những tiếng nổ, Israel phóng hỏa tiễn chặn tên lửa của Iran. Từ tối hôm qua, hơn 12 tên lửa của Iran đã nhắm về phía Israel. Tại Jerusalem, từ 2 tháng nay, khi lệnh tạm ngừng bắn có hiệu lực, dân chúng không còn phải nấp trong các hầm trú ẩn. Yaladia, một người bố đang bế trong tay đứa con 2 tuổi rưỡi, anh cho biết những kỷ niệm tồi tệ tái hiện. Anh nói, sáng nay tên lửa của Yemen đã nhắm tới Israel. Tôi nghĩ là tình trạng này không kéo dài, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Có lẽ do quá cầu mong điều này nên tôi mới dám nghĩ là như vậy thôi. Hết lời dẫn. Israel cho biết là trong đêm đã nhắm đến các mục tiêu quân sự và một nhà máy hóa dầu của Iran. Chiến sự bùng lên trở lại dường như là hiển nhiên. Trước mắt, chưa có ai bị thương tại Israel trong lúc Tehran khẳng định là đã oanh kích 2 căn cứ quân sự của nhà nước Do Thái. Quân đội Israel thông báo đã huy động các hệ thống phòng không. Hôm nay, các trường học phải đóng cửa, bệnh viện khởi động lại chương trình khẩn cấp để có thể hoạt động ở dưới hầm. Sáng nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc họp về an ninh. Lệnh tạm ngừng bắn càng lúc càng bị đe dọa, tựa như những hy vọng của Tổng thống Donald Trump muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận qua các vòng đàm phán càng lúc càng xa vời.
3: Frédéric Michelin, Jérusalem, RFI.
0: Theo tin từ trang mạng Axios của Mỹ, thì Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong đêm qua và kêu gọi Tel Aviv tránh đáp trả Iran. Thế nhưng các diễn tiến trong những giờ qua cho thấy nỗ lực này của ông Trump đã hoài công. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đổ dầu vào lửa. Sau loạt không kích quy mô lớn của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran rạng sáng ngày hôm nay, thì Tehran cũng đã nhanh chóng đáp trả, như tường thuật của thông tín viên RFI từ Tehran Shavos Ghazi.
4: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhiều địa điểm đã bị tấn công, trong đó có thủ đô Tehran cùng các thành phố Isfahan, Tabriz và Karaj. Một cơ sở hóa dầu tại Masra ở miền nam Iran cũng đã bị đánh trúng, khiến chính quyền Iran phản ứng rất gay gắt. Các mục tiêu còn lại chủ yếu là các cơ sở quân sự, đặc biệt tại Tehran, Isfahan và Tabriz. Tuy nhiên, vào khoảng 7 giờ sáng, tức là chưa đầy 3 giờ sau cuộc tấn công của Israel, Iran đã đáp trả bằng loạt oanh kích đầu tiên nhằm vào miền trung và miền nam Israel. Sau đó, khoảng 1 giờ sau, Iran tiến hành thêm một đợt tấn công mới nhằm vào 2 căn cứ không quân của Israel là Tenof và Nevatim nằm ở miền trung và miền nam nước này. Giới chức Iran tuyên bố Nhiều mục tiêu rất quan trọng đã bị phá hủy tại hai căn cứ không quân trên, vốn là những căn cứ chủ chốt của không quân Israel nơi triển khai các chiến đấu cơ F-35. Một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo còn khẳng định rằng một lần nữa Iran đã chứng tỏ họ kiểm soát bầu trời của toàn khu vực cũng như của Israel. Iran như vậy đang chơi bài leo thang căng thẳng cùng với các đồng minh của mình. Lực lượng Houthi tại Yemen đã cấm các tàu dân sự và quân sự của Israel đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Tóm lại, tất cả các đồng minh của Iran cũng đang tham gia vào cuộc leo thang căng thẳng cùng với Tehran.
0: Thực ra thì việc Iran tấn công Israel trước hết là một hành động quân sự mang tính chính trị. Cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel vào ngày hôm qua là để đáp trả các đợt oanh kích của nhà nước Do Thái nhắm vào vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut tại Liban. Thông tin viên của RFI Paul Khalife từ Beirut giải thích.
5: Một trong những mục tiêu mà Israel và Mỹ công khai nêu ra trong cuộc đối đầu với Iran là làm giảm ảnh hưởng trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo bằng cách làm suy yếu các đồng minh phi nhà nước của họ. Tại Liban, lực lượng đó chính là Hezbollah. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong đó Hezbollah và các đại diện của cộng đồng người Shia bị loại khỏi tiến trình thương thảo, nằm trong khuôn khổ chiến lược này. Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam đã kiên quyết ủng hộ mục tiêu đó. Hai nhà lãnh đạo không ngần ngại chỉ trích Iran và cáo buộc Hezbollah phục vụ lợi ích của Tehran. Bằng việc trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel, Iran tự thể hiện mình là nhà bảo vệ Liban. Qua động thái này, Tehran đang tìm cách vô hiệu hóa các nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi chính trường Liban. Ở phạm vi rộng hơn, Iran muốn đưa vấn đề Liban vào các cuộc đàm phán với Washington. Chính bối cảnh này đã dẫn tới chuyến thăm Islamabad của tư lệnh quân đội Liban. Tướng Rodolphe Haykan dự kiến gặp người đồng cấp Pakistan, nguyên soái Asim Munir, được xem là nhà trung gian chính giữa Iran và Mỹ. Một nguồn thạo tin cho AFP biết rằng chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Tehran và Washington.
6: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Trong quan hệ giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên, trưa nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Triều Tiên trong 2 ngày theo như lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm kể từ 2019 và được đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong quá trình Trung Quốc-Bắc Triều Tiên tái thắt chặt quan hệ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm.
7: Chuyên cơ của Chủ tịch Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng vào khoảng trưa theo giờ địa phương. Tại sân bay, thảm đỏ được trải sẵn, quốc kỳ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên được treo trang trọng, cùng các khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Trung Quốc. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân ra đón vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình. Các khẩu hiệu tại sân bay ca ngợi tình hữu nghị đoàn kết bất bại giữa nhân dân hai nước Triều Trung. Bắc Triều Tiên cũng mô tả quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ liên minh máu, huyết minh, cho thấy Bình Nhưỡng muốn tái khẳng định tính chất đặc biệt của quan hệ với Bắc Kinh, không chỉ là quan hệ ngoại giao thông thường, mà còn gắn với lịch sử, ý thức hệ và an ninh chiến lược. Việc vợ chồng lãnh đạo hai nước cùng xuất hiện ngay từ đầu chuyến thăm cho thấy Bình Nhưỡng dành cho ông Tập nghi thức tiếp đón đặc biệt trọng thể. Cùng ngày, tờ báo Rô Đông cũng đăng bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình trên trang nhất. Trong bài viết, ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cần tăng cường trao đổi chiến lược, cùng bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, phản đối chủ nghĩa bá quyền, đồng thời thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự. Thông điệp về thế giới đa cực cho thấy Bắc Kinh muốn đặt quan hệ Trung Triều trong bức tranh rộng hơn của cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Đây cũng là cách Trung Quốc khẳng định vai trò của mình trong việc định hình lại trật tự khu vực, đặc biệt tại Đông Bắc Á, nơi các yếu tố Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang đan xen ngày càng phức tạp. Theo dự kiến, hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra trong ngày 8 tháng 6, tập trung vào quan hệ Trung Triều, hợp tác kinh tế, phối hợp chiến lược và tình hình Đông Bắc Á. Đáng chú ý, ngay trước chuyến thăm, báo Rô Đông tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là ranh giới không thể đảo ngược, cho thấy Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ năng lực hạt nhân. Trong bối cảnh đó, hãng tin Yonhap dẫn lời giới quan sát cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về phi hạt nhân hóa, thay vào đó ưu tiên củng cố ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường phối hợp với Bình Nhưỡng trước sức ép từ Mỹ cùng các đồng minh. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu, đảng của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan đã giành chiến thắng theo kết quả sơ bộ chính thức được công bố vào trưa ngày hôm nay. Trước đó vài giờ thì ông Pashinyan đã tuyên bố đạt được một chiến thắng lịch sử và cam kết là sẽ tiếp tục con đường xích lại gần với phương Tây, đồng thời duy trì và phát triển quan hệ với nước Nga. Nikol Pashinyan đã vượt qua các đối thủ trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 7 tháng 6. Cuộc bỏ phiếu lần này được coi như là một phép thử đối với chủ trương tái định hướng chính sách đối ngoại của Erevan xích gần hơn đến với các nước phương Tây. Thông tin viên RFI Daniel Valo tại Erevan tường trình.
8: Ce sont des résultats encore partiels, mais la victoire de Nikol Pashinyan et de sa formation politique semble acquise et le premier.
4: Đây mới chỉ là kết quả kiểm phiếu sơ bộ, nhưng chiến thắng của ông Nikol Pashinyan và đảng cầm quyền của ông đã được bảo đảm. Vì thế, thủ tướng Armenia sẽ tiếp tục tại chức. Canh bạc chính trị của ông đã thành công, tuy quy mô chiến thắng vẫn còn chưa chắc chắn. Điều này là quan trọng bởi Nikol Pashinyan cần một chiến thắng càng áp đảo càng tốt để có thể sửa đổi hiến pháp Armenia, điều kiện mà Azerbaijan đặt ra để thực hiện thỏa thuận hòa bình được ký tại Washington vào mùa hè năm trước. Trong chiến dịch tranh cử, Nikol Pashinyan đã dành phần lớn thời gian cho chủ đề hòa bình với các nước láng giềng của Armenia, không chỉ với Azerbaijan mà còn với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo đảm sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước. Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh Nga gây sức ép rất mạnh đối với vị thủ tướng này, người đang mong muốn xích lại gần hơn với Brussels và Washington. Tuy nhiên, Nikol Pashinyan đã nhiều lần khẳng định rằng ông muốn duy trì quan hệ với Moscow và không có ý định đối đầu với đồng minh truyền thống của Armenia. Trước ngày bầu cử, ông cũng tuyên bố rằng nếu giành chiến thắng, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sẽ là tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
8: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ngày hôm qua ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Moscow, nhưng với sự tham gia tích cực của Hoa Kỳ và châu Âu, thông báo được đưa qua sau cuộc gặp với nguyên thủ Ukraine tại London, thông tín viên RFI Sidonie Gaucher tường thuật từ Anh Quốc.
9: Ils s'étaient déjà retrouvés en décembre dernier. Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont de nouveau.
2: Các nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 12 năm ngoái. Keir Starmer, Emmanuel Macron và Friedrich Merz một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Moscow. Yêu cầu đầu tiên là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tiếp theo là đề nghị đường chiến tuyến hiện tại sẽ được dùng làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán, chứ không phải là biên giới trước chiến tranh. Điểm mấu chốt thứ hai là các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine với việc triển khai một lực lượng đa quốc gia trên thực địa. Không thể để Kiev rơi vào tình trạng không được bảo vệ trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận. Thông điệp thứ ba là các tài sản Nga bị đóng băng sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Moscow bồi thường cho Ukraine những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Và cuối cùng là các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo toàn. Hiện nay, quả bóng đang nằm ở phía Nga. Sau đó, các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại cuộc họp của G7 tại Evian, Pháp, tiếp đến là hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
9: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Viện SIPRI báo động nguy cơ vũ khí hạt nhân đe dọa toàn cầu gia tăng. Trong báo cáo công bố vào ngày hôm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm ở tại Thụy Điển SIPRI cảnh báo mối đe dọa hạt nhân ngày càng lớn thách thức ổn định của toàn cầu.
5: Hãng tin Pháp AFP trích dẫn báo động của Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak xin trích. Thông tin đáng quan ngại nhất là cho dù số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới đã giảm đi, nhưng mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân lại cao hơn so với trước đây, hết lời dẫn. Ngay cả về số lượng đầu đạn hạt nhân, theo thẩm định của Viện trong những năm tới, cũng sẽ có khuynh hướng tăng lên trở lại vì hai lý do. Tiến độ giải trừ vũ khí nguyên tử trên thế giới đang bị chậm lại. Cùng lúc, nhiều khu vực trên thế giới có khuynh hướng đẩy mạnh việc phát triển vũ khí mới. Những biện pháp kiểm soát vũ khí chiến lược, chủ yếu là thông qua các thỏa thuận quốc tế, ngày càng mong manh. Thêm vào đó là lo ngại trước những hiểm khích ngày càng rõ rệt giữa các quốc gia có vũ khí nguyên tử. Theo tổng kết trong bản báo cáo mới của Viện SIPRI, hiện tại trên thế giới có 12.187 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 9.745 đầu đạn được cho là trong trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Với hơn 5.000 đầu đạn mỗi bên, Hoa Kỳ và Nga là hai quốc gia đang nắm giữ khoảng 83% khối vũ khí nguyên tử của toàn cầu. Washington và Moscow cùng có chương trình hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược này, nhưng cả hai cũng đang gặp một số khó khăn. Liên quan đến Trung Quốc, Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak lưu ý, cạnh tranh về địa chính trị càng khốc liệt, Bắc Kinh càng tăng cường và trông cậy nhiều hơn vào năng lực răn đe hạt nhân. Hiện tại, Trung Quốc nắm giữ 620 đầu đạn hạt nhân và rất có thể sẽ làm chủ khoảng 1.000 đầu đạn vào ngưỡng năm 2030. Nhìn đến khối lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Viện SIPRI không loại trừ khả năng cũng đến quãng 2030, Trung Quốc sẽ có một khối lượng tương đương với của Nga hay của Hoa Kỳ. Ngoài ra, tại châu Á, Ấn Độ đang làm chủ 190 đầu đạn hạt nhân, còn Pakistan có 170 đầu đạn. Theo thẩm định của SIPRI, Bắc Triều Tiên đã có khoảng 60 đầu đạn hạt nhân.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
5: Về môn quần vợt, Alexander Zverev giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tay vợt người Đức số 3 thế giới đánh bại tay vợt người Ý Flavio Cobelli trong trận chung kết Roland Garros nghẹt thở vào hôm qua. Ở tuổi 29, Zverev được đánh giá là tay vợt ổn định nhất từ một thập kỷ qua, chỉ sau bộ ba huyền thoại Federer, Nadal, Djokovic và bộ đôi Sinner, Alcaraz. Tuy nhiên, anh đã để thua cả 3 trận chung kết Grand Slam trước đó. Zverev là tay vợt người Đức đầu tiên vô địch Grand Slam từ 30 năm qua, kể từ khi Boris Becker đăng quang tại Úc mở rộng vào năm 1996.
0: 6 người bị đâm tại nhà ga Penn Station ở New York vài ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 tại Mỹ. Cảnh sát đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công bằng dao lần này. Penn Station gần quảng trường nổi tiếng Madison Square Garden là nơi mà mỗi ngày trung bình đón khoảng 600.000 hành khách.
5: Tại Philippines, động đất khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm nay, làm sập nhiều công trình và kích hoạt cảnh báo sóng thần trên khắp khu vực phía nam đất nước. Chính quyền thành phố General Santos kêu gọi người dân tại các khu vực ven biển bị ảnh hưởng nhanh chóng di chuyển lên vùng cao.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ.
2: Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Về mặt biểu tượng, chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm hai nước ký hiệp ước hữu nghị hợp tác tương trợ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cuộc gặp lần này phản ánh những thay đổi sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước cũng như vị thế mới của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên bàn cờ địa chính trị quốc tế. Nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm ông Kim đang ở vị thế mạnh nhất trong nhiều năm qua, với sự hậu thuẫn ngày càng sâu sắc từ Nga, kho vũ khí hạt nhân không ngừng mở rộng và triển vọng đối thoại với Mỹ gần như đóng băng. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên có nhiều dư địa hơn để chống chọi với các sức ép từ bên ngoài. Khi ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng lần gần nhất vào năm 2019, Bắc Triều Tiên vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc về kinh tế và ngoại giao. 7 năm sau, tình thế đã khác. Việc Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân và đẩy mạnh các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự ngay trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình không phải là ngẫu nhiên. Đây có thể được xem là thông điệp chiến lược gửi tới cả Bắc Kinh lẫn cộng đồng quốc tế. Trước hết, Bình Nhưỡng muốn khẳng định rằng chương trình hạt nhân không còn là vấn đề có thể đem ra thương lượng. Thông qua các cuộc thử nghiệm tên lửa, các hoạt động liên quan đến tàu ngầm và lực lượng răn đe chiến lược, chính quyền Kim Jong-un phát đi tín hiệu rằng mọi cuộc đối thoại với Trung Quốc đều phải xuất phát từ thực tế Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân. Nói cách khác, Bình Nhưỡng muốn xác lập luật chơi trước khi ông Tập đặt chân tới nước này. Trong nhiều năm, Trung Quốc luôn là chiếc phao cứu sinh gần như duy nhất của Bình Nhưỡng. Sự phụ thuộc về thương mại, năng lượng và ngoại giao khiến Bắc Triều Tiên khó có thể đi ngược lại các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Gần đây, Bình Nhưỡng đã từ bỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc để tập trung vào việc phát triển năng lực quân sự và hạt nhân. Kho vũ khí ngày càng lớn giúp Bắc Triều Tiên tự tin hơn trong các tính toán chiến lược, đồng thời giảm nhu cầu dựa hoàn toàn vào sự bảo trợ của Trung Quốc. Quan trọng hơn, cuộc chiến tại Ukraine đã mở ra cho Bình Nhưỡng một cơ hội chiến lược mới. Trong lúc Nga cần đạn dược và nhân lực phục vụ chiến dịch quân sự, Bắc Triều Tiên đã trở thành đối tác hữu ích đối với Moscow. Đổi lại, nước này nhận được sự hỗ trợ kinh tế, công nghệ và quan trọng hơn là có thêm một đối tác chiến lược giúp cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích cho rằng nguồn lợi kinh tế thu được từ hợp tác quân sự với Nga đang giúp Bình Nhưỡng tự tin hơn trong việc mở rộng thương mại và thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Theo Antonio Fiori, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Bologna, Kim Jong-un có được một lợi thế mà ông không có vào năm 2019, đó là một người bảo trợ khác bên cạnh Trung Quốc. Quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ với Moscow đã làm suy giảm phần nào đòn bẩy truyền thống của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh đó, mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm lần này có thể là nỗ lực nhằm tái khẳng định vai trò không thể thay thế của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Chuyên gia Edward Cohen thuộc Đại học Oxford nhận định rằng chuyến công du nhằm khẳng định lại vị thế ưu tiên của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Đối với Bắc Kinh, nguy cơ lớn nhất không phải là sự đối đầu với Bình Nhưỡng mà là việc Bắc Triều Tiên ngày càng xích lại gần Nga và trở thành một đối tác chiến lược độc lập khó kiểm soát hơn. Ông Christopher Green, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại Đại học Leiden, nhận định với Reuters, ông Kim đang có thêm sự tự tin. Ông cảm thấy có thể công khai theo đuổi việc mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên vì biết rằng chừng nào chưa gây ra bất ổn nghiêm trọng trong khu vực, Bắc Kinh sẽ không tìm cách ngăn cản. Chính vì vậy, chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình không chỉ nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đây còn là phép thử đối với khả năng của Bắc Kinh trong việc giữ Bắc Triều Tiên trong quỹ đạo chiến lược của mình vào thời điểm Kim Jong-un đang sở hữu nhiều lựa chọn và nhiều đòn bẩy hơn bất cứ lúc nào kể từ khi lên nắm quyền.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ, chủ đề là Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thử thách chưa từng có. Anh Vũ trình bày. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ trong khuôn khổ chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị theo dõi Thủy Dương nói về đề tài trí tuệ nhân tạo và robot phải chăng là những vũ khí thần kỳ trong chiến tranh hiện đại.
0: Mỗi cuộc chiến tranh đều có những vũ khí thần kỳ của riêng mình. Chúng luôn được giới thiệu theo cùng một cách, đó là hoặc sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, hoặc ít nhất thì cũng giúp kết thúc chiến tranh với tổn thất tối thiểu cho mỗi phe sử dụng chúng. Đối với các quân đội thời nay, trí tuệ nhân tạo AI chính là vũ khí thần kỳ phiên bản mới nhất. Trên đây là nhận định của Paul Josephson trong bài viết Vì sao robot không thể giành chiến thắng trong chiến tranh? Bài viết đăng ngày 3 tháng 6 trên trang mạng Pháp ngữ Le Grand Continent chuyên về địa chính trị. Paul Josephson là giáo sư lịch sử tại trường đại học tư thục Colby College của Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về nước Nga và Liên Xô, lịch sử khoa học và công nghệ trong thế kỷ 20.
3: Một cách khái quát, AI được sử dụng như thế nào trong chiến tranh?
0: Những người ủng hộ AI cho rằng công nghệ này cho phép tiến hành các cuộc tấn công từ xa, giảm thiểu thương vong cho lực lượng của mình, thực hiện các đòn đánh chính xác mà vẫn bảo vệ được dân thường. Các drone và phương tiện tự hành có thể thực hiện các nhiệm vụ định vị mục tiêu và tiêu diệt mà không khiến binh sĩ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, trí tuệ nhân tạo thực chất là sản phẩm của một tổ hợp công nghiệp, quân sự và kỹ thuật số được hậu thuẫn bởi hàng chục tỷ đô la đầu tư, khuyến khích các hành động quân sự vội vã thay vì ngoại giao, tạo ra cảm giác bất khả chiến bại giả tạo và giống như những vũ khí thần kỳ của thế kỷ 20, trí tuệ nhân tạo cũng dẫn đến các hành vi lạm dụng chống lại dân thường.
3: Không chỉ có nguồn gốc quân sự, AI dường như còn lệ thuộc vào quân đội.
0: Nhẹ và dễ điều khiển, drone đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tại Syria, Ukraine, Palestine, Venezuela và Iran trong thập kỷ này. Xuất phát từ nhu cầu quân sự, cho đến nay AI vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài trợ từ quân đội và phần lớn các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vẫn gắn với lĩnh vực chiến tranh. Tác giả bài viết dẫn ví dụ tại Hoa Kỳ, ngân sách nghiên cứu trong lĩnh vực quốc phòng của Mỹ đã vượt xa đáng kể ngân sách của Quỹ Khoa học Quốc gia. Nguồn tài trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho trí tuệ nhân tạo hiện giờ vượt gấp 20 lần so với Quỹ Khoa học Quốc gia. Nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự quyết định phần lớn các cách sử dụng và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Cũng theo sử gia này, Lầu Năm Góc giờ đây thậm chí còn hướng tới việc thay thế toàn bộ binh lính trên chiến trường.
3: Vai trò mới của AI trong chiến tranh hiện đại là gì?
0: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump không che giấu sự quan tâm đặc biệt đối với AI, một công nghệ được sử dụng không chỉ trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài, mà còn trong chính sách đối nội, đặc biệt là các chiến dịch bắt giữ quy mô lớn do cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ tiến hành. Mark Andreessen, một nhà tài trợ lớn của Donald Trump, người có tư tưởng lạc quan về công nghệ và ủng hộ việc đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo, chỉ toàn nhìn thấy những mặt tích cực trong làn sóng đổi mới này của Lầu Năm Góc, cũng như trong các ứng dụng tiềm năng của AI đối với chiến tranh. Tương tự như những nhà hóa học từng cho rằng vũ khí hóa học là một phương tiện giết chóc nhân đạo hơn trong đệ nhất thế chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Andreessen lập luận rằng AI sẽ cải thiện chiến tranh trong trường hợp không thể tránh khỏi chiến tranh, bằng cách làm giảm đáng kể tỷ lệ thương vong. Theo ông, điều đó có thể đạt được nhờ những quyết định chiến lược và chiến thuật tốt hơn, giúp giảm thiểu rủi ro, sai sót và sự đổ máu không cần thiết. Tuy nhiên, Paul Josephson phản bác là nếu như các vũ khí thông minh giúp binh sĩ tránh xa tuyến đầu, thì chúng cũng không làm giảm khả năng gây sát thương, mà ngược lại còn có thể khiến người sử dụng trở nên ít nhạy cảm hơn với hành vi giết chóc, đồng thời khuyến khích việc sử dụng vũ lực ở quy mô lớn hơn, kéo theo những thiệt hại ngoài dự kiến và ngày càng nghiêm trọng đối với dân thường.
3: Nhưng AI quân sự cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức.
0: Trên thực tế, sử gia Paul Josephson lưu ý là trong một thời gian dài, các nhà lãnh đạo, nhà phát triển, lập trình viên và các nhà tài trợ cho các công cụ AI đã đánh giá quá cao năng lực nhận thức của máy móc đến mức cho rằng có thể loại bỏ yếu tố con người khỏi quá trình ra quyết định. Có vấn đề đạo đức đặc biệt nghiêm trọng bởi vì các thuật toán có thể nhanh chóng khuếch đại bạo lực, đưa ra những quyết định nhắm mục tiêu thiếu minh bạch hoặc mang định kiến, làm suy giảm trách nhiệm của con người và gia tăng nguy cơ xác định nhầm kẻ thù. Một số ý kiến khác còn cho rằng các loại vũ khí tự động còn được hỗ trợ bởi AI tạo ra những rủi ro pháp lý và đạo đức không thể chấp nhận được, ngay cả khi chúng chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự. Dĩ nhiên là các hệ thống phòng thủ có thể cứu sống nhiều mạng người. Tuy nhiên, liệu việc các lập trình viên phát triển những thuật toán được thiết kế để tấn công dân thường có thể được coi là hành động phù hợp về mặt đạo đức hay không? Việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường nhìn chung bị coi là tội ác chiến tranh. Chính các nhà sản xuất vũ khí và giới quân sự đang kêu gọi những chính phủ có trách nhiệm đầu tư nghiên cứu nhằm bảo đảm triển khai các hệ thống AI có khả năng phân biệt giữa mục tiêu hợp pháp và mục tiêu không hợp pháp, bao gồm cả dân thường. Tuy Tuy nhiên, những sai sót thường xuyên trong việc xác định mục tiêu của con người dù được hỗ trợ bởi các loại vũ khí thông minh, cùng với việc dân thường ngày càng bị biến thành mục tiêu chiến tranh, cho thấy đó chỉ có thể là một ảo tưởng nguy hiểm và đầy bạo lực.
3: Điều đó có nghĩa là AI không khiến chiến tranh trở nên chính nghĩa hơn, cũng không hiệu quả hơn.
0: Đối mặt với nước Nga của Vladimir Putin, các kỹ sư quân sự Ukraine đã khai thác đến cùng những tiến bộ trong lĩnh vực AI, khoa học vật liệu mới và công nghệ drone. Trước một đối thủ Nga đang tiến hành cuộc chiến tranh nhằm hủy diệt một quốc gia có chủ quyền, rất khó để phủ nhận được tính chính đáng của việc Ukraine sử dụng công nghệ này. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là vấn đề đạo đức của việc sử dụng AI trong một cuộc chiến bị coi là không có lý do chính đáng từ phía bị tấn công nằm ở đâu? Theo sử gia Paul Josephson, chính sách địa chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trường hợp nghiên cứu đáng chú ý, vừa cho thấy cách AI quân sự được triển khai trong các cuộc xung đột cường độ cao, lại vừa cho thấy vì sao công nghệ này có thể tỏ ra kém hiệu quả hơn kỳ vọng, hoặc ít nhất là nuôi dưỡng một ảo tưởng về hiệu quả. Ông nhận định là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran được khởi động như cơ hội công nghệ do những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo ra. Nhờ khả năng xác định mục tiêu và mức độ sát thương chưa từng thấy, các nhà hoạch định chiến lược và giới lãnh đạo chính trị tin rằng họ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột. Tuy nhiên, Washington đã mắc phải sai lầm quen thuộc của những người quá tin vào các vũ khí thần kỳ. Đó là bỏ qua những thách thức mới xuất hiện sau các chiến thắng ban đầu, khiến Mỹ rơi vào thế bế tắc. Dường như Mỹ đã không nhận thấy rằng công nghệ tự nó không thể mang lại chiến thắng trong chiến tranh. Sử gia Paul Josephson chuyên về lịch sử công nghệ thế kỷ 20 kết luận, công nghệ cũng không thể ngăn chặn những chi phí khổng lồ mà mọi cuộc xung đột vũ trang đều gây ra. Niềm tin vào trí tuệ nhân tạo chắc chắn đã thúc đẩy việc sử dụng công nghệ này trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng thổi phồng hiệu quả thực sự của nó.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ukraine gia tăng tấn công Nga bằng drone, Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên. Vũ khí nước giữa Ấn Độ và Pakistan, tại Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo 14 được 1,2 triệu người chào đón. Ở Pháp, cựu phu nhân Tổng thống Pháp Bernadette Chirac qua đời. Vụ thiếu nữ Rihanna bị sát hại gây tranh cãi giữa chính quyền và tư pháp. Trên đây là một số đề tài được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
3: La Khoa nhấn mạnh diễn đàn kinh tế thường niên Saint Petersburg đã bế mạc hôm thứ Bảy, cũng y như lúc khai mạc, bằng hình ảnh những trận hỏa hoạn lớn và những cuộn khói ngùn ngụt sau drone Ukraine tấn công vào thành phố quê hương của Vladimir Putin.
5: Hôm thứ Tư, lúc diễn đàn bắt đầu, các khách mời trong đó có Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính được đón tiếp bằng một cột khói đen bốc lên phía trên một nhà máy lọc dầu đang cháy. Cho dù cách xa tiền tuyến đến 1.600 km, trái tim nước Nga vẫn không bình an vô sự. Trong những tuần qua, quân đội Ukraine đã chứng minh nay không thua kém đối thủ trong việc sản xuất và sử dụng drone tác chiến tầm xa. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã chặn được trên 9.500 drone của kẻ thù trong tháng 5. Đây là một kỷ lục. Moscow ngày càng chịu nhiều sức ép với 329 drone bị hàng trăm hỏa tiễn địa không đánh chặn trong tháng trước. Riba Kentelikam thân cận với quân đội Nga báo động các cuộc tấn công sâu không còn lẻ tẻ mà nay đã là dài hơi của Ukraine. Tuy không thay đổi được tương quan lực lượng chiến trường, nhưng Ukraine đã buộc Nga phải huy động các chàng hỏa tiễn đắt tiền bảo vệ các địa điểm quân sự rải rác trên lãnh thổ rộng mênh mông. Drone cũng làm tăng sức nặng kinh tế của cuộc chiến qua việc nhắm thường xuyên vào cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu của Nga. Khi đưa chiến tranh trở lại đất Nga, Kiev tìm cách gia tăng cái giá chính trị mà Vladimir Putin phải trả trong lúc quân Nga sa lầy ở Donbass. Trong nội bộ thì vầng hào quang của ông chủ Điện Kremlin, theo nhà nghiên cứu Tatia Stanovaya, cho bất lực trong việc lập lại hòa bình ở Ukraine hay thắng được cuộc chiến mà ông ta đã khởi động, đã mờ nhạt trong giới tinh hoa Nga. Anh kẹt tẹt nát bị cắt thường xuyên, làm chân Nga càng bất bình trong bối cảnh kinh tế sa sút. Liệu đã đủ để thúc đẩy Tổng thống Nga thương lượng chấm dứt chiến tranh dù không đạt mục đích hay không? Đó là thách thức của chính phủ Kiev. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo nguy cơ leo thang hiện hơn cả cách đây 2 năm. Trong số những mối nguy có việc gia tăng oanh kích bằng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào Tổng thống Ukraine, thậm chí Tổng động viên ở Nga.
3: Cũng có cùng nhận xét, Le Monde đã quay lại với lá thư của ông Volodymyr Zelensky gửi cho Vladimir Putin, cho rằng phía sau việc chia tay giao cho ông chủ Điện Kremlin, Tổng thống Ukraine tìm cách khai thác những lỗ hổng của Moscow và sự chán trường của người Nga sau 4 năm chiến tranh ác liệt, vào lúc các đối tác châu Âu cố chủ động tái lập tiến trình thương lượng hòa bình.

0: lo cho mạng sống của mình. Nay Putin chỉ di chuyển trong xe bọc thép, bay quanh là các tay súng thiện xạ và hơn cả drone, nhà độc tài sợ âm mưu lật đổ từ các quân nhân thất vọng, phe dân tộc chủ nghĩa và các tài phiệt vẫn mơ được thưởng xứng đáng vì công lao phục vụ. Nhà chính trị học Nga Farida Rusamova hôm qua tuyên bố Putin đang trong ngõ cụt, ông ta không thể thắng nhưng cũng không từ bỏ được cuộc chiến này. Hết lời dẫn. Trump không thể cười cợt vì chính ông cũng đang gặp khó khăn. Các giám khảo giải Nobel có lý khi không xét đến ứng cử viên này. Xung quanh toàn là những người chỉ biết tuân phục. Donald Trump, người đã tránh được việc đi chiến đấu trên đồng ruộng Việt Nam, hoàn toàn không có ý niệm về những nguy cơ của chiến tranh. Đối với ông, chiến tranh không có hồi kết, không mục đích rõ ràng, không rủi ro. Kết quả là Trump giờ đây chỉ muốn thoát khỏi chiếc bẫy.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Trong lĩnh vực khoa học, La Khoa nói về các nhà tỷ phú và khoa học tìm kiếm trường sinh bất tử, từ thực phẩm bổ sung đến đông lạnh cơ thể. Nhiều start-up hứa hẹn kéo dài tuổi thọ con người nhờ tiến bộ khoa học.
0: Hàng ngàn người thuộc cộng đồng mạng Don't Die, tức đừng chết, đang tuyên chiến với tử thần, hướng về một chân trời vô tận, đấu tranh cho tự do được tồn tại lâu như mình muốn. Nhà tỷ phú Mỹ Brian Johnson đang thúc đẩy phong trào này và đầu tư rất lớn để thách thức cái chết. Johnson truyền kinh nghiệm cho hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, bán các sản phẩm được cho là làm chậm quá trình lão hóa với phong trào đừng chết. Ông thậm chí còn nuôi dưỡng tham vọng mang lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại thông qua lối sống và sinh học.
2: Văn trường lâu nay vẫn tràn ngập những nhân vật bất tử như Macaron hoặc tìm kiếm cách tránh được thần chết. Ngay từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Tân Thủy Hoàng đã phái sứ giả đi khắp lục địa để tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử. Ông uống những viên thuốc thủy ngân và chết vì độc dược. Nhưng ở thế kỷ 21, cuộc đua chống tử thần càng được đẩy nhanh.
0: Putin với khát vọng bách niên giai lão đã phóng tay tài trợ cho những nghiên cứu chống lão hóa và trên thế giới các dưỡng đường trường thọ đang mọc lên như nấm.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp?
4: Tạp chí Kinh tế.
5: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu data center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
6: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre.
5: Sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại, ta đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua, và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank.

0: là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới. Trước chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó, thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
1: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout, c'est le point fort de la France.
2: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ, tìm kiếm những giải pháp năng lượng đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Leconte, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Leconte, có Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
0: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Antoine Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center ghi nhận, các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
3: Ce dont on a le plus besoin, c'est de l'énergie dans des proportions colossales.
4: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào, đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện. Miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
0: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư, nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babinet, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản Odin Jacob, nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo lại cùng không có được.
5: Personne au monde ne dispose de 15 gigawatts de capacité.
4: Không một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt, mà đấy lại là điện phi carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không, cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhòm ngó khối lượng điện này của Pháp.
0: Gauthier Roussillet, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
6: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp, trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
0: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers, tức là những ông khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. Về câu hỏi, đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là với diện tích tương đương, nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng Eurocopter, dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
7: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
8: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
9: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
10: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
9: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia Công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
10: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì Công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua Công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
9: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
10: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là châu Âu hay là của Mỹ, v.v. Thì ở cấp độ xuyên quốc gia, tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
9: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
10: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc AFP có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có 3 cái nội dung trọng tâm mà hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên, mỗi năm khoảng 2-3 khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây, ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo, scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
7: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Trong chương trình ngày mai thứ Tư ngày 10 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là một tạp chí xã hội. Thông tín viên Nguyễn Giang từ Luân Đôn nói về chủ đề Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà liên quan đến chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu áo nhất cho các dự án xây dựng data center, liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Chi Phương, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên, mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai và cũng là ngày kết thúc chuyến công du Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguyên thủ Trung Quốc có các hoạt động ngoại giao mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương. Theo thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên KCNA, hôm qua Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã hội đàm tại Bình Nhưỡng, nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đồng thời mở ra chương mới trong phát triển quan hệ song phương. Điều đáng chú ý là phía Trung Quốc không nhắc tới vấn đề phi hạt nhân hóa. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết nhận định của giới chuyên gia.
1: Tại cuộc gặp, ông Kim Jong-un khẳng định Bắc Triều Tiên coi quan hệ hữu nghị Trung Triều là nhiệm vụ chiến lược số 1, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc và các lập trường của Bắc Kinh trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi. Về phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tuyên bố lập trường coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Bắc Triều Tiên sẽ không thay đổi, cũng như quyết tâm bảo vệ lợi ích chung và môi trường chiến lược thuận lợi cho cả hai nước trong các nội dung được công bố sau hội đàm. Phía Trung Quốc không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đây được xem là khác biệt lớn so với giai đoạn trước khi Bắc Kinh từng nhấn mạnh vai trò trung gian và ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa. Việc Trung Quốc tránh nhắc đến vấn đề này cho thấy Bắc Kinh đang có xu hướng thận trọng hơn, thậm chí bị nhìn nhận là ngầm chấp nhận thực tế Bắc Triều Tiên đã củng cố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga và nay tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn rõ ràng hơn từ Trung Quốc, hãng tin Yonhap nhận định Bắc Triều Tiên dường như sẽ có thêm không gian chiến lược để thúc đẩy đường lối phát triển song song giữa tăng cường năng lực hạt nhân và phát triển kinh tế. Việc hai bên bàn về mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế cũng có thể giúp Bình Nhưỡng giảm bớt sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Vẫn theo Yonhap, giới phân tích cho rằng sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cùng với quan hệ quân sự ngày càng sâu giữa Bắc Triều Tiên và Nga có thể khiến trục Bắc Trung Nga trở nên rõ nét hơn trong đối đầu với Hàn Mỹ Nhật. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Về tình hình Biển Đông, trong khuôn khổ đối thoại hàng hải, hôm qua ở Manila, Philippines, ba nước Nhật Bản, Mỹ và Philippines đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tiếp tục các hành vi cưỡng ép và tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Ba nước đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Thu Hằng cho biết thêm.
2: Theo trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thì đối thoại hàng hải lần thứ hai đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong tình hình hiện nay và trong tương lai. Ba bên cũng nhất trí tăng cường các sáng kiến song phương theo hướng bổ sung cho nhau và đa tầng. Về vấn đề Biển Đông, đại diện của ba nước tái khẳng định tầm quan trọng của phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào năm 2016. Đối thoại hàng hải Mỹ, Nhật Bản, Philippines diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục củng cố yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Reuters nêu sự kiện gần đây nhất là một cấu trúc nổi có kích thước 6x6m, có thể là một anten được Trung Quốc đưa đến bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 và đưa vào bản đồ của quận Tây Sa, thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Ngày hôm nay, Philippines đã phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của cấu trúc này và khẳng định Sinchik sẽ tiếp tục thực hiện các hành động thích hợp phù hợp với luật pháp quốc tế và để bảo vệ lợi ích của đất nước. Trước đó, Nhật Bản và Philippines cũng tăng cường hợp tác quốc phòng và hàng hải. Vào tháng trước, hai nước thông báo sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Quyết định này đã khiến Trung Quốc tức giận. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh điều tàu đến tuần tra ở ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan để khẳng định chủ quyền. Hoạt động này khiến Đài Bắc phải điều tàu theo dõi.
0: Lực lượng tuần duyên Đài Loan ngày hôm nay cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động xung quanh hòn đảo trong những ngày gần đây đã quấy rối tàu thương mại Đài Loan. Trong thông cáo, lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết từ hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 6, tàu hải cảnh Trung Quốc phát các thông điệp tới 3 tàu thương mại của Đài Loan, yêu cầu cung cấp thông tin như cảng xuất phát và điểm đến. Tuần duyên Đài Loan cho biết đã thông báo cho các tàu buôn qua lại trong vùng là không nên chú ý đến các yêu cầu từ tàu hải cảnh Trung Quốc. Mặt khác, phía Đài Loan cũng khẳng định các tàu qua lại vùng biển Đài Loan vẫn diễn ra bình thường và không bị các tàu của chính phủ Trung Quốc kiểm tra, tiếp cận hay can thiệp. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa các tập đoàn Trung Quốc như Alibaba, Baidu, BYD vào danh sách các doanh nghiệp làm việc với quân đội Bắc Kinh. Quyết định này được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, có thể hạn chế hợp tác giữa các tập đoàn này với các doanh nghiệp tư hoặc công của Hoa Kỳ, Chi Phương lược thuật.
3: Danh sách được công bố vào ngày hôm qua, khá giống với văn bản được công bố hồi đầu tháng 2 năm nay, theo đánh giá của hãng tin AFP. Theo luật pháp Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng sẽ bị cấm ký hợp đồng trực tiếp với các công ty trong danh sách này và bị hạn chế mua sản phẩm hoặc dịch vụ của họ thông qua bên thứ ba kể từ năm 2027. Ông John Mulliner, nghị sĩ Cộng hòa phụ trách Ủy ban về Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ cho rằng danh sách này là một cảnh báo đối với các doanh nghiệp, chính phủ và người dân Hoa Kỳ. Ông kêu gọi các công ty Mỹ ngừng làm ăn với các tập đoàn đe dọa an ninh đến quốc gia. Danh sách của Mỹ cũng bao gồm các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia phát triển trí tuệ nhân tạo, trong đó có Alibaba, Baidu và Tencent. Trên mạng xã hội, dịch vụ tìm kiếm Baidu và nền tảng thương mại điện tử Alibaba khẳng định cáo buộc của Hoa Kỳ là hoàn toàn vô căn cứ. Thông cáo của Alibaba cho biết việc bị xếp vào danh sách nói trên không ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn tại Hoa Kỳ cũng như phần còn lại của thế giới, vì các hoạt động của họ không liên quan đến việc mua sắm quân sự của Hoa Kỳ. Tập đoàn này cũng tuyên bố rằng quyết định của Hoa Kỳ sẽ không dẫn đến bất kỳ hạn chế xuất khẩu hoặc lệnh trừng phạt nào. Ngoài các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, danh sách của Washington cũng mở rộng thêm các doanh nghiệp về pin mặt trời và các nhà sản xuất bình điện cho xe ô tô điện của Trung Quốc.
0: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đăng ngày hôm qua, Chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel cho rằng Hoa Kỳ đang xem xét ba kịch bản để chống Cuba, bao gồm gây ra một cuộc bùng nổ xã hội thông qua áp lực kinh tế, kiểm soát nền kinh tế hay gây hấn quân sự.
2: Trả lời trang thông tin Tây Ban Nha El Diario và được đăng trên cổng thông tin chính phủ, lãnh đạo Cuba giải thích rằng một trong số các kịch bản là gây ra bùng nổ xã hội thông qua việc bóp nghẹt kinh tế và qua đó Hoa Kỳ lấy cớ can thiệp vào đất nước dưới chiêu bài viện trợ nhân đạo. Kịch bản thứ hai là cưỡng ép đối thoại đi kèm với một áp lực tối đa nhằm vào nền kinh tế của hòn đảo. Theo ông, chiến lược này là nhằm chiếm quyền kiểm soát nền kinh tế Cuba với mục tiêu cuối cùng là tạo đà cho việc thay đổi hệ thống chính trị. Kịch bản này được Chủ tịch Cuba nhắc đến vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn khách sạn quốc tế, lần lượt thông báo ngưng một phần hoặc là toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Cuba do lo ngại các trừng phạt của Mỹ. Và kịch bản sau cùng, theo ông Miguel Díaz-Canel, là gây hấn quân sự. Chủ tịch Cuba khẳng định những kịch bản này không do Cuba dựng ra mà được thiết lập dựa trên các phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump. Đối mặt với những nguy cơ này, lãnh đạo Cuba nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc chuẩn bị phòng thủ cho đất nước và tránh bị bất ngờ và bất kỳ thất bại nào.
0: Về phần Liên Hiệp Quốc, hôm qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt dồn dập chống Cuba kể từ tháng 1 năm nay, đã gây tổn hại trực tiếp đến người dân Cuba, nhất là những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em. Về thời sự Trung Đông, hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Iran, từ ngữ trong nguyên văn, không lâu sau khi cả Israel và Iran cùng tuyên bố ngừng bắn, theo thỏa thuận mong manh được ký kết cách này 2 tháng. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục chiến dịch ở miền nam Liban. Thủ tướng Netanyahu khẳng định xin trích, Israel có quyền tự vệ và vẫn tiếp tục làm như vậy.
3: Sau 100 ngày chiến tranh và thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, xin trích, chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng để tiến đến một thỏa thuận rất rất tốt. Đồng thời, ông Trump cũng cho biết là cần 2 đến 3 ngày để thỏa thuận được hoàn tất. Tehran đã công bố ngừng hoạt động quân sự chống lại Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau đó cũng xác nhận ngừng bắn. Theo hãng tin AFP, sân bay quốc tế Tehran sáng nay đã thông báo trở lại hoạt động bình thường. Ông Trump cũng đề cập đến vụ một trực thăng của quân đội Hoa Kỳ bị rơi gần eo biển Hormuz, khẳng định là các phi công đều an toàn, nhưng không nêu rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Tối ngày hôm qua, trả lời kênh truyền hình Fox News, được báo Le Monde trích dẫn, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã bình luận về cuộc xung đột ở Trung Đông, nêu ra rằng Israel và Hoa Kỳ có chung nhiều lợi ích nhưng cũng tồn tại nhiều điểm khác biệt. Từ Washington, thông tín viên Vincent Suoyo cho biết thêm thông tin.
4: Avant d'être enseignant à l'université américaine de Washington, Dan Arbel était diplomate de carrière en Israël.
5: Trước khi giảng dạy ở Đại học Washington, ông Dan Arbel từng là nhà ngoại giao kỳ cựu ở Israel. Theo ông, dù Thủ tướng Netanyahu có đưa ra những tuyên bố đào to búa lớn đến đâu, thì trên thực tế, chính sách đối ngoại của Israel vẫn được quyết định từ Nhà Trắng. Ông Dan Arbel giải thích, mỗi khi ông Trump yêu cầu ngừng chiến, ông Netanyahu hầu như đều phải tuân thủ. Ngược lại, nếu ông Trump bật đèn xanh thì các chiến dịch mới được tiếp diễn. Israel đánh mất phần lớn tính tự chủ trong việc triển khai chiến lược của mình. Vấn đề không nằm ở chỗ mối quan hệ song phương bị rạn nứt mà lại xuất phát từ hai nhà lãnh đạo. Nếu ông Netanyahu không phục tùng kỳ vọng của ông Trump, ông ấy sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Thủ tướng Israel đang rơi vào thế bó tay bó chân, bởi theo phân tích của chuyên gia Dan Arbel, lãnh đạo Israel đã đặt cược chính tương lai chính trị của mình vào tay Tổng thống Mỹ. Ông Arbel nói thêm, ông Netanyahu hy vọng áp lực từ ông Trump đối với giới lãnh đạo Israel sẽ có tác dụng, từ đó giúp ông thoát khỏi các cáo buộc hình sự mà ông đang phải đối mặt. Ông Netanyahu đang đánh đồng lợi ích chiến lược của Israel với lợi ích cá nhân. Ông sẵn sàng làm mọi điều ông Trump yêu cầu để đổi lấy sự hậu thuẫn cho bản thân và sự nghiệp chính trị. Đó là lý do vì sao ông ấy tự đánh mất các công cụ gây ảnh hưởng của chính mình. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Israel và theo chuyên gia Dan Arbel, Thủ tướng Israel hy vọng rằng ông Trump sẽ vẫn công khai ủng hộ mình như cách từng làm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng thời tuyên bố trước công chúng rằng ông Netanyahu vẫn sẽ là lựa chọn hợp lý duy nhất đối với người dân Israel.
4: Vincent Suryo, Washington, RFI.
0: Nhìn sang châu Âu, chính phủ Đức ngày hôm qua cho biết chính thức từ bỏ dự án cùng chế tạo chiến đấu cơ Scaf giữa ba nước là Đức, Pháp và Tây Ban Nha, bị đình trệ từ nhiều tháng qua do những căng thẳng giữa hai nhà sản xuất phụ trách dự án.
2: Theo giải thích của Berlin, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức nhìn nhận thực tế về những bất đồng dai dẳng giữa hai hãng Airbus và Dassault Aviation trong việc cùng chế tạo chiến đấu cơ. Và do vậy, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề nghị với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngừng phát triển dự án máy bay chiến đấu chung. Được đưa ra vào năm 2017 theo sáng kiến của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel, có sự tham gia của Tây Ban Nha hai năm sau đó. Scaf, hệ thống không chiến tương lai, là một tổ hợp bao gồm một tiêm kích và nhiều thôn được kết nối với nhau thông qua một hệ thống liên lạc kỹ thuật số tiên tiến. Dự án này nếu thành hiện thực sẽ là cột sống cho sức mạnh không quân Pháp và Đức vào năm 2040 và trên nguyên tắc sẽ dần dần thay thế các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Đức và tiêm kích Rafale của hãng Dassault tại Pháp. Tuy nhiên, tranh cãi diễn ra gay gắt giữa Dassault đại diện cho Pháp trong dự án và đối tác Airbus đại diện cho Đức và Tây Ban Nha về vai trò lãnh đạo dự án. Hãng tin Pháp AFP lưu ý thông báo này được đưa ra hai ngày Đức khai mạc hội chợ hàng không lớn ở Berlin. Thủ tướng Đức sẽ đến thăm hội chợ vào ngày mai và gặp gỡ các hãng công nghiệp lớn trong lĩnh vực này.
0: Chỉ còn 3 ngày nữa là Cúp bóng đá Thế giới 2026 khai mạc tại 3 nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Nhưng thế giới vẫn trong trạng thái phập phồng lo âu do những căng thẳng địa chính trị. Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Iran cáo buộc Hoa Kỳ cản trở các cổ động viên nước này đến ủng hộ đội nhà tại các trận đấu loại vòng bảng bằng cách cho thu hồi số vé mà FIFA phân bổ cho Iran. Theo quy định, mỗi liên đoàn được cấp 8% số vé cho mỗi trận đấu được công bố. Số vé này sau đó có thể được bán lại hay phân bổ cho các cổ động viên. Những cáo buộc này diễn ra vào lúc khả năng đội tuyển Iran tham dự giải ngày càng bất định do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông vẫn chưa cho thấy ngày nào kết thúc. Một sự cố khác cũng gây bất ngờ không kém. Tối hôm qua, FIFA thông báo trọng tài người Somalia ông Omar Abdul Kadir Akton, 34 tuổi, mặc dù có visa hợp lệ nhưng đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Chi Phương cho biết tiếp.
3: Cảnh sát biên phòng Mỹ giải thích với hãng tin AFP rằng công dân Somalia từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tới sân bay Mỹ, Miami và cảnh sát đã tiến hành kiểm tra bổ sung, một quy trình bình thường theo thông lệ. Tuy nhiên, vị trọng tài này không được nhập cảnh vì có những vấn đề liên quan đến việc thẩm định các tiền sử của ông. Trong thông cáo, Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA khẳng định tổ chức này không can thiệp vào các thủ tục nhập cảnh của nước chủ nhà. Cũng theo FIFA, theo thông lệ, các giải đấu do FIFA tổ chức trước đây, chính phủ nước chủ nhà là bên quyết định cuối cùng về việc ai được cấp visa và ai được phép nhập cảnh vào lãnh thổ nước này.
0: Sau đây là các phần tin khác.
2: Việt Nam đẩy nhanh tiến độ hợp đồng hàng không với Mỹ trong chỉ thị được Bộ Xây dựng Việt Nam ban hành ngày 5 tháng 6 theo yêu cầu từ Bộ Công Thương mà Reuters tham khảo được ngày hôm nay, thì các hãng hàng không lớn của Việt Nam được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la đã ký với các tập đoàn Boeing và Pratt & Whitney, đồng thời tìm các thỏa thuận nhập khẩu mới với các công ty Mỹ. Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiến hành 3 cuộc điều tra riêng biệt liên quan đến thâm hụt thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ và sử dụng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
3: Vẫn về thời sự tại Đông Nam Á, kể từ năm ngoái, Thái Lan đã cho phép khoảng 80.000 người Miến Điện được phép làm việc tại nước này. Chính sách này đã cho phép hơn 5.500 người tị nạn sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo trong nhiều thập kỷ tại các trại tị nạn dọc theo biên giới chung giữa hai nước có thể tìm được việc làm tại nước này, theo Ủy viên của Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc Rauf Maju trong bài đăng trên Reuters sáng nay, thì nỗ lực của Thái Lan có thể trở thành hình mẫu cho các quốc gia Đông Nam Á khác như là Bangladesh và Malaysia, hiện đang tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn từ Miến Điện.
0: Điện Kremlin hôm nay khẳng định chưa có kế hoạch cho cuộc điện đàm giữa ông Putin và Trump. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết thêm cũng chưa có ngày giờ cụ thể cho chuyến thăm Nga của các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Thu Hằng trình bày.
2: Chỉ còn 11% người châu Âu coi Mỹ là đồng minh đáng tin cậy, giảm một nửa so với cách đây gần 2 năm. Kết quả thăm dò gần đây của Hội đồng Đối ngoại châu Âu cũng cho thấy niềm tin giữa các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã gia tăng, đồng thời củng cố cho ý tưởng thành lập một nền quốc phòng tự chủ châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch này có khả thi hay không nếu không có Mỹ hoặc là Washington giảm hiện diện trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO? Kết quả thăm dò được Nhật báo Kinh tế Leseco đăng ngày 9 tháng 6 cũng cho thấy mức độ mất niềm tin vào Mỹ dao động tại 15 nước được thăm dò. Pháp có tỷ lệ người chỉ trích nhiều nhất, 26% coi Mỹ là nước cạnh tranh, 10% coi là đối thủ. Sự sụt giảm niềm tin là do tham vọng thâu tóm Hollande của Tổng thống Donald Trump và những phát biểu của ông miệt thị đồng minh, coi NATO là cọp giấy, hèn nhát và không ngừng gây sức ép để các đồng minh tăng ngân sách quốc phòng từ 2% lên thành 5% GDP. Sự nghi ngờ đồng minh Mỹ đã thôi thúc các nước châu Âu muốn có một chính sách tự chủ chiến lược quốc phòng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại trở thành một yếu tố bất đồng trong nội bộ lãnh đạo châu Âu, giữa một bên là những người ưu tiên cách tiếp cận, chờ, xem, và bên kia là những người muốn đẩy nhanh phát triển năng lực phòng thủ chung châu Âu. Các nước Baltic và ở xuyên đông của NATO từ chối mở một cuộc thảo luận thẳng thắn về quyền tự chủ của châu Âu do lo ngại Mỹ sẽ rút quân nhanh hơn. Ngược lại, Pháp ủng hộ đề xuất tái tổ chức một NATO mang tính châu Âu hơn, có khả năng tiến hành chiến tranh với sự can thiệp ít hơn của Mỹ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng cân bằng hai xu hướng, vừa tìm cách giữ Mỹ trong NATO bằng mọi giá, cũng như khởi xướng một cuộc tranh luận về cải cách NATO, theo nhận định của một quan chức ở Brussels. Nhìn chung, theo bà Jana Kobzova, giám đốc chương trình an ninh châu Âu tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, thì kết quả thăm dò gần đây cho thấy là sự ủng hộ rõ ràng hơn đối với việc giảm phụ thuộc vào Washington trên khắp châu lục. Đa số người dân ở những nước được thăm dò đều cho biết là không tin vào thiện chí của Mỹ sẽ giúp đất nước của họ trong trường hợp bị tấn công. Đây chính là cơ hội để các nước thành viên phát triển hệ thống phòng thủ chung. Ngoài ra, ý tưởng cùng chung tên đi vay để trang bị quốc phòng cũng ngày càng được nhiều người ủng hộ. Rất nhiều nước đã tăng ngân sách quốc phòng, kết quả từ việc Mỹ thúc ép và do chiến tranh Nga-Ukraine. Ví dụ như ngân sách quốc phòng của Đức được tăng lên thành hơn 100 tỷ euro, Pháp bổ sung thêm 36 tỷ euro vào luật lập kế hoạch quân sự 2026-2030. Châu Âu nói chung cam kết tăng chi tiêu quốc phòng tăng lên 3,5% GDP cho đến năm 2035, có nghĩa là chi thêm 250 tỷ euro mỗi năm. Nhìn chung, tiền từ các nước thành viên và châu Âu đang được rót ồ ạt, theo nhận định của bài xã luận Hỡi các nước châu Âu hãy cầm vũ khí trên báo Leseco ngày 23 tháng 4. Nhưng chính nguồn tài chính dồi dào đó lại khơi dậy lòng tham hơn là sự hợp tác giữa các nhà sản xuất. Dự án SCAF, hệ thống không chiến tương lai, là một trường hợp mới nhất. Ngày 8 tháng 6, Berlin thông báo khai tử dự án từng được coi là cột sống giữa Đức và Pháp do có quá nhiều bất đồng căng thẳng giữa hai tập đoàn phụ trách dự án là Airbus và Dassault Aviation về vai trò lãnh đạo và tính năng của SCAF. Đầu là nguyên nhân thất bại. Theo báo Leseco thì đó là do Pháp luôn nghĩ là có thể tự phát triển hệ thống của riêng họ. Do Đức vì không muốn chia sẻ nỗ lực khổng lồ được chính phủ chấp thuận. Thậm chí là do chính Liên hiệp châu Âu vì không dám đặt điều kiện tài trợ dựa trên sự hợp tác giữa 3 hoặc 4 quốc gia cho mỗi dự án. Sự ích kỷ, thiếu quyết đoán giải thích cho thất bại của hàng loạt dự án khác, từ Autotron đến xe tăng của tương lai v.v. Đa số người dân châu Âu được thăm dò ý kiến đều ủng hộ mua vũ khí của châu Âu hơn là từ Mỹ. Nhưng châu Âu có gì để mua? Trong bối cảnh này, Mỹ vẫn yên tâm tiếp tục là đối tác quốc phòng chính của châu Âu, hiện giờ cung cấp hơn 60% hợp đồng quốc phòng cho 27 nước Liên Âu. Trong trường hợp Mỹ giảm hiện diện, các nước châu Âu vừa mất điểm tựa nhưng vẫn phải chi tiền cho Washington.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Kinh tế Thanh Hà hôm nay nói về là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp? Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, Thanh Phương thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Thùy Dương giải đáp câu hỏi vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh.
0: Thưa quý vị, tại Mỹ, công ty năng lượng hạt nhân Oklo hồi cuối tháng 5 thông báo được Bộ Năng lượng chọn để bắt đầu các cuộc đàm phán chuyên sâu về việc sử dụng plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh, nhằm hướng tới khả năng sử dụng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Thông tin được hãng tin Anh Reuters đăng tải đã làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như các sự cố bởi vì plutonium vốn là một vật liệu phân hạch nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm hơn cả uranium.
3: Cụ thể, dự án sử dụng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh là như thế nào?
0: Chính quyền Donald Trump dự kiến sẽ cung cấp khoảng 20 tấn plutonium quân sự thu được từ các đầu đạn hạt nhân đã bị tháo dỡ từ thời chiến tranh lạnh để làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hiện giờ đang quản lý các kho dự trữ plutonium này. Reuters nhắc lại là cách này một năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh yêu cầu đình chỉ phần lớn chương trình phá loãng, tức là chuyển đổi plutonium cấp quân sự sang dạng không thể sử dụng cho vũ khí, và tiêu hủy lượng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh, nhằm chuyển hướng sử dụng số vật liệu này thành nhiên liệu cho các công nghệ hạt nhân tiên tiến. Với chu kỳ phóng xạ kéo dài 24.000 năm, loại vật liệu này phải được xử lý bằng các thiết bị bảo hộ chuyên dụng trong các cơ sở quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt, đặc biệt tại các bang Nam Carolina, Texas và New Mexico. Đồng sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành của Oklo, Jacob Newhart cho Reuters biết là chương trình này mở ra con đường sử dụng các vật liệu dư thừa hiện có như một nguồn nhiên liệu chuyển tiếp cho các lò phản ứng tiên tiến, qua đó giúp đưa nhiều lò phản ứng vào vận hành nhanh hơn. Những vật liệu từng được dành riêng cho mục đích hủy diệt này có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu để sản xuất điện.
3: Nhưng tại sao ông Donald Trump lại hướng tới nguồn plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh?
0: AI có lẽ là nguồn gốc sâu xa, theo như giải thích của Noah Mayhew, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân. Một trong những lý do chính khiến Donald Trump ủng hộ năng lượng hạt nhân là nhu cầu ngày càng lớn của Mỹ trong việc sản xuất điện để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu của ngành này. Tất cả các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực hạt nhân được Nhà Trắng lựa chọn đều khẳng định họ đang rất cần được tiếp cận các nguồn nhiên liệu mới, đặc biệt là kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Chris Spedding, chuyên gia về vũ khí và an ninh hạt nhân, nhận định câu chuyện này còn có một khía cạnh địa chính trị. Trên thực tế, nhà cung cấp chính uranium làm dầu, tức là loại nhiên liệu được sử dụng để vận hành các lò phản ứng này, trước đây là Nga, hay lời dẫn. Maurice Good, nhà vật lý tại Đại học Hamburg của Đức, cũng là người sáng lập đơn vị giải trừ hạt nhân Hamburg, tóm được vấn đề. Hiện nay, Mỹ muốn sản xuất nhiều điện nguyên tử hơn mà không phải mua uranium làm dầu từ Nga. Với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đến lúc khôi phục thời hoàng kim của plutonium.
3: Công luận phản ứng ra sao về dự án sử dụng plutonium từ thời chiến tranh lạnh?
0: Các nghị sĩ phe Dân chủ Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump từ bỏ kế hoạch sử dụng plutonium dư thừa làm nhiên liệu để tránh nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Bởi vì trên thực tế, theo Reuters, lượng plutonium dư thừa của Mỹ từ thời chiến tranh lạnh đủ để chế tạo 2.000 quả bom nguyên tử. Điều đáng lo ngại là việc có được plutonium đã được tách chiết lại dễ dàng hơn nhiều so với việc làm dầu uranium, và chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đài France 24 nhắc đến con số 99 tấn plutonium của Mỹ, mà chỉ cần một lượng plutonium nhỏ bằng một quả dưa lưới là đủ để chế tạo một quả bom nguyên tử. Đặc biệt, các chuyên gia về chống phổ biến vũ khí hạt nhân lo ngại trước nguy cơ cực kỳ lớn đối với sức khỏe mà loại vật liệu khó xử lý này gây ra. Michael Strider, điều phối viên của báo cáo tình trạng công nghiệp hạt nhân thế giới, giải thích với đài France 24, plutonium là một trong những chất độc hại nhất từng được tạo ra, độc hơn uranium rất nhiều. Chỉ cần hít phải một lượng cực nhỏ cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, từ ngữ trong nguyên văn. Do plutonium có thể được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử nên đòi hỏi mức độ an ninh cực kỳ cao. Một chuyên gia về an ninh hạt nhân của Đại học Leicester, được France 24 trích dẫn, cảnh báo là nếu như giao vật liệu này cho các startup tư nhân quản lý, số chuyến vận chuyển cũng như số tác nhân tham gia xử lý đều gia tăng, từ đó làm gia tăng nguy cơ plutonium bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.
3: Ngoài ra cũng phải kể tới những khó khăn về kỹ thuật và chi phí khổng lồ.
0: Đúng vậy, các chuyên gia và các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ càng hoài nghi hơn khi nhìn lại những chuyện trước đây trong lịch sử. Thực ra Donald Trump không phải là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên có ý tưởng biến plutonium thành nhiên liệu. Các nỗ lực trước đây của Hoa Kỳ cũng như của chính phủ nhiều nước khác nhằm biến plutonium thành nhiên liệu đều đã vấp phải những khó khăn kỹ thuật và các khoản chi phí khổng lồ. Noah Mayer, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân tại Trung tâm Vienna về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải thích với đài France 24, việc lưu trữ plutonium là rất tốn kém, cần phải bảo đảm rằng chúng được bảo quản an toàn tuyệt đối, rằng các vật chứa plutonium không bị ăn mòn. Đó là những khoản chi phí dành cho các kho dự trữ mà Hoa Kỳ dù sao cũng không còn muốn giữ nữa, vì chúng không còn cần thiết cho kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. France 24 nhắc lại là vào cuối thời chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Nga từng cố gắng chuyển đổi plutonium thành nguồn năng lượng. Nỗ lực của hai nước đều đã thất bại.
3: Nhưng cũng không dễ để biến plutonium thành nhiên liệu sản xuất điện.
0: Đúng như vậy, lập luận của các startup muốn được tiếp cận nhanh plutonium như một giải pháp thay thế cho uranium làm dầu có nguồn gốc từ Nga đã không thể thuyết phục được các chuyên gia được phỏng vấn. Chuyên gia Michael Schneider nhấn mạnh, việc sản xuất ra điện từ plutonium có thể cần nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Nền kinh tế AI cần thêm năng lượng ngay từ ngày hôm nay. Vì vậy, chắc chắn một lò phản ứng mới chạy bằng plutonium không phải là giải pháp từ ngữ trong nguyên văn. Theo các chuyên gia được phỏng vấn, kế hoạch kiểu Donald Trump về việc chuyển giao plutonium cho các startup hạt nhân dường như được xây dựng thiếu chặt chẽ và mang tính vội vã. Một số cơ quan truyền thông như Reuters và một thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ cũng đã nêu lên khả năng tồn tại xung đột về lợi ích. Trên thực tế, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright từng là thành viên hội đồng quản trị của công ty Oklo trước khi ông từ chức để đảm nhiệm vị trí trong chính quyền Donald Trump. Mà Oklo thì lại chính là một trong những công ty được Nhà Trắng lựa chọn cho dự án plutonium. Theo đài France 24, điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng toàn bộ kế hoạch này có lẽ là một chiến dịch truyền thông quy mô lớn cho các công ty khởi nghiệp, giúp họ sau đó dễ dàng huy động vốn từ các nhà đầu tư bị ấn tượng bởi sự ủng hộ chính thức từ Nhà Trắng.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông tiếp tục bế tắc, Armenia dần ngã sang phương Tây, cúp bóng đá thế giới tại Mỹ, vụ một bé gái bị sát hại khiến chính quyền và tư pháp nước Pháp bị chỉ trích. Trên đây là một số vấn đề được báo chí chú ý hôm nay.
6: Phóng sự của La Croix mô tả lại những cuộc đời bị chiến tranh tàn phá ở Ukraine dọc theo 1.300 km tiền tuyến, ở những kill zone tức là tử địa, rộng 20-30 km, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một làn danh mỏng manh. Mỗi ngày đều có những nạn nhân bị sát hại một cách lạnh lùng, bị săn lùng như những con thú.
5: Những ông bà già đi qua đường, những đứa trẻ trong công viên, hành khách đứng chờ xe buýt, người lái xe, nhân viên cứu hộ v.v. đều có thể bị drone Nga giết chết. Người dân Kherson gọi đây là việc săn người. Nhà báo Mỹ Zarina Zabrisky có được nhiều bằng chứng. Ở Kharkiv thuộc miền Bắc, nữ sinh Maria Alexeva, 16 tuổi, dành một năm để thu thập các trường hợp trẻ em Ukraine bị bắt cóc sang Nga. Bước bên gom, cô nhân viên McDonald's 23 tuổi đã học được cách sử dụng drone chỉ trong vài tuần để bảo vệ thành phố. Tại điểm nóng Pokhos, Sergei ba lần bị thương vẫn tìm về đơn vị sau phẫu thuật, v.v. Quân cũng như dân, họ phải chiến đấu để tồn tại.
6: Le Monde và Le Figaro cho biết Ukraine sẽ được vinh danh trong cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7 nhân quốc khánh Pháp. buổi lễ cuối cùng được Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì trong nhiệm kỳ cuối sẽ rất ngoạn mục và mang màu sắc chiến tranh, khác hẳn tính trình diễn những năm trước.
5: Lễ quốc khánh năm nay sẽ là dịp để biểu dương kỹ năng và quyết tâm trong lúc Nga đang đe dọa châu Âu. Quân đội Pháp muốn chứng tỏ lực lượng đã sẵn sàng và nhất là không cô độc. Cả 37 nước tham gia Liên minh tình nguyện đều được mời tham dự. Trên bầu trời, hai chiếc Mirage 2000 cho hai phi công Ukraine và Pháp điều khiển. Trong đó có một chiếc sơn màu cờ Ukraine tượng trưng cho sự cam kết của Paris sát cánh với Kiev. Theo sau phi đội biểu diễn của Pháp. Danh sách nguyên thủ các nước tham dự chưa hoàn tất, nhưng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và chỉ huy tối cao NATO tướng Klinkiewicz đã được mời. Lần đầu tiên sẽ có trực thăng tham gia trước lực lượng cơ giới, các phi cơ trang bị đạn dược dù là loại mã tử. Đa số thiết bị quân sự đều là loại mới. Khoảng 10.000 quân nhân tham gia cuộc duyệt binh, đông đảo hơn nhiều so với năm ngoái. Các đơn vị được chuyển sang Đông Âu ở Estonia, Ba Lan, Romania và lực lượng người nhái gỡ mình đã huấn luyện cho Ukraine sẽ có mặt. Tinh thần là để được tự do phải khiến cho người khác e ngại và muốn vậy cần phải hùng mạnh. Theo lời Tổng thống Macron, cuộc duyệt binh kéo dài 2 tiếng đồng hồ và kết thúc bằng quốc ca châu Âu Khải Hoàng Ca.
6: Cũng tại châu Âu, các báo đều chú ý đến sự kiện tại Armenia. Chiến thắng của Nikol Pashinyan củng cố bước ngoặt thân phương Tây, tuy Nga đã buộc nước này phải trả giá.
5: Người dân Armenia đã có sự chọn lựa mà Nga vẫn lo ngại. Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nikol Pashinyan đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật với gần 50% số phiếu, vượt qua liên minh của nhà tỷ phú thân Nga Samvel Karapetyan. Đây là cú đòn cho nước Nga của Vladimir Putin khi đất nước vệ tinh nhỏ bé xích gần với các quốc gia dân chủ. Ông Nikol Pashinyan khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây, đồng thời vẫn duy trì liên hệ với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều hoan nghênh chiến thắng của Thủ tướng Armenia. Những tháng gần đây, Moscow liên tục cảnh cáo dọa sẽ cùng chung số phận với Ukraine, nhất là hồi tháng 5 khi Armenia là nước chủ nhà của một hội nghị thượng đỉnh trong đó có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ngày 3 tháng 6, Moscow cấm nhập khẩu nhiều nông sản của Armenia như cà chua, dưa leo.

0: thể thắng nhưng cũng không từ bỏ được cuộc chiến này. Hết lời chẩn, Trump không thể cười cợt vì chính ông cũng đang gặp khó khăn. Các giám khảo giải Nobel có lý khi không xét đến ứng cử viên này. Xung quanh toàn là những người chỉ biết tuân phục. Donald Trump, người đã tránh được việc đi chiến đấu trên đồng ruộng Việt Nam, hoàn toàn không có ý niệm về những nguy cơ của chiến tranh. Đối với ông, chiến tranh không có hồi kết, không mục đích rõ ràng, không rủi ro. Kết quả là Trump giờ đây chỉ muốn thoát khỏi chiếc bẫy.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Trong lĩnh vực khoa học, La Khoa nói về các nhà tỷ phú và khoa học tìm kiếm trường sinh bất tử, từ thực phẩm bổ sung đến đông lạnh cơ thể. Nhiều startup hứa hẹn kéo dài tuổi thọ con người nhờ tiến bộ khoa học.
0: Hàng ngàn người thuộc cộng đồng mạng Don't Die, tức đừng chết, đang tuyên chiến với tử thần, hướng về một chân trời vô tận, đấu tranh cho tự do được tồn tại lâu như mình muốn. Nhà tỷ phú Mỹ Brian Johnson đang thúc đẩy phong trào này và đầu tư rất lớn để thách thức cái chết. Johnson truyền kinh nghiệm cho hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, bán các sản phẩm được cho là làm chậm quá trình lão hóa với phong trào đừng chết. Ông thậm chí còn nuôi dưỡng tham vọng mang lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại thông qua lối sống và sinh học.
2: Văn trường lâu nay vẫn tràn ngập những nhân vật bất tử như Macaron hoặc tìm kiếm cách tránh được thần chết. Ngay từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Tân Thủy Hoàng đã phái sứ giả đi khắp lục địa để tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử. Ông uống những viên thuốc thủy ngân và chết vì độc dược. Nhưng ở thế kỷ 21, cuộc đua chống tử thần càng được đẩy nhanh.
0: Putin với khát vọng bất niên giai lão đã phóng tay tài trợ cho những nghiên cứu chống lão hóa và trên thế giới các dưỡng đường trường thọ đang mọc lên như nấm.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp?
4: Tạp chí Kinh tế. SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ, cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu data center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
5: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre.
3: Sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại, ta đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua, và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới.

0: chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
1: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout c'est le point fort de la France.
2: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ, tìm kiếm những giải pháp năng lượng, đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Legrand, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Legrand, có Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
0: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Ông Antoine Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center, ghi nhận các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp, với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
3: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện, và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào. Đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện, miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
0: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư, nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babinet, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản Odin Jacob, nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, lại cùng không có được.
4: Personne au monde ne dispose de 15 gigawatts de capacité.
3: Không một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt, mà đấy lại là điện phi carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không, cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhòm ngó khối lượng điện này của Pháp.
0: Gauthier Roussillier, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
3: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
0: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers, tức là những ông khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. Về câu hỏi, đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là với diện tích tương đương, nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng Eurocopter, dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
5: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
8: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
7: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
8: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì Công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cái cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái Công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua Công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
7: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
8: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng, vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là Châu Âu hay là của Mỹ vân vân. Thì ở cấp độ xuyên quốc gia tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng, hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đang đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
7: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
8: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc AFP có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có ba cái nội dung trọng tâm. Và hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM, này, tổ chức thường niên, mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây, ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo, scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
5: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Trong chương trình ngày mai thứ Tư ngày 10 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là một tạp chí xã hội. Thông tấn viên Nguyễn Giang từ London nói về chủ đề Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà liên quan đến chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center, liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Chi Phương, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên, mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai và cũng là ngày kết thúc chuyến công du Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguyên thủ Trung Quốc có các hoạt động ngoại giao mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương. Theo thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên KCNA, hôm qua Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã hội đàm tại Bình Nhưỡng, nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đồng thời mở ra chương mới trong phát triển quan hệ song phương. Điều đáng chú ý là phía Trung Quốc không nhắc tới vấn đề phi hạt nhân hóa. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết nhận định của giới chuyên gia.
1: Tại cuộc gặp, ông Kim Jong Un khẳng định Bắc Triều Tiên coi quan hệ hữu nghị Trung Triều là nhiệm vụ chiến lược số 1, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc và các lập trường của Bắc Kinh trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi. Về phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tuyên bố lập trường coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Bắc Triều Tiên sẽ không thay đổi, cũng như quyết tâm bảo vệ lợi ích chung và môi trường chiến lược thuận lợi cho cả hai nước. Trong các nội dung được công bố sau hội đàm, phía Trung Quốc không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đây được xem là khác biệt lớn so với giai đoạn trước khi Bắc Kinh từng nhấn mạnh vai trò trung gian và ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa. Việc Trung Quốc tránh nhắc đến vấn đề này cho thấy Bắc Kinh đang có xu hướng thận trọng hơn, thậm chí bị nhìn nhận là ngầm chấp nhận thực tế Bắc Triều Tiên đã củng cố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga và nay tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn rõ ràng hơn từ Trung Quốc, hãng tin Yonhap nhận định Bắc Triều Tiên dường như sẽ có thêm không gian chiến lược để thúc đẩy đường lối phát triển song song giữa tăng cường năng lực hạt nhân và phát triển kinh tế. Việc hai bên bàn về mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế cũng có thể giúp Bình Nhưỡng giảm bớt sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Vẫn theo Yonhap, giới phân tích cho rằng sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cùng với quan hệ quân sự ngày càng sâu giữa Bắc Triều Tiên và Nga có thể khiến trục Bắc Trung Nga trở nên rõ nét hơn trong đối đầu với Hàn Mỹ Nhật. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Về tình hình Biển Đông, trong khuôn khổ đối thoại hàng hải, hôm qua ở Manila, Philippines, ba nước Nhật Bản, Mỹ và Philippines đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tiếp tục các hành vi cưỡng ép và tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Ba nước đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Thu Hằng cho biết thêm.
2: Theo trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thì đối thoại hàng hải lần thứ hai đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong tình hình hiện nay và trong tương lai. Ba bên cũng nhất trí tăng cường các sáng kiến song phương theo hướng bổ sung cho nhau và đa tầng. Về vấn đề Biển Đông, đại diện của ba nước tái khẳng định tầm quan trọng của phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào năm 2016. Đối thoại hàng hải Mỹ, Nhật Bản, Philippines diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục củng cố yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Reuters nêu sự kiện gần đây nhất là một cấu trúc nổi có kích thước 6x6m, có thể là một anten được Trung Quốc đưa đến bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 và đưa vào bản đồ của quận Tây Sa, thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Ngày hôm nay, Philippines đã phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của cấu trúc này và khẳng định Sinchik sẽ tiếp tục thực hiện các hành động thích hợp phù hợp với luật pháp quốc tế và để bảo vệ lợi ích của đất nước. Trước đó, Nhật Bản và Philippines cũng tăng cường hợp tác quốc phòng và hàng hải. Vào tháng trước, hai nước thông báo sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Quyết định này đã khiến Trung Quốc tức giận. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh điều tàu đến tuần tra ở ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan để khẳng định chủ quyền. Hoạt động này khiến Đài Bắc phải điều tàu theo dõi.
0: Lực lượng tuần duyên Đài Loan ngày hôm nay cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động xung quanh hòn đảo trong những ngày gần đây đã quấy rối tàu thương mại Đài Loan. Trong thông cáo, lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết từ hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 6, tàu hải cảnh Trung Quốc phát các thông điệp tới 3 tàu thương mại của Đài Loan, yêu cầu cung cấp thông tin như cảng xuất phát và điểm đến. Tuần duyên Đài Loan cho biết đã thông báo cho các tàu buôn qua lại trong vùng là không nên chú ý đến các yêu cầu từ tàu hải cảnh Trung Quốc. Mặt khác, phía Đài Loan cũng khẳng định các tàu qua lại vùng biển Đài Loan vẫn diễn ra bình thường và không bị các tàu của chính phủ Trung Quốc kiểm tra, tiếp cận hay can thiệp. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa các tập đoàn Trung Quốc như Alibaba, Baidu, BYD vào danh sách các doanh nghiệp làm việc với quân đội Bắc Kinh. Quyết định này được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, có thể hạn chế hợp tác giữa các tập đoàn này với các doanh nghiệp tư hoặc công của Hoa Kỳ, Chi Phương lược thuật.
3: Danh sách được công bố vào ngày hôm qua, khá giống với văn bản được công bố hồi đầu tháng 2 năm nay, theo đánh giá của hãng tin AFP. Theo luật pháp Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng sẽ bị cấm ký hợp đồng trực tiếp với các công ty trong danh sách này và bị hạn chế mua sản phẩm hoặc dịch vụ của họ thông qua bên thứ ba kể từ năm 2027. Ông John Mulliner, nghị sĩ Cộng hòa phụ trách Ủy ban về Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ cho rằng danh sách này là một cảnh báo đối với các doanh nghiệp, chính phủ và người dân Hoa Kỳ. Ông kêu gọi các công ty Mỹ ngừng làm ăn với các tập đoàn đe dọa an ninh đến quốc gia. Danh sách của Mỹ cũng bao gồm các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia phát triển trí tuệ nhân tạo, trong đó có Alibaba, Baidu và Tencent. Trên mạng xã hội, dịch vụ tìm kiếm Baidu và nền tảng thương mại điện tử Alibaba khẳng định cáo buộc của Hoa Kỳ là hoàn toàn vô căn cứ. Thông cáo của Alibaba cho biết việc bị xếp vào danh sách nói trên không ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn tại Hoa Kỳ cũng như phần còn lại của thế giới, vì các hoạt động của họ không liên quan đến việc mua sắm quân sự của Hoa Kỳ. Tập đoàn này cũng tuyên bố rằng quyết định của Hoa Kỳ sẽ không dẫn đến bất kỳ hạn chế xuất khẩu hoặc lệnh trừng phạt nào. Ngoài các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, danh sách của Washington cũng mở rộng thêm các doanh nghiệp về pin mặt trời và các nhà sản xuất bình điện cho xe ô tô điện của Trung Quốc.
0: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đăng ngày hôm qua, Chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel cho rằng Hoa Kỳ đang xem xét ba kịch bản để chống Cuba, bao gồm gây ra một cuộc bùng nổ xã hội thông qua áp lực kinh tế, kiểm soát nền kinh tế hay gây hấn quân sự.
2: Trả lời trang thông tin Tây Ban Nha El Diario và được đăng trên cổng thông tin chính phủ, lãnh đạo Cuba giải thích rằng một trong số các kịch bản là gây ra bùng nổ xã hội thông qua việc bóp nghẹt kinh tế và qua đó Hoa Kỳ lấy cớ can thiệp vào đất nước dưới chiêu bài viện trợ nhân đạo. Kịch bản thứ hai là cưỡng ép đối thoại đi kèm với một áp lực tối đa nhằm vào nền kinh tế của hòn đảo. Theo ông, chiến lược này là nhằm chiếm quyền kiểm soát nền kinh tế Cuba với mục tiêu cuối cùng là tạo đà cho việc thay đổi hệ thống chính trị. Kịch bản này được Chủ tịch Cuba nhắc đến vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn khách sạn quốc tế, lần lượt thông báo ngưng một phần hoặc là toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Cuba do lo ngại các trừng phạt của Mỹ. Và kịch bản sau cùng, theo ông Miguel Díaz-Canel, là gây hấn quân sự. Chủ tịch Cuba khẳng định những kịch bản này không do Cuba dựng ra mà được thiết lập dựa trên các phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump. Đối mặt với những nguy cơ này, lãnh đạo Cuba nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc chuẩn bị phòng thủ cho đất nước và tránh bị bất ngờ và bất kỳ thất bại nào.
0: Về phần Liên Hiệp Quốc, hôm qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt dồn dập chống Cuba kể từ tháng 1 năm nay, đang gây tổn hại trực tiếp đến người dân Cuba, nhất là những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em. Về thời sự Trung Đông, hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Iran, từ ngữ trong nguyên văn, không lâu sau khi cả Israel và Iran cùng tuyên bố ngừng bắn, theo thỏa thuận mong manh được ký kết cách này 2 tháng. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục chiến dịch ở miền nam Liban. Thủ tướng Netanyahu khẳng định xin trích, Israel có quyền tự vệ và vẫn tiếp tục làm như vậy.
3: Sau 100 ngày chiến tranh và thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, xin trích, chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng để tiến đến một thỏa thuận rất rất tốt. Đồng thời, ông Trump cũng cho biết là cần 2 đến 3 ngày để thỏa thuận được hoàn tất. Tehran đã công bố ngừng hoạt động quân sự chống lại Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau đó cũng xác nhận ngừng bắn. Theo hãng tin AFP, sân bay quốc tế Tehran sáng nay đã thông báo trở lại hoạt động bình thường. Ông Trump cũng đề cập đến vụ một trực thăng của quân đội Hoa Kỳ bị rơi gần eo biển Hormuz, khẳng định là các phi công đều an toàn, nhưng không nêu rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Tối ngày hôm qua, trả lời kênh truyền hình Fox News, được báo Le Monde trích dẫn, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã bình luận về cuộc xung đột ở Trung Đông, nêu ra rằng Israel và Hoa Kỳ có chung nhiều lợi ích nhưng cũng tồn tại nhiều điểm khác biệt. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
4: Avant d'être enseignant à l'université américaine de Washington, Dan Arbel était diplomate de carrière en Israël.
5: Trước khi giảng dạy ở Đại học Washington, ông Dan Arbel từng là nhà ngoại giao kỳ cựu ở Israel. Theo ông, dù Thủ tướng Netanyahu có đưa ra những tuyên bố đào to búa lớn đến đâu, thì trên thực tế chính sách đối ngoại của Israel vẫn được quyết định từ Nhà Trắng. Ông Dan Arbel giải thích, mỗi khi ông Trump yêu cầu ngừng chiến, ông Netanyahu hầu như đều phải tuân thủ. Ngược lại, nếu ông Trump bật đèn xanh, thì các chiến dịch mới được tiếp diễn. Israel đánh mất phần lớn tính tự chủ trong việc triển khai chiến lược của mình. Vấn đề không nằm ở chỗ mối quan hệ song phương bị rạn nứt, mà lại xuất phát từ hai nhà lãnh đạo. Nếu ông Netanyahu không phục tùng kỳ vọng của ông Trump, ông ấy sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Thủ tướng Israel đang rơi vào thế bó tay bó chân, bởi theo phân tích của chuyên gia Dan Arbel, lãnh đạo Israel đã đặt cược chính tương lai chính trị của mình vào tay Tổng thống Mỹ. Ông Arbel nói thêm, ông Netanyahu hy vọng áp lực từ ông Trump đối với giới lãnh đạo Israel sẽ có tác dụng, từ đó giúp ông thoát khỏi các cáo buộc hình sự mà ông đang phải đối mặt. Ông Netanyahu đang đánh đồng lợi ích chiến lược của Israel với lợi ích cá nhân. Ông sẵn sàng làm mọi điều ông Trump yêu cầu để đổi lấy sự hậu thuẫn cho bản thân và sự nghiệp chính trị. Đó là lý do vì sao ông ấy tự đánh mất các công cụ gây ảnh hưởng của chính mình. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Israel và theo chuyên gia Dan Arbel, Thủ tướng Israel hy vọng rằng ông Trump sẽ vẫn công khai ủng hộ mình như cách từng làm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng thời tuyên bố trước công chúng rằng ông Netanyahu vẫn sẽ là lựa chọn hợp lý duy nhất đối với người dân Israel.
4: Vincent Sourio, Washington, RFI.
0: Nhìn sang châu Âu, chính phủ Đức ngày hôm qua cho biết chính thức từ bỏ dự án cùng chế tạo chiến đấu cơ Scaf giữa ba nước là Đức, Pháp và Tây Ban Nha bị đình trệ từ nhiều tháng qua do những căng thẳng giữa hai nhà sản xuất phụ trách dự án.
2: Theo giải thích của Berlin, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức nhìn nhận thực tế về những bất đồng dai dẳng giữa hai hãng Airbus và Dassault Aviation trong việc cùng chế tạo chiến đấu cơ. Và do vậy, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề nghị với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngừng phát triển dự án máy bay chiến đấu chung. Được đưa ra vào năm 2017 theo sáng kiến của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel, có sự tham gia của Tây Ban Nha hai năm sau đó. Scaf, hệ thống không chiến tương lai, là một tổ hợp bao gồm một tiêm kích và nhiều drone được kết nối với nhau thông qua một hệ thống liên lạc kỹ thuật số tiên tiến. Dự án này nếu thành hiện thực sẽ là cuộc sống cho sức mạnh không quân Pháp và Đức vào năm 2040 và trên nguyên tắc sẽ dần dần thay thế các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Đức và tiêm kích Rafale của hãng Dassault tại Pháp. Tuy nhiên, tranh cãi diễn ra gay gắt giữa Dassault đại diện cho Pháp trong dự án và đối tác Airbus đại diện cho Đức và Tây Ban Nha về vai trò lãnh đạo dự án. Hãng tin Pháp AFP lưu ý thông báo này được đưa ra hai ngày Đức khai mạc hội chợ hàng không lớn ở Berlin. Thủ tướng Đức sẽ đến thăm hội chợ vào ngày mai và gặp gỡ các hãng công nghiệp lớn trong lĩnh vực này.
0: Chỉ còn 3 ngày nữa là Cúp bóng đá thế giới 2026 khai mạc tại 3 nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Nhưng thế giới vẫn trong trạng thái phập phồng lo âu do những căng thẳng địa chính trị. Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Iran cáo buộc Hoa Kỳ cản trở các cổ động viên nước này đến ủng hộ đội nhà tại các trận đấu loại vòng bảng bằng cách cho thu hồi số vé mà FIFA phân bổ cho Iran. Theo quy định, mỗi liên đoàn được cấp 8% số vé cho mỗi trận đấu được công bố. Số vé này sau đó có thể được bán lại hay phân bổ cho các cổ động viên. Những cáo buộc này diễn ra vào lúc khả năng đội tuyển Iran tham dự giải ngày càng bất định do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông vẫn chưa cho thấy ngày nào kết thúc. Một sự cố khác cũng gây bất ngờ không kém. Tối hôm qua, FIFA thông báo trọng tài người Somalia ông Omar Abdul Kadir Akton, 34 tuổi, mặc dù có visa hợp lệ nhưng đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Chi Phương cho biết tiếp.
3: Cảnh sát biên phòng Mỹ giải thích với hãng tin AFP rằng công dân Somalia từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tới sân bay Mỹ, Miami và cảnh sát đã tiến hành kiểm tra bổ sung, một quy trình bình thường theo thông lệ. Tuy nhiên, vị trọng tài này không được nhập cảnh vì có những vấn đề liên quan đến việc thẩm định các tiền sử của ông. Trong thông cáo, Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA khẳng định tổ chức này không can thiệp vào các thủ tục nhập cảnh của nước chủ nhà. Cũng theo FIFA, theo thông lệ, các giải đấu do FIFA tổ chức trước đây, chính phủ nước chủ nhà là bên quyết định cuối cùng về việc ai được cấp visa và ai được phép nhập cảnh vào lãnh thổ nước này.
0: Sau đây là các phần tin khác.
2: Việt Nam đẩy nhanh tiến độ hợp đồng hàng không với Mỹ trong chỉ thị được Bộ Xây dựng Việt Nam ban hành ngày 5 tháng 6 theo yêu cầu từ Bộ Công Thương mà Reuters tham khảo được ngày hôm nay, thì các hãng hàng không lớn của Việt Nam được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la đã ký với các tập đoàn Boeing và Pratt & Whitney, đồng thời tìm các thỏa thuận nhập khẩu mới với các công ty Mỹ. Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiến hành 3 cuộc điều tra riêng biệt liên quan đến thâm hụt thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ và sử dụng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
3: Vẫn về thời sự tại Đông Nam Á, kể từ năm ngoái, Thái Lan đã cho phép khoảng 80.000 người Miến Điện được phép làm việc tại nước này. Chính sách này đã cho phép hơn 5.500 người tị nạn sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo trong nhiều thập kỷ. Tại các trại tị nạn dọc theo biên giới chung giữa hai nước có thể tìm được việc làm tại nước này, theo Ủy viên của Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc Rauf Mazu trong bài đăng trên Reuters sáng nay, thì nỗ lực của Thái Lan có thể trở thành hình mẫu cho các quốc gia Đông Nam Á khác như là Bangladesh và Malaysia, hiện đang tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn từ Miến Điện.
0: Điện Kremlin hôm nay khẳng định chưa có kế hoạch cho cuộc điện đàm giữa ông Putin và Trump. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết thêm cũng chưa có ngày giờ cụ thể cho chuyến thăm Nga của các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Thu Hằng trình bày.
2: Chỉ còn 11% người châu Âu coi Mỹ là đồng minh đáng tin cậy, giảm một nửa so với cách đây gần 2 năm. Kết quả thăm dò gần đây của Hội đồng Đối ngoại châu Âu cũng cho thấy niềm tin giữa các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã gia tăng, đồng thời củng cố cho ý tưởng thành lập một nền quốc phòng tự chủ châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch này có khả thi hay không nếu không có Mỹ hoặc là Washington giảm hiện diện trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO? Kết quả thăm dò được Nhật báo Kinh tế Liseko đăng ngày 9 tháng 6 cũng cho thấy mức độ mất niềm tin vào Mỹ dao động tại 15 nước được thăm dò. Pháp có tỷ lệ người chỉ trích nhiều nhất, 26% coi Mỹ là nước cạnh tranh, 10% coi là đối thủ. Sự sụt giảm niềm tin là do tham vọng thâu tóm Holland của Tổng thống Donald Trump và những phát biểu của ông miệt thị đồng minh, coi NATO là cọp giấy, hèn nhát và không ngừng gây sức ép để các đồng minh tăng ngân sách quốc phòng từ 2% lên thành 5% GDP. Sự nghi ngờ đồng minh Mỹ đã thôi thúc các nước châu Âu muốn có một chính sách tự chủ chiến lược quốc phòng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại trở thành một yếu tố bất đồng trong nội bộ lãnh đạo châu Âu, giữa một bên là những người ưu tiên cách tiếp cận, chờ, xem, và bên kia là những người muốn đẩy nhanh phát triển năng lực phòng thủ chung châu Âu. Các nước Baltic và ở xuyên đông của NATO từ chối mở một cuộc thảo luận thẳng thắn về quyền tự chủ của châu Âu do lo ngại Mỹ sẽ rút quân nhanh hơn. Ngược lại, Pháp ủng hộ đề xuất tái tổ chức một NATO mang tính châu Âu hơn, có khả năng tiến hành chiến tranh với sự can thiệp ít hơn của Mỹ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng cân bằng hai xu hướng, vừa tìm cách giữ Mỹ trong NATO bằng mọi giá, cũng như khởi xướng một cuộc tranh luận về cải cách NATO, theo nhận định của một quan chức ở Brussels. Nhìn chung, theo bà Jana Kobzova, giám đốc chương trình an ninh châu Âu tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, thì kết quả thăm dò gần đây cho thấy là sự ủng hộ rõ ràng hơn đối với việc giảm phụ thuộc vào Washington trên khắp châu lục. Đa số người dân ở những nước được thăm dò đều cho biết là không tin vào thiện chí của Mỹ sẽ giúp đất nước của họ trong trường hợp bị tấn công. Đây chính là cơ hội để các nước thành viên phát triển hệ thống phòng thủ chung. Ngoài ra, ý tưởng cùng chung tên đi vay để trang bị quốc phòng cũng ngày càng được nhiều người ủng hộ. Rất nhiều nước đã tăng ngân sách quốc phòng, kết quả từ việc Mỹ thúc ép và do chiến tranh Nga-Ukraine. Ví dụ như ngân sách quốc phòng của Đức được tăng lên thành hơn 100 tỷ euro. Pháp bổ sung thêm 36 tỷ euro vào luật lập kế hoạch quân sự 2026-2030. Châu Âu nói chung cam kết tăng chi tiêu quốc phòng tăng lên 3,5% GDP cho đến năm 2035, có nghĩa là chi thêm 250 tỷ euro mỗi năm. Nhìn chung, tiền từ các nước thành viên và châu Âu đang được rót ồ ạt. Theo nhận định của bài xã luận "Hỡi các nước châu Âu hãy cầm vũ khí" trên báo Liseko ngày 23 tháng 4, nhưng chính nguồn tài chính dồi dào đó lại khơi dậy lòng tham hơn là sự hợp tác giữa các nhà sản xuất. Dự án SCAF, hệ thống không chiến tương lai, là một trường hợp mới nhất. Ngày 8 tháng 6, Berlin thông báo khai tử dự án từng được coi là cuộc sống giữa Đức và Pháp do có quá nhiều bất đồng căng thẳng giữa hai tập đoàn phụ trách dự án là Airbus và Dassault Aviation về vai trò lãnh đạo và tính năng của SCAF. Đầu là nguyên nhân thất bại. Theo báo Liseko thì đó là do Pháp luôn nghĩ là có thể tự phát triển hệ thống của riêng họ. Do Đức vì không muốn chia sẻ nỗ lực khổng lồ được chính phủ chấp thuận. Thậm chí là do chính Liên hiệp châu Âu vì không dám đặt điều kiện tài trợ dựa trên sự hợp tác giữa 3 hoặc 4 quốc gia cho mỗi dự án. Sự ích kỷ, thiếu quyết đoán giải thích cho thất bại của hàng loạt dự án khác, từ Autotron đến xe tăng của tương lai v.v. Đa số người dân châu Âu được thăm dò ý kiến đều ủng hộ mua vũ khí của châu Âu hơn là từ Mỹ. Nhưng châu Âu có gì để mua? Trong bối cảnh này, Mỹ vẫn yên tâm tiếp tục là đối tác quốc phòng chính của châu Âu, hiện giờ cung cấp hơn 60% hợp đồng quốc phòng cho 27 nước Liên Âu. Trong trường hợp Mỹ giảm hiện diện, các nước châu Âu vừa mất điểm tựa nhưng vẫn phải chi tiền cho Washington.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Kinh tế Thanh Hà hôm nay nói về là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp? Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, Thanh Phương thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Thùy Dương giải đáp câu hỏi vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh.
0: Thưa quý vị, tại Mỹ, công ty năng lượng hạt nhân Oklo hồi cuối tháng 5 thông báo được Bộ Năng lượng chọn để bắt đầu các cuộc đàm phán chuyên sâu về việc sử dụng plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh, nhằm hướng tới khả năng sử dụng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Thông tin được hãng tin Anh Reuters đăng tải đã làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như các sự cố bởi vì plutonium vốn là một vật liệu phân hạch nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm hơn cả uranium.
3: Cụ thể, dự án sử dụng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh là như thế nào?
0: Chính quyền Donald Trump dự kiến sẽ cung cấp khoảng 20 tấn plutonium quân sự thu được từ các đầu đạn hạt nhân đã bị tháo dỡ từ thời chiến tranh lạnh để làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hiện giờ đang quản lý các kho dự trữ plutonium này. Reuters nhắc lại là cách này một năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh yêu cầu đình chỉ phần lớn chương trình phá loãng, tức là chuyển đổi plutonium cấp quân sự sang dạng không thể sử dụng cho vũ khí, và tiêu hủy lượng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh, nhằm chuyển hướng sử dụng số vật liệu này thành nhiên liệu cho các công nghệ hạt nhân tiên tiến. Với chu kỳ phóng xạ kéo dài 24.000 năm, loại vật liệu này phải được xử lý bằng các thiết bị bảo hộ chuyên dụng trong các cơ sở quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt, đặc biệt tại các bang Nam Carolina, Texas và New Mexico. Đồng sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành của Oklo, Jacob Newhite, cho Reuters biết là chương trình này mở ra con đường sử dụng các vật liệu dư thừa hiện có như một nguồn nhiên liệu chuyển tiếp cho các lò phản ứng tiên tiến, qua đó giúp đưa nhiều lò phản ứng vào vận hành nhanh hơn. Những vật liệu từng được dành riêng cho mục đích hủy diệt này có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu để sản xuất điện.
3: Nhưng tại sao ông Donald Trump lại hướng tới nguồn plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh?
0: AI có lẽ là nguồn gốc sâu xa, theo như giải thích của Noah Mayhew, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân. Một trong những lý do chính khiến Donald Trump ủng hộ năng lượng hạt nhân là nhu cầu ngày càng lớn của Mỹ trong việc sản xuất điện để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu của ngành này. Tất cả các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực hạt nhân được Nhà Trắng lựa chọn đều khẳng định họ đang rất cần được tiếp cận các nguồn nhiên liệu mới, đặc biệt là kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Chris Spedding, chuyên gia về vũ khí và an ninh hạt nhân, nhận định câu chuyện này còn có một khía cạnh địa chính trị. Trên thực tế, nhà cung cấp chính uranium làm dầu, tức là loại nhiên liệu được sử dụng để vận hành các lò phản ứng này, trước đây là Nga, hay lời dẫn. Moritz Schut, nhà vật lý tại Đại học Hamburg của Đức, cũng là người sáng lập đơn vị giải trừ hạt nhân Hamburg, tóm được vấn đề. Hiện nay, Mỹ muốn sản xuất nhiều điện nguyên tử hơn mà không phải mua uranium làm dầu từ Nga. Với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đến lúc khôi phục thời hoàng kim của plutonium.
3: Công luận phản ứng ra sao về dự án sử dụng plutonium từ thời chiến tranh lạnh?
0: Các nghị sĩ phe Dân chủ Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump từ bỏ kế hoạch sử dụng plutonium dư thừa làm nhiên liệu để tránh nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Bởi vì trên thực tế, theo Reuters, lượng plutonium dư thừa của Mỹ từ thời chiến tranh lạnh đủ để chế tạo 2.000 quả bom nguyên tử. Điều đáng lo ngại là việc có được plutonium đã được tách chiết lại dễ dàng hơn nhiều so với việc làm dầu uranium, và chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đài France 24 nhắc đến con số 99 tấn plutonium của Mỹ, mà chỉ cần một lượng plutonium nhỏ bằng một quả dưa lưới là đủ để chế tạo một quả bom nguyên tử. Đặc biệt, các chuyên gia về chống phổ biến vũ khí hạt nhân lo ngại trước nguy cơ cực kỳ lớn đối với sức khỏe mà loại vật liệu khó xử lý này gây ra. Michael Strider, điều phối viên của báo cáo tình trạng công nghiệp hạt nhân thế giới, giải thích với đài France 24, plutonium là một trong những chất độc hại nhất từng được tạo ra, độc hơn uranium rất nhiều. Chỉ cần hít phải một lượng cực nhỏ cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, từ ngữ trong nguyên văn. Do plutonium có thể được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử nên đòi hỏi mức độ an ninh cực kỳ cao. Một chuyên gia về an ninh hạt nhân của Đại học Leicester, được France 24 trích dẫn, cảnh báo là nếu như giao vật liệu này cho các startup tư nhân quản lý, số chuyến vận chuyển cũng như số tác nhân tham gia xử lý đều gia tăng, từ đó làm gia tăng nguy cơ plutonium bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.
3: Ngoài ra cũng phải kể tới những khó khăn về kỹ thuật và chi phí khổng lồ.
0: Đúng vậy, các chuyên gia và các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ càng hoài nghi hơn khi nhìn lại những chuyện trước đây trong lịch sử. Thực ra Donald Trump không phải là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên có ý tưởng biến plutonium thành nhiên liệu. Các nỗ lực trước đây của Hoa Kỳ cũng như của chính phủ nhiều nước khác nhằm biến plutonium thành nhiên liệu đều đã vấp phải những khó khăn kỹ thuật và các khoản chi phí khổng lồ. Noah Mayer, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân tại Trung tâm Vienna về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải thích với đài France 24, việc lưu trữ plutonium là rất tốn kém, cần phải bảo đảm rằng chúng được bảo quản an toàn tuyệt đối, rằng các vật chứa plutonium không bị ăn mòn. Đó là những khoản chi phí dành cho các kho dự trữ mà Hoa Kỳ dù sao cũng không còn muốn giữ nữa, vì chúng không còn cần thiết cho kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. France 24 phải nhắc lại là vào cuối thời chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Nga từng cố gắng chuyển đổi plutonium thành nguồn năng lượng. Nỗ lực của hai nước đều đã thất bại.
3: Nhưng cũng không dễ để biến plutonium thành nhiên liệu sản xuất điện.
0: Đúng như vậy, lập luận của các startup muốn được tiếp cận nhanh plutonium như một giải pháp thay thế cho uranium làm dầu có nguồn gốc từ Nga đã không thể thuyết phục được các chuyên gia được phỏng vấn. Chuyên gia Michael Schneider nhấn mạnh, việc sản xuất ra điện từ plutonium có thể cần nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Nền kinh tế AI cần thêm năng lượng ngay từ ngày hôm nay. Vì vậy, chắc chắn một lò phản ứng mới chạy bằng plutonium không phải là giải pháp từ ngữ trong nguyên văn. Theo các chuyên gia được phỏng vấn, kế hoạch kiểu Donald Trump về việc chuyển giao plutonium cho các startup hạt nhân dường như được xây dựng thiếu chặt chẽ và mang tính vội vã. Một số cơ quan truyền thông như Reuters và một thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ cũng đã nêu lên khả năng tồn tại xung đột về lợi ích. Trên thực tế, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright từng là thành viên hội đồng quản trị của công ty Oklo trước khi ông từ chức để đảm nhiệm vị trí trong chính quyền Donald Trump. Mà Oklo thì lại chính là một trong những công ty được Nhà Trắng lựa chọn cho dự án plutonium. Theo đài France 24, điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng toàn bộ kế hoạch này có lẽ là một chiến dịch truyền thông quy mô lớn cho các công ty khởi nghiệp, giúp họ sau đó dễ dàng huy động vốn từ các nhà đầu tư bị ấn tượng bởi sự ủng hộ chính thức từ Nhà Trắng.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông tiếp tục bế tắc, Armenia dần ngã sang phương Tây, cúp bóng đá thế giới tại Mỹ, vụ một bé gái bị sát hại khiến chính quyền và tư pháp nước Pháp bị chỉ trích. Trên đây là một số vấn đề được báo chí chú ý hôm nay.
6: Phóng sự của Lacroix mô tả lại những cuộc đời bị chiến tranh tàn phá ở Ukraine, dọc theo 1.300 km tiền tuyến, ở những kill zone tức là tử địa, rộng 20-30 km. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một làn danh mỏng manh. Mỗi ngày đều có những nạn nhân bị sát hại một cách lạnh lùng, bị săn lùng như những con thú.
5: Những ông bà già đi qua đường, những đứa trẻ trong công viên, hành khách đứng chờ xe buýt, người lái xe, nhân viên cứu hộ v.v. đều có thể bị drone Nga giết chết. Người dân Kherson gọi đây là việc săn người. Nhà báo Mỹ Zarina Zabrisky có được nhiều bằng chứng. Ở Kharkiv thuộc miền Bắc, nữ sinh Maria Alexeva, 16 tuổi, dành một năm để thu thập các trường hợp trẻ em Ukraine bị bắt cóc sang Nga. Bước bên gom, cô nhân viên McDonald's 23 tuổi đã học được cách sử dụng drone chỉ trong vài tuần để bảo vệ thành phố. Tại điểm nóng Pokhos, Sergei 3 lần bị thương vẫn tìm về đơn vị sau phẫu thuật, v.v. Quân cũng như dân, họ phải chiến đấu để tồn tại.
6: Le Monde và Le Figaro cho biết Ukraine sẽ được vinh danh trong cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7 nhân Quốc khánh Pháp. buổi lễ cuối cùng được Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì trong nhiệm kỳ cuối sẽ rất ngoạn mục và mang màu sắc chiến tranh, khác hẳn tính trình diễn những năm trước.
5: Lễ quốc khánh năm nay sẽ là dịp để biểu dương kỹ năng và quyết tâm trong lúc Nga đang đe dọa châu Âu. Quân đội Pháp muốn chứng tỏ lực lượng đã sẵn sàng và nhất là không cô độc. Cả 37 nước tham gia Liên minh tình nguyện đều được mời tham dự. Trên bầu trời, hai chiếc Mirage 2000 do hai phi công Ukraine và Pháp điều khiển. Trong đó có một chiếc sơn màu cờ Ukraine tượng trưng cho sự cam kết của Paris sát cánh với Kiev. Theo sau phi đội biểu diễn của Pháp. Danh sách nguyên thủ các nước tham dự chưa hoàn tất, nhưng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và chỉ huy tối cao NATO tướng Krinkiewicz đã được mời. Lần đầu tiên sẽ có trực thăng tham gia trước lực lượng cơ giới, các phi cơ trang bị đạn dược dù là loại mã tử. Đa số thiết bị quân sự đều là loại mới, khoảng 10.000 quân nhân tham gia cuộc duyệt binh, đông đảo hơn nhiều so với năm ngoái. Các đơn vị được chuyển sang Đông Âu ở Estonia, Ba Lan, Romania và lực lượng người nhái gỡ mình đã huấn luyện cho Ukraine sẽ có mặt. Tinh thần là để được tự do phải khiến cho người khác e ngại và muốn vậy cần phải hùng mạnh. Theo lời Tổng thống Macron, cuộc duyệt binh kéo dài 2 tiếng đồng hồ và kết thúc bằng quốc ca châu Âu Khải Hoàng Ca.
6: Cũng tại châu Âu, các báo đều chú ý đến sự kiện tại Armenia. Chiến thắng của Nikol Pashinyan củng cố bước ngoặt thân phương Tây, tuy Nga đã buộc nước này phải trả giá.
5: Người dân Armenia đã có sự chọn lựa mà Nga vẫn lo ngại. Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nikol Pashinyan đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật với gần 50% số phiếu, vượt qua liên minh của nhà tỷ phú thân Nga Samvel Karapetyan. Đây là cú đòn cho nước Nga của Vladimir Putin khi đất nước vệ tinh nhỏ bé xích gần với các quốc gia dân chủ. Ông Nikol Pashinyan khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây, đồng thời vẫn duy trì liên hệ với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều hoan nghênh chiến thắng của Thủ tướng Armenia. Những tháng gần đây, Moscow liên tục cảnh cáo dọa sẽ cùng chung số phận với Ukraine, nhất là hồi tháng 5 khi Armenia là nước chủ nhà của một hội nghị thượng đỉnh trong đó có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ngày 3 tháng 6, Moscow cấm nhập khẩu nhiều nông sản của Armenia như cà chua, dưa leo, v.v. lấy cớ là tiêu chí vệ sinh, trong khi kinh tế Armenia rất lệ thuộc vào Nga và đây chỉ mới là khởi đầu.
6: Nhìn chung, Liberation bình luận, chiến tranh thường là thất bại thay vì chiến thắng. Một cuộc chiến được chỉ huy tệ hại thường mang lại tác động ngược. Một cuộc chiến quá dài thường có kết quả đáng thất vọng.
5: Napoleon Đệ Tam là ví dụ điển hình nhất. Ông đã khởi động chiến tranh năm 1870, nhưng bại trận trước quân Phổ, bị mất vùng Alsace-Lorraine, khiến đất nước lụng bại và phải chạy sang Anh. Vladimir Putin, Donald Trump và Benjamin Netanyahu cũng vậy. Cả ba nhân vật này thống trị thời sự quốc tế từ nhiều năm qua. Tất cả đều trông cậy vào những cuộc chiến bất ngờ, lạm dụng sức mạnh quân sự. Ukraine và Nga đối đầu từ 4 năm qua trong những trận đánh hết sức đẫm máu ở chiến trường Trung Đông, tại eo biển Hormuz, Iran đương cự với Hoa Kỳ và tại Liban, Israel chiến đấu với Hezbollah, chân quân thân Iran. Ukraine từng thuộc về Liên Xô cũ, nhưng đây không phải là lý do để xâm lược đất nước này, dựng lên một chính quyền bù nhìn. Sau 4 năm chinh chiến mà ban đầu ngỡ rằng chỉ là một cuộc dạo chơi, quân đội Nga, đội quân thứ nhì thế giới khiến cả châu Âu sợ hãi, đang xuống dốc trầm trọng. Chỉ riêng trong tháng 5, đã có 280.000 đến 510.000 lính Nga thương vong. Thậm chí từ đầu năm đến nay, Ukraine đã tái chiếm được 600 km vuông lãnh thổ.
6: Nga cùng với quân đội hùng mạnh và kiêu căng, không hề tưởng tượng cuộc chiến này đã khai sinh một đội quân siêu Việt, đầy sức sáng tạo. Quân đội Ukraine này rõ ràng là mạnh nhất châu Âu. Đây là bi kịch cho Putin và bộ tham mưu của ông.
5: Mục tiêu của Tổng thống Nga là mở rộng đất nước, lợi dụng tài nguyên Ukraine, nhất là nông nghiệp, ca khúc khải hoàn trước châu Âu như là thủ lãnh chiến tranh. Nhưng ngày càng thấy rõ Putin là kẻ chiến bại. Ông ta sợ hãi drone Ukraine hiện nay có thể tấn công cách xa 1.000 tới 2.000 cây số và rất lo cho mạng sống của mình. Nay Putin chỉ di chuyển trong xe bọc thép bay quanh là các tay súng thiện xạ và hơn cả drone. Nhà độc tài sợ âm mưu lật đổ từ các quân nhân thất vọng, phe dân tộc chủ nghĩa và các tài phiệt vẫn mơ được thưởng thưởng xứng đáng vì công lao phục vụ. Nhà chính trị học Nga Farida Rusamova hôm qua tuyên bố Putin đang trong ngõ cụt, ông ta không thể thắng nhưng cũng không từ bỏ được cuộc chiến này. Hết lời chẩn. Trump không thể cười cợt vì chính ông cũng đang gặp khó khăn. Các giám khảo giải Nobel có lý thắng nhưng cũng không từ bỏ được cuộc chiến này. Hết lời chẩn. Trump không thể cười cợt vì chính ông cũng đang gặp khó khăn. Các giám khảo giải Nobel có lý khi không xét đến ứng cử viên này. Xung quanh

0: quá trình lão hóa với phong trào đừng chết, ông thậm chí còn nuôi dưỡng tham vọng mang lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại thông qua lối sống và sinh học.
1: Văn chương lâu nay vẫn tràn ngập những nhân vật bất tử như Macaron hoặc tìm kiếm cách tránh được thần chết. Ngay từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Tân Thủy Hoàng đã phái sứ giả đi khắp lục địa để tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử. Ông uống những viên thuốc thủy ngân và chết vì độc dược. Nhưng ở thế kỷ 21, cuộc đua chống tử thần càng được đẩy nhanh.
0: Phu Trinh với khát vọng bất niên trai lão đã phóng tay tài trợ cho những nghiên cứu chống lão hóa, và trên thế giới các dưỡng đường trường thọ đang mọc lên như nấm.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp?
3: Tạp chí Kinh tế.
4: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ, cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu data center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
5: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre.
4: Sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại, ta đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua, và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới. Trước chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó, thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
6: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout, c'est le point fort de la France.
7: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ tìm kiếm những giải pháp năng lượng.

0: đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Lucon chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Lucon, có Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
1: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Ông Antoine Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center ghi nhận, các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
2: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào. Đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện. Miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
1: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư. Nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babinet, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản Odin Jacob, nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo lại cùng không có được.
2: Không một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt mà đấy lại là điện phi carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không, cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhòm ngó khối lượng điện này của Pháp.
1: Gauthier Roussillier, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
2: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
1: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers, tức là những ông khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. Về câu hỏi, đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là với diện tích tương đương, nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng Eurocopter, dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
3: vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
6: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách hình thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
5: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
6: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì Công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái Công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua Công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
5: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
6: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam ở đấy cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng, vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là Châu Âu hay là của Mỹ v.v. thì ở cấp độ xuyên quốc gia tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
5: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
6: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc AFP có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có ba cái nội dung trọng tâm. Và hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên, mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây, ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo, scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
3: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Trong chương trình ngày mai thứ Tư ngày 10 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là một tạp chí xã hội. Thông tấn viên Nguyễn Giang từ London nói về chủ đề Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà liên quan đến chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu áo nhất cho các dự án xây dựng data center, liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Chi Phương, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên, mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai và cũng là ngày kết thúc chuyến công du Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguyên thủ Trung Quốc có các hoạt động ngoại giao mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương. Theo thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên KCNA, hôm qua Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã hội đàm tại Bình Nhưỡng, nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đồng thời mở ra chương mới trong phát triển quan hệ song phương. Điều đáng chú ý là phía Trung Quốc không nhắc tới vấn đề phi hạt nhân hóa. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết nhận định của giới chuyên gia.
1: Tại cuộc gặp, ông Kim Jong Un khẳng định Bắc Triều Tiên coi quan hệ hữu nghị Trung Triều là nhiệm vụ chiến lược số 1, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc và các lập trường của Bắc Kinh trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi. Về phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tuyên bố lập trường coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Bắc Triều Tiên sẽ không thay đổi, cũng như quyết tâm bảo vệ lợi ích chung và môi trường chiến lược thuận lợi cho cả hai nước trong các nội dung được công bố sau hội đàm. Phía Trung Quốc không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đây được xem là khác biệt lớn so với giai đoạn trước khi Bắc Kinh từng nhấn mạnh vai trò trung gian và ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa. Việc Trung Quốc tránh nhắc đến vấn đề này cho thấy Bắc Kinh đang có xu hướng thận trọng hơn, thậm chí bị nhìn nhận là ngầm chấp nhận thực tế Bắc Triều Tiên đã củng cố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga và nay tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn rõ ràng hơn từ Trung Quốc, hãng tin Yonhap nhận định Bắc Triều Tiên dường như sẽ có thêm không gian chiến lược để thúc đẩy đường lối phát triển song song giữa tăng cường năng lực hạt nhân và phát triển kinh tế. Việc hai bên bàn về mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế cũng có thể giúp Bình Nhưỡng giảm bớt sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Vẫn theo Yonhap, giới phân tích cho rằng sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cùng với quan hệ quân sự ngày càng sâu giữa Bắc Triều Tiên và Nga có thể khiến trục Bắc Trung Nga trở nên rõ nét hơn trong đối đầu với Hàn Mỹ Nhật. Trần Công, Seoul, RFB.
0: Về tình hình Biển Đông, trong khuôn khổ đối thoại hàng hải, hôm qua ở Manila, Philippines, ba nước Nhật Bản, Mỹ và Philippines đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tiếp tục các hành vi cưỡng ép và tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Ba nước đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Thu Hằng cho biết thêm.
2: Theo trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thì đối thoại hàng hải lần thứ hai đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong tình hình hiện nay và trong tương lai. Ba bên cũng nhất trí tăng cường các sáng kiến song phương theo hướng bổ sung cho nhau và đa tầng. Về vấn đề Biển Đông, đại diện của ba nước tái khẳng định tầm quan trọng của phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào năm 2016. Đối thoại hàng hải Mỹ, Nhật Bản, Philippines diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục củng cố yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Reuters nêu sự kiện gần đây nhất là một cấu trúc nổi có kích thước 6x6m, có thể là một anten được Trung Quốc đưa đến bãi cạn Scarborough, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 và đưa vào bản đồ của quận Tây Sa, thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Ngày hôm nay, Philippines đã phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của cấu trúc này và khẳng định Sinchik sẽ tiếp tục thực hiện các hành động thích hợp phù hợp với luật pháp quốc tế và để bảo vệ lợi ích của đất nước. Trước đó, Nhật Bản và Philippines cũng tăng cường hợp tác quốc phòng và hàng hải. Vào tháng trước, hai nước thông báo sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Quyết định này đã khiến Trung Quốc tức giận. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh điều tàu đến tuần tra ở ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan để khẳng định chủ quyền. Hoạt động này khiến Đài Bắc phải điều tàu theo dõi.
0: Lực lượng tuần duyên Đài Loan ngày hôm nay cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động xung quanh hòn đảo trong những ngày gần đây đã quấy rối tàu thương mại Đài Loan. Trong thông cáo, lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết từ hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 6, tàu hải cảnh Trung Quốc phát các thông điệp tới 3 tàu thương mại của Đài Loan, yêu cầu cung cấp thông tin như cảng xuất phát và điểm đến. Tuần duyên Đài Loan cho biết đã thông báo cho các tàu buôn qua lại trong vùng là không nên chú ý đến các yêu cầu từ tàu hải cảnh Trung Quốc. Mặt khác, phía Đài Loan cũng khẳng định các tàu qua lại vùng biển Đài Loan vẫn diễn ra bình thường và không bị các tàu của chính phủ Trung Quốc kiểm tra, tiếp cận hay can thiệp. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa các tập đoàn Trung Quốc như Alibaba, Baidu, BYD vào danh sách các doanh nghiệp làm việc với quân đội Bắc Kinh. Quyết định này được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, có thể hạn chế hợp tác giữa các tập đoàn này với các doanh nghiệp tư hoặc công của Hoa Kỳ, Chi Phương lược thuật.
3: Danh sách được công bố vào ngày hôm qua, khá giống với văn bản được công bố hồi đầu tháng 2 năm nay, theo đánh giá của hãng tin AFP. Theo luật pháp Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng sẽ bị cấm ký hợp đồng trực tiếp với các công ty trong danh sách này và bị hạn chế mua sản phẩm hoặc dịch vụ của họ thông qua bên thứ ba kể từ năm 2027. Ông John Mulliner, nghị sĩ Cộng hòa phụ trách Ủy ban về Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ cho rằng danh sách này là một cảnh báo đối với các doanh nghiệp, chính phủ và người dân Hoa Kỳ. Ông kêu gọi các công ty Mỹ ngừng làm ăn với các tập đoàn đe dọa an ninh đến quốc gia. Danh sách của Mỹ cũng bao gồm các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia phát triển trí tuệ nhân tạo, trong đó có Alibaba, Baidu và Tencent. Trên mạng xã hội, dịch vụ tìm kiếm Baidu và nền tảng thương mại điện tử Alibaba khẳng định cáo buộc của Hoa Kỳ là hoàn toàn vô căn cứ. Thông cáo của Alibaba cho biết việc bị xếp vào danh sách nói trên không ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn tại Hoa Kỳ cũng như phần còn lại của thế giới. Vì các hoạt động của họ không liên quan đến việc mua sắm quân sự của Hoa Kỳ, tập đoàn này cũng tuyên bố rằng quyết định của Hoa Kỳ sẽ không dẫn đến bất kỳ hạn chế xuất khẩu hoặc lệnh trừng phạt nào. Ngoài các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, danh sách của Washington cũng mở rộng thêm các doanh nghiệp về pin mặt trời và các nhà sản xuất bình điện cho xe ô tô điện của Trung Quốc.
0: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đăng ngày hôm qua, Chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel cho rằng Hoa Kỳ đang xem xét ba kịch bản để chống Cuba, bao gồm gây ra một cuộc bùng nổ xã hội thông qua áp lực kinh tế, kiểm soát nền kinh tế hay gây hấn quân sự.
2: Trả lời trang thông tin Tây Ban Nha El Diario và được đăng trên cổng thông tin chính phủ, lãnh đạo Cuba giải thích rằng một trong số các kịch bản là gây ra bùng nổ xã hội thông qua việc bóp nghẹt kinh tế và qua đó Hoa Kỳ lấy cớ can thiệp vào đất nước dưới chiêu bài viện trợ nhân đạo. Kịch bản thứ hai là cưỡng ép đối thoại đi kèm với một áp lực tối đa nhằm vào nền kinh tế của hòn đảo. Theo ông, chiến lược này là nhằm chiếm quyền kiểm soát nền kinh tế Cuba với mục tiêu cuối cùng là tạo đà cho việc thay đổi hệ thống chính trị. Kịch bản này được Chủ tịch Cuba nhắc đến vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn khách sạn quốc tế, lần lượt thông báo ngưng một phần hoặc là toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Cuba do lo ngại các trừng phạt của Mỹ. Và kịch bản sau cùng, theo ông Miguel Díaz-Canel, là gây hấn quân sự. Chủ tịch Cuba khẳng định những kịch bản này không do Cuba dựng ra mà được thiết lập dựa trên các phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump. Đối mặt với những nguy cơ này, lãnh đạo Cuba nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc chuẩn bị phòng thủ cho đất nước và tránh bị bất ngờ và bất kỳ thất bại nào.
0: Về phần Liên Hiệp Quốc, hôm qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt dồn dập chống Cuba kể từ tháng 1 năm nay, đang gây tổn hại trực tiếp đến người dân Cuba, nhất là những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em. Về thời sự Trung Đông, hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Iran, từ ngữ trong nguyên văn, không lâu sau khi cả Israel và Iran cùng tuyên bố ngừng bắn, theo thỏa thuận mong manh được ký kết cách này 2 tháng. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục chiến dịch ở miền nam Liban. Thủ tướng Netanyahu khẳng định xin trích, Israel có quyền tự vệ và vẫn tiếp tục làm như vậy.
3: Sau 100 ngày chiến tranh và thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, xin trích, chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng để tiến đến một thỏa thuận rất rất tốt. Đồng thời, ông Trump cũng cho biết là cần 2 đến 3 ngày để thỏa thuận được hoàn tất. Tehran đã công bố ngừng hoạt động quân sự chống lại Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau đó cũng xác nhận ngừng bắn. Theo hãng tin AFP, sân bay quốc tế Tehran sáng nay đã thông báo trở lại hoạt động bình thường. Ông Trump cũng đề cập đến vụ một trực thăng của quân đội Hoa Kỳ bị rơi gần eo biển Hormuz, khẳng định là các phi công đều an toàn, nhưng không nêu rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Tối ngày hôm qua, trả lời kênh truyền hình Fox News, được báo Le Monde trích dẫn, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã bình luận về cuộc xung đột ở Trung Đông, nêu ra rằng Israel và Hoa Kỳ có chung nhiều lợi ích nhưng cũng tồn tại nhiều điểm khác biệt. Từ Washington, thông tin viên Vincent Suoyo cho biết thêm thông tin.
4: Avant d'être enseignant à l'université américaine de Washington, Dan Arbel était diplomate de carrière en Israël.
5: Trước khi giảng dạy ở Đại học Washington, ông Dan Arbel từng là nhà ngoại giao kỳ cựu ở Israel. Theo ông, dù Thủ tướng Netanyahu có đưa ra những tuyên bố đào to búa lớn đến đâu, thì trên thực tế chính sách đối ngoại của Israel vẫn được quyết định từ Nhà Trắng. Ông Dan Arbel giải thích, mỗi khi ông Trump yêu cầu ngừng chiến, ông Netanyahu hầu như đều phải tuân thủ. Ngược lại, nếu ông Trump bật đèn xanh, thì các chiến dịch mới được tiếp diễn. Israel đánh mất phần lớn tính tự chủ trong việc triển khai chiến lược của mình. Vấn đề không nằm ở chỗ mối quan hệ song phương bị rạn nứt, mà lại xuất phát từ hai nhà lãnh đạo. Nếu ông Netanyahu không phục tùng kỳ vọng của ông Trump, ông ấy sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Thủ tướng Israel đang rơi vào thế bó tay bó chân, bởi theo phân tích của chuyên gia Dan Arbel, lãnh đạo Israel đã đặt cược chính tương lai chính trị của mình vào tay Tổng thống Mỹ. Ông Arbel nói thêm, ông Netanyahu hy vọng áp lực từ ông Trump đối với giới lãnh đạo Israel sẽ có tác dụng, từ đó giúp ông thoát khỏi các cáo buộc hình sự mà ông đang phải đối mặt. Ông Netanyahu đang đánh đồng lợi ích chiến lược của Israel với lợi ích cá nhân. Ông sẵn sàng làm mọi điều ông Trump yêu cầu để đổi lấy sự hậu thuẫn cho bản thân và sự nghiệp chính trị. Đó là lý do vì sao ông ấy tự đánh mất các công cụ gây ảnh hưởng của chính mình. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Israel và theo chuyên gia Dan Arbel, Thủ tướng Israel hy vọng rằng ông Trump sẽ vẫn công khai ủng hộ mình như cách từng làm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng thời tuyên bố trước công chúng rằng ông Netanyahu vẫn sẽ là lựa chọn hợp lý duy nhất đối với người dân Israel.
4: Vincent Suryo, Washington, RFI.
0: Nhìn sang châu Âu, chính phủ Đức ngày hôm qua cho biết chính thức từ bỏ dự án cùng chế tạo chiến đấu cơ SCAF giữa ba nước là Đức, Pháp và Tây Ban Nha bị đình trệ từ nhiều tháng qua do những căng thẳng giữa hai nhà sản xuất phụ trách dự án.
2: Theo giải thích của Berlin, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức nhìn nhận thực tế về những bất đồng dài dòng giữa hai hãng Airbus và Dassault Aviation trong việc cùng chế tạo chiến đấu cơ. Và do vậy, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề nghị với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngừng phát triển dự án máy bay chiến đấu chung. Được đưa ra vào năm 2017 theo sáng kiến của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel, có sự tham gia của Tây Ban Nha hai năm sau đó. SCAF, hệ thống không chiến tương lai, là một tổ hợp bao gồm một tiêm kích và nhiều drone được kết nối với nhau thông qua một hệ thống liên lạc kỹ thuật số tiên tiến. Dự án này nếu thành hiện thực sẽ là cuộc sống cho sức mạnh không quân Pháp và Đức vào năm 2040 và trên nguyên tắc sẽ dần dần thay thế các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Đức và tiêm kích Rafale của hãng Dassault tại Pháp. Tuy nhiên, tranh cãi diễn ra gay gắt giữa Dassault đại diện cho Pháp trong dự án và đối tác Airbus đại diện cho Đức và Tây Ban Nha về vai trò lãnh đạo dự án. Hãng tin Pháp AFP lưu ý thông báo này được đưa ra hai ngày Đức khai mạc hội chợ hàng không lớn ở Berlin. Thủ tướng Đức sẽ đến thăm hội chợ vào ngày mai và gặp gỡ các hãng công nghiệp lớn trong lĩnh vực này.
0: Chỉ còn 3 ngày nữa là Cúp bóng đá Thế giới 2026 khai mạc tại 3 nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Nhưng thế giới vẫn trong trạng thái phập phồng lo âu do những căng thẳng địa chính trị. Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Iran cáo buộc Hoa Kỳ cản trở các cổ động viên nước này đến ủng hộ đội nhà tại các trận đấu loại vòng bảng bằng cách cho thu hồi số vé mà FIFA phân bổ cho Iran. Theo quy định, mỗi liên đoàn được cấp 8% số vé cho mỗi trận đấu được công bố. Số vé này sau đó có thể được bán lại hay phân bổ cho các cổ động viên. Những cáo buộc này diễn ra vào lúc khả năng đội tuyển Iran tham dự giải ngày càng bất định do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông vẫn chưa cho thấy ngày nào kết thúc. Một sự cố khác cũng gây bất ngờ không kém. Tối hôm qua, FIFA thông báo trọng tài người Somalia ông Omar Abdul Kadir Akton, 34 tuổi, mặc dù có visa hợp lệ nhưng đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Chi Phương cho biết tiếp.
3: Cảnh sát biên phòng Mỹ giải thích với hãng tin AFP rằng công dân Somalia từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tới sân bay Mỹ, Miami và cảnh sát đã tiến hành kiểm tra bổ sung, một quy trình bình thường theo thông lệ. Tuy nhiên, vị trọng tài này không được nhập cảnh vì có những vấn đề liên quan đến việc thẩm định các tiền sử của ông. Trong thông cáo, Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA khẳng định tổ chức này không can thiệp vào các thủ tục nhập cảnh của nước chủ nhà. Cũng theo FIFA, theo thông lệ, các giải đấu do FIFA tổ chức trước đây, chính phủ nước chủ nhà là bên quyết định cuối cùng về việc ai được cấp visa và ai được phép nhập cảnh vào lãnh thổ nước này.
0: Sau đây là các phần tin khác.
2: Việt Nam đẩy nhanh tiến độ hợp đồng hàng không với Mỹ trong chỉ thị được Bộ Xây dựng Việt Nam ban hành ngày 5 tháng 6 theo yêu cầu từ Bộ Công Thương mà Reuters tham khảo được ngày hôm nay, thì các hãng hàng không lớn của Việt Nam được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la đã ký với các tập đoàn Boeing và Pratt & Whitney, đồng thời tìm các thỏa thuận nhập khẩu mới với các công ty Mỹ. Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiến hành 3 cuộc điều tra riêng biệt liên quan đến thâm hụt thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ và sử dụng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
3: Vẫn về thời sự tại Đông Nam Á, kể từ năm ngoái, Thái Lan đã cho phép khoảng 80.000 người Miến Điện được phép làm việc tại nước này. Chính sách này đã cho phép hơn 5.500 người tị nạn sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo trong nhiều thập kỷ. Tại các trại tị nạn dọc theo biên giới chung giữa hai nước có thể tìm được việc làm tại nước này. Theo Ủy viên của Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc Rauf Maju trong bài đăng trên Reuters sáng nay, thì nỗ lực của Thái Lan có thể trở thành hình mẫu cho các quốc gia Đông Nam Á khác như là Bangladesh và Malaysia, hiện đang tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn từ Miến Điện.
0: Điện Kremlin hôm nay khẳng định chưa có kế hoạch cho cuộc điện đàm giữa ông Putin và Trump. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết thêm cũng chưa có ngày giờ cụ thể cho chuyến thăm Nga của các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Thu Hằng trình bày.
2: Chỉ còn 11% người châu Âu coi Mỹ là đồng minh đáng tin cậy, giảm một nửa so với cách đây gần 2 năm. Kết quả thăm dò gần đây của Hội đồng Đối ngoại châu Âu cũng cho thấy niềm tin giữa các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã gia tăng, đồng thời củng cố cho ý tưởng thành lập một nền quốc phòng tự chủ châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch này có khả thi hay không nếu không có Mỹ hoặc là Washington giảm hiện diện trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO? Kết quả thăm dò được Nhật báo Kinh tế Liseko đăng ngày 9 tháng 6 cũng cho thấy mức độ mất niềm tin vào Mỹ dao động tại 15 nước được thăm dò. Pháp có tỷ lệ người chỉ trích nhiều nhất, 26% coi Mỹ là nước cạnh tranh, 10% coi là đối thủ. Sự sụt giảm niềm tin là do tham vọng thâu tóm Holland của Tổng thống Donald Trump và những phát biểu của ông miệt thị đồng minh, coi NATO là cọp giấy, hèn nhát và không ngừng gây sức ép để các đồng minh tăng ngân sách quốc phòng từ 2% lên thành 5% GDP. Sự nghi ngờ đồng minh Mỹ đã thôi thúc các nước châu Âu muốn có một chính sách tự chủ chiến lược quốc phòng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại trở thành một yếu tố bất đồng trong nội bộ lãnh đạo châu Âu, giữa một bên là những người ưu tiên cách tiếp cận, chờ, xem, và bên kia là những người muốn đẩy nhanh phát triển năng lực phòng thủ chung châu Âu. Các nước Baltic và ở xuyên đông của NATO từ chối mở một cuộc thảo luận thẳng thắn về quyền tự chủ của châu Âu do lo ngại Mỹ sẽ rút quân nhanh hơn. Ngược lại, Pháp ủng hộ đề xuất tái tổ chức một NATO mang tính châu Âu hơn, có khả năng tiến hành chiến tranh với sự can thiệp ít hơn của Mỹ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng cân bằng hai xu hướng, vừa tìm cách giữ Mỹ trong NATO bằng mọi giá, cũng như khởi xướng một cuộc tranh luận về cải cách NATO, theo nhận định của một quan chức ở Brussels. Nhìn chung, theo bà Jana Kobzova, giám đốc chương trình an ninh châu Âu tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, thì kết quả thăm dò gần đây cho thấy là sự ủng hộ rõ ràng hơn đối với việc giảm phụ thuộc vào Washington trên khắp châu lục. Đa số người dân ở những nước được thăm dò đều cho biết là không tin vào thiện chí của Mỹ sẽ giúp đất nước của họ trong trường hợp bị tấn công. Đây chính là cơ hội để các nước thành viên phát triển hệ thống phòng thủ chung. Ngoài ra, ý tưởng cùng chung tên đi vay để trang bị quốc phòng cũng ngày càng được nhiều người ủng hộ. Rất nhiều nước đã tăng ngân sách quốc phòng, kết quả từ việc Mỹ thúc ép và do chiến tranh Nga-Ukraine. Ví dụ như ngân sách quốc phòng của Đức được tăng lên thành hơn 100 tỷ euro. Pháp bổ sung thêm 36 tỷ euro vào luật lập kế hoạch quân sự 2026-2030. Châu Âu nói chung cam kết tăng chi tiêu quốc phòng tăng lên 3,5% GDP cho đến năm 2035, có nghĩa là chi thêm 250 tỷ euro mỗi năm. Nhìn chung, tiền từ các nước thành viên và châu Âu đang được rót ồ ạt. Theo nhận định của bài xã luận "Hỡi các nước châu Âu hãy cầm vũ khí" trên báo Liseko ngày 23 tháng 4. Nhưng chính nguồn tài chính dồi dào đó lại khơi dậy lòng tham hơn là sự hợp tác giữa các nhà sản xuất. Dự án SCAF, hệ thống không chiến tương lai, là một trường hợp mới nhất. Ngày 8 tháng 6, Berlin thông báo khai tử dự án từng được coi là cột sống giữa Đức và Pháp do có quá nhiều bất đồng căng thẳng giữa hai tập đoàn phụ trách dự án là Airbus và Dassault Aviation về vai trò lãnh đạo và tính năng của SCAF. Đầu là nguyên nhân thất bại. Theo báo Liseko thì đó là do Pháp luôn nghĩ là có thể tự phát triển hệ thống của riêng họ. Do Đức vì không muốn chia sẻ nỗ lực khổng lồ được chính phủ chấp thuận. Thậm chí là do chính Liên hiệp châu Âu vì không dám đặt điều kiện tài trợ dựa trên sự hợp tác giữa 3 hoặc 4 quốc gia cho mỗi dự án. Sự ích kỷ, thiếu quyết đoán giải thích cho thất bại của hàng loạt dự án khác, từ Autotron đến xe tăng của tương lai v.v. Đa số người dân châu Âu được thăm dò ý kiến đều ủng hộ mua vũ khí của châu Âu hơn là từ Mỹ. Nhưng châu Âu có gì để mua? Trong bối cảnh này, Mỹ vẫn yên tâm tiếp tục là đối tác quốc phòng chính của châu Âu, hiện giờ cung cấp hơn 60% hợp đồng quốc phòng cho 27 nước Liên Âu. Trong trường hợp Mỹ giảm hiện diện, các nước châu Âu vừa mất điểm tựa nhưng vẫn phải chi tiền cho Washington.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Kinh tế Thanh Hà hôm nay nói về là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp? Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, Thanh Phương thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Thùy Dương giải đáp câu hỏi vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh.
0: Thưa quý vị, tại Mỹ, công ty năng lượng hạt nhân Oklo hồi cuối tháng 5 thông báo được Bộ Năng lượng chọn để bắt đầu các cuộc đàm phán chuyên sâu về việc sử dụng plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh, nhằm hướng tới khả năng sử dụng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Thông tin được hãng tin Anh Reuters đăng tải đã làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như các sự cố bởi vì plutonium vốn là một vật liệu phân hạch nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm hơn cả uranium.
3: Cụ thể, dự án sử dụng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh là như thế nào?
0: Chính quyền Donald Trump dự kiến sẽ cung cấp khoảng 20 tấn plutonium quân sự thu được từ các đầu đạn hạt nhân đã bị tháo dỡ từ thời chiến tranh lạnh để làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hiện giờ đang quản lý các kho dự trữ plutonium này. Reuters nhắc lại là cách này một năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh yêu cầu đình chỉ phần lớn chương trình phá loãng, tức là chuyển đổi plutonium cấp quân sự sang dạng không thể sử dụng cho vũ khí, và tiêu hủy lượng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh, nhằm chuyển hướng sử dụng số vật liệu này thành nhiên liệu cho các công nghệ hạt nhân tiên tiến. Với chu kỳ phóng xạ kéo dài 24.000 năm, loại vật liệu này phải được xử lý bằng các thiết bị bảo hộ chuyên dụng trong các cơ sở quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt, đặc biệt tại các bang Nam Carolina, Texas và New Mexico. Đồng sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành của Oklo, Jacob Newhite, cho Reuters biết là chương trình này mở ra con đường sử dụng các vật liệu dư thừa hiện có như một nguồn nhiên liệu chuyển tiếp cho các lò phản ứng tiên tiến, qua đó giúp đưa nhiều lò phản ứng vào vận hành nhanh hơn. Những vật liệu từng được dành riêng cho mục đích hủy diệt này có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu để sản xuất điện.
3: Nhưng tại sao ông Donald Trump lại hướng tới nguồn plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh?
0: AI có lẽ là nguồn gốc sâu xa, theo như giải thích của Noah Mayhew, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân. Một trong những lý do chính khiến Donald Trump ủng hộ năng lượng hạt nhân là nhu cầu ngày càng lớn của Mỹ trong việc sản xuất điện để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu của ngành này. Tất cả các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực hạt nhân được Nhà Trắng lựa chọn đều khẳng định họ đang rất cần được tiếp cận các nguồn nhiên liệu mới, đặc biệt là kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Chris Spedding, chuyên gia về vũ khí và an ninh hạt nhân, nhận định câu chuyện này còn có một khía cạnh địa chính trị. Trên thực tế, nhà cung cấp chính uranium làm dầu, tức là loại nhiên liệu được sử dụng để vận hành các lò phản ứng này, trước đây là Nga, hay lời dẫn. Moritz Schut, nhà vật lý tại Đại học Hamburg của Đức, cũng là người sáng lập đơn vị giải trừ hạt nhân Hamburg, tóm được vấn đề. Hiện nay, Mỹ muốn sản xuất nhiều điện nguyên tử hơn mà không phải mua uranium làm dầu từ Nga. Với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đến lúc khôi phục thời hoàng kim của plutonium.
3: Công luận phản ứng ra sao về dự án sử dụng plutonium từ thời chiến tranh lạnh?
0: Các nghị sĩ phe Dân chủ Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump từ bỏ kế hoạch sử dụng plutonium dư thừa làm nhiên liệu để tránh nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Bởi vì trên thực tế, theo Reuters, lượng plutonium dư thừa của Mỹ từ thời chiến tranh lạnh đủ để chế tạo 2.000 quả bom nguyên tử. Điều đáng lo ngại là việc có được plutonium đã được tách chiết lại dễ dàng hơn nhiều so với việc làm dầu uranium, và chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đài France 24 hay nhắc đến con số 99 tấn plutonium của Mỹ, mà chỉ cần một lượng plutonium nhỏ bằng một quả dưa lưới là đủ để chế tạo một quả bom nguyên tử. Đặc biệt, các chuyên gia về chống phổ biến vũ khí hạt nhân lo ngại trước nguy cơ cực kỳ lớn đối với sức khỏe mà loại vật liệu khó xử lý này gây ra. Michael Strider, điều phối viên của báo cáo tình trạng công nghiệp hạt nhân thế giới, giải thích với đài France 24, plutonium là một trong những chất độc hại nhất từng được tạo ra, độc hơn uranium rất nhiều. Chỉ cần hít phải một lượng cực nhỏ cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, từ ngữ trong nguyên văn. Do plutonium có thể được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử nên đòi hỏi mức độ an ninh cực kỳ cao. Một chuyên gia về an ninh hạt nhân của Đại học Leicester, được France 24 trích dẫn, cảnh báo là nếu như giao vật liệu này cho các startup tư nhân quản lý, số chuyến vận chuyển cũng như số tác nhân tham gia xử lý đều gia tăng, từ đó làm gia tăng nguy cơ plutonium bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.
3: Ngoài ra cũng phải kể tới những khó khăn về kỹ thuật và chi phí khổng lồ.
0: Đúng vậy, các chuyên gia và các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ càng hoài nghi hơn khi nhìn lại những chuyện trước đây trong lịch sử. Thực ra Donald Trump không phải là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên có ý tưởng biến plutonium thành nhiên liệu. Các nỗ lực trước đây của Hoa Kỳ cũng như của chính phủ nhiều nước khác nhằm biến plutonium thành nhiên liệu đều đã vấp phải những khó khăn kỹ thuật và các khoản chi phí khổng lồ. Noah Mayer, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân tại Trung tâm Vienna về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải thích với đài France 24, việc lưu trữ plutonium là rất tốn kém, cần phải bảo đảm rằng chúng được bảo quản an toàn tuyệt đối, rằng các vật chứa plutonium không bị ăn mòn. Đó là những khoản chi phí dành cho các kho dự trữ mà Hoa Kỳ dù sao cũng không còn muốn giữ nữa, vì chúng không còn cần thiết cho kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. France 24 nhắc lại là vào cuối thời chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Nga từng cố gắng chuyển đổi plutonium thành nguồn năng lượng. Nỗ lực của hai nước đều đã thất bại.
3: Nhưng cũng không dễ để biến plutonium thành nhiên liệu sản xuất điện.
0: Đúng như vậy, lập luận của các startup muốn được tiếp cận nhanh plutonium như một giải pháp thay thế cho uranium làm dầu có nguồn gốc từ Nga đã không thể thuyết phục được các chuyên gia được phỏng vấn. Chuyên gia Michael Schneider nhấn mạnh, việc sản xuất ra điện từ plutonium có thể cần nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Nền kinh tế AI cần thêm năng lượng ngay từ ngày hôm nay, vì vậy chắc chắn một lò phản ứng mới chạy bằng plutonium không phải là giải pháp từ ngữ trong nguyên văn. Theo các chuyên gia được phỏng vấn, kế hoạch kiểu Donald Trump về việc chuyển giao plutonium cho các startup hạt nhân dường như được xây dựng thiếu chặt chẽ và mang tính vội vã. Một số cơ quan truyền thông như Reuters và một thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ cũng đã nêu lên khả năng tồn tại xung đột về lợi ích. Trên thực tế, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright từng là thành viên hội đồng quản trị của công ty Oklo trước khi ông từ chức để đảm nhiệm vị trí trong chính quyền Donald Trump. Mà Oklo thì lại chính là một trong những công ty được Nhà Trắng lựa chọn cho dự án plutonium. Theo đài France 24, điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng toàn bộ kế hoạch này có lẽ là một chiến dịch truyền thông quy mô lớn cho các công ty khởi nghiệp, giúp họ sau đó dễ dàng huy động vốn từ các nhà đầu tư bị ấn tượng bởi sự ủng hộ chính thức từ Nhà Trắng.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông tiếp tục bế tắc, Armenia dần ngã sang phương Tây, cúp bóng đá thế giới tại Mỹ, vụ một bé gái bị sát hại khiến chính quyền và tư pháp nước Pháp bị chỉ trích. Trên đây là một số vấn đề được báo chí chú ý hôm nay.
6: Phóng sự của Lacroix mô tả lại những cuộc đời bị chiến tranh tàn phá ở Ukraine, dọc theo 1.300 km tiền tuyến, ở những kill zone tức là tử địa, rộng 20-30 km, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một làn danh mỏng manh. Mỗi ngày đều có những nạn nhân bị sát hại một cách lạnh lùng, bị săn lùng như những con thú.
5: Những ông bà già đi qua đường, những đứa trẻ trong công viên, hành khách đứng chờ xe buýt, người lái xe, nhân viên cứu hộ v.v. đều có thể bị drone Nga giết chết. Người dân Kherson gọi đây là việc săn người. Nhà báo Mỹ Zarina Zabrisky có được nhiều bằng chứng. Ở Kharkiv thuộc miền Bắc, nữ sinh Maria Alexeva, 16 tuổi, dành một năm để thu thập các trường hợp trẻ em Ukraine bị bắt cóc sang Nga. Bước bên gom, cô nhân viên McDonald's 23 tuổi đã học được cách sử dụng drone chỉ trong vài tuần để bảo vệ thành phố. Tại điểm nóng Pokhos, Sergei ba lần bị thương vẫn tìm về đơn vị sau phẫu thuật, v.v. Quân cũng như dân, họ phải chiến đấu để tồn tại.
6: Le Monde và Le Figaro cho biết Ukraine sẽ được vinh danh trong cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7 nhân quốc khánh Pháp. buổi lễ cuối cùng được Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì trong nhiệm kỳ cuối sẽ rất ngoạn mục và mang màu sắc chiến tranh, khác hẳn tính trình diễn những năm trước.
5: Lễ quốc khánh năm nay sẽ là dịp để biểu dương kỹ năng và quyết tâm trong lúc Nga đang đe dọa châu Âu. Quân đội Pháp muốn chứng tỏ lực lượng đã sẵn sàng và nhất là không cô độc. Cả 37 nước tham gia Liên minh tình nguyện đều được mời tham dự. Trên bầu trời, hai chiếc Mirage 2000 do hai phi công Ukraine và Pháp điều khiển. Trong đó có một chiếc sơn màu cờ Ukraine tượng trưng cho sự cam kết của Paris sát cánh với Kiev. Theo sau phi đội biểu diễn của Pháp. Danh sách nguyên thủ các nước tham dự chưa hoàn tất, nhưng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và chỉ huy tối cao NATO tướng Krinkiewicz đã được mời. Lần đầu tiên sẽ có trực thăng tham gia trước lực lượng cơ giới, các phi cơ trang bị đạn dược dù là loại mã tử. Đa số thiết bị quân sự đều là loại mới, khoảng 10.000 quân nhân tham gia cuộc duyệt binh, đông đảo hơn nhiều so với năm ngoái. Các đơn vị được chuyển sang Đông Âu ở Estonia, Ba Lan, Romania và lực lượng người nhái gỡ mình đã huấn luyện cho Ukraine sẽ có mặt. Tinh thần là để được tự do phải khiến cho người khác e ngại và muốn vậy cần phải hùng mạnh. Theo lời Tổng thống Macron, cuộc duyệt binh kéo dài 2 tiếng đồng hồ và kết thúc bằng quốc ca châu Âu Khải Hoàn Ca.
6: Cũng tại châu Âu, các báo đều chú ý đến sự kiện tại Armenia. Chiến thắng của Nikol Pashinyan củng cố bước ngoặt thân phương Tây, tuy Nga đã buộc nước này phải trả giá.
5: Người dân Armenia đã có sự chọn lựa mà Nga vẫn lo ngại. Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nikol Pashinyan đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật với gần 50% số phiếu, vượt qua liên minh của nhà tỷ phú thân Nga Samvel Karapetyan. Đây là cú đòn cho nước Nga của Vladimir Putin khi đất nước vệ tinh nhỏ bé xích gần với các quốc gia dân chủ. Ông Nikol Pashinyan khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây, đồng thời vẫn duy trì liên hệ với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều hoan nghênh chiến thắng của Thủ tướng Armenia. Những tháng gần đây, Moscow liên tục cảnh cáo dọa sẽ cùng chung số phận với Ukraine, nhất là hồi tháng 5 khi Armenia là nước chủ nhà của một hội nghị thượng đỉnh trong đó có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ngày 3 tháng 6, Moscow cấm nhập khẩu nhiều nông sản của Armenia như cà chua, dưa leo, v.v. lấy cớ là tiêu chí vệ sinh, trong khi kinh tế Armenia rất lệ thuộc vào Nga và đây chỉ mới là khởi đầu.
6: Nhìn chung, Liberation bình luận, chiến tranh thường là thất bại thay vì chiến thắng. Một cuộc chiến được chỉ huy tệ hại thường mang lại tác động ngược. Một cuộc chiến quá dài thường có kết quả đáng thất vọng.
5: Napoleon đệ tam là ví dụ điển hình nhất. Ông đã khởi động chiến tranh năm 1870 nhưng bại trận trước quân Phổ, bị mất vùng Alsace-Lorraine, khiến đất nước lụng bại và phải chạy sang Anh. Vladimir Putin, Donald Trump và Benjamin Netanyahu cũng vậy. Cả ba nhân vật này thống trị thời sự quốc tế từ nhiều năm qua. Tất cả đều trông cậy vào những cuộc chiến bất ngờ, lạm dụng sức mạnh quân sự. Ukraine và Nga đối đầu từ 4 năm qua trong những trận đánh hết sức đẫm máu ở chiến trường Trung Đông, tại eo biển Hormuz, Iran đương cự với Hoa Kỳ và tại Liban, Israel chiến đấu với Hezbollah, chân quân thân Iran. Ukraine từng thuộc về Liên Xô cũ, nhưng đây không phải là lý do để xâm lược đất nước này, dựng lên một chính quyền bù nhìn. Sau 4 năm chinh chiến mà ban đầu ngỡ rằng chỉ là một cuộc dạo chơi, quân đội Nga, đội quân thứ nhì thế giới khiến cả châu Âu sợ hãi, đang xuống dốc trầm trọng. Chỉ riêng trong tháng 5, đã có 280.000 đến 510.000 lính Nga thương vong. Thậm chí từ đầu năm đến nay, Ukraine đã tái chiếm được 600 km2 lãnh thổ.
6: Nga cùng với quân đội hùng mạnh và kiêu căng, không hề tưởng tượng cuộc chiến này đã khai sinh một đội quân siêu Việt, đầy sức sáng tạo. Quân đội Ukraine này rõ ràng là mạnh nhất châu Âu. Đây là bi kịch cho Putin và bộ tham mưu của ông.
5: Mục tiêu của Tổng thống Nga là mở rộng đất nước, lợi dụng tài nguyên Ukraine, nhất là nông nghiệp, ca khúc khải hoàn trước châu Âu như là thủ lãnh chiến tranh. Nhưng ngày càng thấy rõ Putin là kẻ chiến bại. Ông ta sợ hãi drone Ukraine hiện nay có thể tấn công cách xa 1.000 tới 2.000 cây số và rất lo cho mạng sống của mình. Nay Putin chỉ di chuyển trong xe bọc thép, bay quanh là các tay súng thiện xạ và hơn cả drone. Nhà độc tài sợ âm mưu lật đổ từ các quân nhân thất vọng, phe dân tộc chủ nghĩa và các tài phiệt vẫn mơ được thưởng thưởng xứng đáng vì công lao phục vụ. Nhà chính trị học Nga Farida Rusamova hôm qua tuyên bố Putin đang trong ngõ cụt, ông ta không thể thắng nhưng cũng không từ bỏ được cuộc chiến này. Hết lời chẩn. Trump không thể cười cợt vì chính ông cũng đang gặp khó khăn. Các giám khảo giải Nobel có lý khi không xét đến ứng cử viên này. Xung quanh toàn là những người chỉ biết tuân phục. Donald Trump, người đã tránh được việc đi chiến đấu trên đồng ruộng Việt Nam, hoàn toàn không có ý niệm về những nguy cơ của chiến tranh. Đối với ông, chiến tranh không có hồi kết, không mục đích rõ ràng, không rủi ro. Kết quả là Trump giờ đây chỉ muốn thoát khỏi chiếc bẫy.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Trong lĩnh vực khoa học, Lạc Khoa nói về các nhà tỷ phú và khoa học tìm kiếm trường sinh bất tử, từ thực phẩm bổ sung đến đông lạnh cơ thể. Nhiều startup hứa hẹn kéo dài tuổi thọ con người nhờ tiến bộ khoa học.
5: Hàng ngàn người thuộc cộng đồng mạng Don't Die, tức đừng chết, đang tuyên chiến với tử thần, hướng về một chân trời vô tận, đấu tranh cho tự do được tồn tại lâu như mình muốn. Nhà tỷ phú Mỹ Brian Johnson đang thúc đẩy phong trào này và đầu tư rất lớn để thách thức cái chết. Johnson truyền kinh nghiệm cho hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, bán các sản phẩm được cho là làm chậm.